Лун ханымның бойы егіз, көзлері асмандак зәңгәр еді. Оны Еңі Мексики штатыда тұнжақ етім көргінімді, өзімгі найты еқін ес қылдым. Оқытым Америкаға барғанда тіл ұқышмасық сәбідің бір адамге тұйғын бойы баға бәрмәкчі, яны, қарыш тарапның бәдән тіл арқылық оның ішкі тұйғысыны білмәкчі болдым. Бұнда қылғанда, біріншідің башқыланы түшінәләйді қалдықымға ішенчім ашыдым. Дәқиқи ішіде башқыланың ішкі дүниясыны ес қыла алаймын. Ішкіншідің, оланың тіліні түшенмесем мұ, бүтін диқтым білен қарап, оланың өрмәт қылып атқалықымны ес қылдыр алайдым. Оуын ханым бір сән әткар, қол өнер ұстысы. Асаслық рәсім сызыду, әм рәңлік момдың сән әт әсәрлерін ясайды. Өз қолыды рәсім сызған епәк яғылықла, штатлық музейдегі мәқсус пөкәйді сетілді. О, 50 яшлағы кірген, 20 yıl burun Jungoğa berip, Şinyangdaki bir daşıda İngiliz tili dersi berge ekken. Onunğa her qetim qimmatlik vaqtingizni chiqirib, menga hamroh bo'lganingizga rahmat desem, u arzimaydi. Men mu sizga hamroh bo'lib, xanzuchini mashq qilib olganimga xoshal deydi. Agar xanzuchida ostiroq so'zlasam, u gapimning ko'pincisini tushunadi. Bu bizning aloqamizni xeyli tezlashtirdi. Оуын ханым хайдыган джип маркалық дала машинасы Еңі Мексики штатыдыки егіз пәс тағлық йоллада таза әсқатты. О, хәр күні әттіген машинасыны хайдап, мейманханыға мені алғылы келәтті. Ишкіміз білі қояш нұрғы чөмілген йоллада ерақларғы чичап аттық. Бір күні о, тағыда йопырмақла сарғайған бір бөлек йол ба, беріп көріп келемсіз, деп сорыды. Ерақлағы саяатке барсам, сайыпханың райығы бекішті қадыми қайдыге әмел қылаттым. Бұл бір қыл әдәп болыплы қалмай, сайып ханның яқшы көңіліні рәт қылмастықтың дейрек берәтті. Әм өзім мұ бұныңдың қейлі нәп алаттым. Ойлап еқін, яқы йортлықла бұй йортның нәр яқшы, нәрді мәнзерлік орылла ба нәдім білсін? Қолыды саят қолланымызы болған тағдырды мұ, еніла ауарчылықтан сақланғылы болмайды. Әң чырайлық мәнзерләні еніла ерліклә біледі. Шоңы саяхат қылғанда еніла шу ерліклеге әгәшкен төзік. O mənzərini körgülü Amerikanın ғарбыдыки қақас далада илан бағыры yolunu бойлап меңіп кеттіқ. Қызыл топылық ярдын егізгі қарап маңғандың кейін тағының ішчеге кірдіқ. Тағы бәкімі егіз әмәз. Yолының ішкі тәрпіде вә чонқұр бәл бағылада ақ теректі қат көтіріп тұратты. Мән Джонгудыки ақ тереклік шәһәр Шинжан иліді тұғылған боғашқа тереклеге алайды мекірім бар еді. Ақ тереклені көрсемла көзімні үзілмей қалаттым. Lekin yopırmaqları bundaq julalınıp turduğan terekləni zadlı körüp baxmağa idim. Yopırmaqlarının həmmisi şundaq yaltıraq, julalıq, şamalda lərzan irğanlap turuşatdı. Siz körgən bolsunuz mu, közünüzü üzəlmək qalattınız. Yopırmaqlarının insaniyyat üçün oksigen işləydiğən ıqtidarını tılğa almıqandı mu, istedik noxtadan qarğanda sap həm tiniş, sap seyriq yopırmaqla adamni xatırcamdiki başlaydı. Бір күні Оуын ханым маңа әді бір давалаш мәргізгі беріп, башқычы ұқылтып давалашыны көріп келіш, вә өзінің өйгі беріп, епәк рәсім сізішіні көріштің ібарат ішкі пағалияттың бірні талашыны. Әгер мән епәк рәсім сізішкі қызықсам, өгітіп қойдығалықыны әйтті. Бұ найты қиын талаш еді. Қадым қыла етқандәк, белік біла иық тапынығы таң ерішкілі болмайды. Лекін, менің бұ қадымқы едіомғы пікірім ба. Меніңчі, Белік білі иық тапынаны бір орынғы қойуш муапқа мәз. Герче қадымда иық азырқыдың көп, белік тұтуш азырқыдың көп тәс болсы мұ, оланың тәміні мұ селештіруғылы болмайды. Менің чәт әлінің ұқылтып давалаш техникісіні көріп баққым байды. Оның үстіге, Оуын ханым башқыча әдәп алайды тәкілігешке бәхлі қызықып қалдым. Қарсам, аннему ұқылтып давалашқы қызықыдығанда көрінді. Герче о, Оуын ханымның гепіні өзінің көз қарышына қошмай тұрып тәржім қыппаген болсы мұ, лекін оның бұ давалаш техникісіғі қызық қағалықыны ес қылдым. Оның үстіге рәсім сізішқа аңчы епім йоқ еді. Музейнің мәқсус сетіш пөкейді, Оуын ханым рәсім сізіған епәк ялықыны көріп, бәкілі яқтырып қалға едім. Оның да балқып тұрған жымжытлық вә қалыпны чалығытыдыған еншікілік бар еді. Бұ ғаріплік сәнәткарының Джунгуның епікеге рәсімні қандақ сыздығалықыны бір көріп баққым ба айды. 5 минут ойылны валай, дедім анныйға. Мәйлі ғарыпның, мәйлі шәріқның болсын, ұқылтыш техникісі асасан оқшып кетедіғанду. Бұ ерінің сәл сырлық, заманыви вә өзгірішчен болышы мүмкін,
her kancı bolsa mı anam itkan bayıqı buluşu mümkün. Yipek rəsim sizish çoxum, cimcit ve yıqımlıq. Oğun xanımın xas alahirliki buluşu, yeni Meksik ştati San Tafiyedin kessemla, mundaq nadir görünüşünü körelmesliki mümkün. Özüm yüzlün vatkan tallaşını tüyüksüz düşendim. Çeklik vaqt işi de, mınamının iğiz pəslik işideki çöçüşünü, ya ki mulayimliq işideki cimcitliğini talla vatkallıqını düşendim. Pikir yolunu yeni kılıb alsaqla, tallaş özlegidin oturğa çıxıdı. Mən anlayığa mundaq dedim. Keçirin, mən başqıcı uxultup davalaş texnikisiga emas, belki oğun xanımının rəsim sızgan yipek yağlıqını körüp baqın ba, dedim. Bimallım, dedi anlay səmimilik bilen. Mening yaqtırışımını oylaşman, tallaşınızga pütülle hürmet kılımən. Adamın halıq yetidigan anlay, rəhmət sizge. Ətsi, oğun xanım maşinasını haydab, mehmanxanığa bizni alğılı geldi. Biz şehirden çıkıp, yalğız bir tağının üstüge çıxdıq. Tağının çoğısı da, puxta hem zamanı veselinğen bir öyge kelgende, oğun xanım, kelduk, bu menin öyüm, dedi. Oğun xanım uzak kıçı boytaq yaşapdı. Köngüldeki adımını izdep, naiti nurğun dövletlerge, nurğun yerlerge beripdi. O, muhabbetni, aile ve toyunu muhim bilidigan birini uzak izdep, ahri hazırkı yolcu bilen tonuşup, toy kılıp, naiti bəxtlik yaşap edipdi. Onu tapalığınım üçün özümünü bəkli bəxtlik hesaplayman. Onu tapımən dəb, nurğun yerlerge beripdi mən. Amma o muşu şəhərdilikən, toy kıldığan çağda onunğa, mən sənət bilen şoğullanı mən sizce o desem, o, minin uyum ba, şu uyda sənət bilen şoğullanın daydı. Hə, əmsi uyunuz sənət pürüqüğü tolğankən də, dəb sordum mən. Uyumuzdə başqı sənətin deymisəm mu, Congo sənətinin pürüqü balqıp durudu, dedi. Oğun xanımın uyu, qumluq ösümlüklər boluq ösken bu töpülükdə xuddi qəl ədəkla qat götürüp duraddi. Uy yarqın quyaş nurğu tolğan bolub, aslında öyünün öyküsü de aynak tonluk bakken. Hava tutuk külledi mu, öy işçi yoruk durdurken. Öydün şarkı sanatının yedi balkıp durattı. Mehman xanının tamlarına cungucu kiyimle esilgan idi. Aynak işkaplarda ney, beycin gijiki, keşte, sırlanğan taksa qatarlıqla tızılgan idi. Oğun xanım vılıqlap külgünüce, beycin gijikinin önü bək yanraq, neyini körüşkü buludu, çelişkü bulmaydı. Onu alğandılı buzuqken, əsli dükkandarğa yaxşıraq nəy berin desəm, muşu ən ağır qısı edəydu, dedi. Tamda yana qızıllıq oxçıp durduğan yoğan bir akırlıq rəsim duraddı. Rəsimge mundaqlı qarab, quyaş beti batqan bürcək bolsı kerek, dəb oylapdı mən. En çikiləb qarsam, qep qızıl ətirgülgən. Muşu ətirgülünün aldıda rəsimge tüşüb olaycu, mağa Ahmet elib kəlsə əcəb əməz, dedim. Oğun xanımının işki rəsimsiziş öyü bakken. O bizni karxanıdak birge başıldı. Adatta muş yerde yağlıq rəsim sızı

сырттыкілерні кіргілі қоймаймен, деді. Оуэн ханымның рәсім сызған яғылықлары музейдегі мәқсус пөкейді бір данысы 80 доллардың сейділатты. Епәк яғылыққа көп пұл кетмейді. Қымметлікі Оуэн ханымның білім мүлік оқуқы еді. Оның бізіне қарханысығы башлышы бізге зор шәнгінідің еді. Бұныңға миннеттарлықымызды бүлдірдіқ. Оуэн ханым аппақ ішке епәк яғылықны алды. Бірі юған төт жаса, яны бірі кичек, ұзын жағырақ еді. Оның дейішчі, чоңыны менің рәсім сізішімгі берді екен. Кичкіні болса, рәсім үгітіш бойымы қылыды екен. Уақыт аз қалды, қені башлайды, деді о. Мақұл ұстам, дедім. Хәммейлен күлішіп кеттіқ. Оуэн ханым рәң ішкабыны ашты. Тоуа, бір әр юзжі рәң құтысы барда қылатты. Оуэн ханым худди чавандаз иди ва қылычыны сылығандак рәң құтыларыны сылап қойып. Епәкі рәсім сызышта авал рәңі талаймыз. Узақ ыздап, ахыр Франсиеді ішләп чықарған бұ марканы таптым. Оныңда епәкі рәсім сызғанда өнімі әң яқшы болы декен. Рәң суслап қалса, азырақ муздак сіргі кислатасы қошу әсәклі болы декен. Азырақ ұлытылған су құйсымы өнімі бәклі яқшы болы декен. Көп қыл рәңләні маслаштырғанда, ысық су бір мәселі боп қалы декен. Башта қайнақ суны суытып ішләттім. Лекен температурасыны яқшы тәңсі елмегешке, тоқтымай термометр білі өлчәп тұрдым. Кейін бір амал ойлап тепіп, муапық температурадегі ысық суны ішләттім. Қандақ амал ішләткәлігімні білемсіз? Деп сорды о. Аны ішкіміз бешімізні чай қаштық. Чайнақта су қайнытыш, чайдандың ысық су құйыш вә ток суданың жүмекедің су түшіріштің башқа, яны қандақ амал барлықыны заадылы ойлап ет алмадым. Оуэн ханым, сырты Жыңжу театрдегілерінің неқабыдәк бойылып кеткен микродолқылық тұқып күні көрістіп, мәмнұнлық білән. Бұның білән муапық ысық суғы еріштім. Бір қатшыға муапық соғық суны құйып, микродолқылық тұқып күда мәлім уақыт ыстықандың кейін муапық температурдегі ысық суғы еріштім. Найт қолайлық кен. Бәзді рәңләнің температурасы өлчәмге етмесе, ұланымы мүшерді ыстым, деді. Рәңләбілен бойылып кеткен микродолқылық тұқып күні көріп, бұ техника ұслахат кен, чоқым есімді тұтымен, дедім. Бұ микродолқылық тұқып күні бойтақ вақтымды машлап шләткен. Шләткілі мұ қелі ұзақ болды. Рәңдің башқа яны тамақ істімен. Найты нормал ішқу? Тойден кейін, ел үшін бұ микродолқылық тұқып күді ұстыққан тамақны ешіне қобыл қыламы де. Есім құрсқым ағырып кетті деп тұрвалғашқа, яны бір микродолқылық тұқып күсі етіп, бұны мәқсус рәң ішілтішкі ішләттіқ, деді Оуэн ханым. Оуэн ханым балы яғаш білән кемқап кәшті жағасығы оқшап кетідіған дәстиясы вапты. О, ашу дәстіге епәк яғылықны мұқымлаштырып, рәң қалымыны алды. Қадыми көрінідіған али дәрежелік джунгуча инчке том мой қаламләмі мені қатты қайран қалдырды. О, мой қаламны маңы беріп етіп, яғылық рәсім сызғанда чоқым әгір сызық сызымыз. Яғылықны әр қандақ аял әті варлайды. Әгір сызықла аялланың гүзәлікіні намаян қылалайды. Бұ джунгу рәсамлықыдегі ақ қойылға ерләбілі оқшашмайды. Епәк яғылықта ақ ер қойса қатты болмайды. Гүзәл рәсімләбілін яғылықны толдырып әсәк, әр қыл гүзәл рәсімлі өз ара тұташса, епәкнің алахидлікі вә рәңлі өз ара гірәлішіп, наайды сырлық көрініду, әм ойлымыған өнім пайда болуду. Қарымаққа сапал бойымланы пішіруғандығы өзгірішкі оқшап кетуду. Әлбәтті, рәңлінің кірішіш қанун еді наайды нұрғын. Қайты-қайты мәшік қылыш вә көп іздініш арқылықла егілігілі болуду, дейді. Епәк яғылыққа рәсім сізіп болғандың кейін ау қазанды дүмләйміз, деді о арқыдын. Немішқы дүмләйміз? Рәңгінің өңмәсілігі үшін. Епәк яғылықның рәңгі асан өңіду. Бұны әл қылыш бәк тәс. Болып мұ епәк яғылыққа қолды рәсім сызғанда сүпәт өткілідің өтмісі. Еңі чағда чырайлық көрінген білән бірлі юса рәңгі өңіп, көз білән көргісіз боп кетуду. Деққат қылдыңларым екен, яғылық алған әр бір хиридар, рәңгі өңәмді өңмәмді деген бірлі суалыны сорайды. Бұл мәселені ұзақ тәтқиқ қылып, ақыры хәл қылыш жолын тепіп шықтым. Оуэн ханым сөздігеш бір юған қасқалық қазанын алды. Бұл қазанны көріпла, кішік жығымда ұзын сапарға шыққанда, жол бойындағы кішік ашпазларда мұшында қасқалады пішірген мантыларды егінім есімге келді. Бұл менің патентім жұмы?
Оуын ханым епек яулығыны алайды бір қыл қағазды орап, чың бағылады. Алқанчылық қылып, бір қават, бір қаваттын рәтлеп сағандың кейін, аппа қағазда яны орап, қасқанғы салды. Узақ дөмлісек болуды, лекен отны бәкүшілік қылып әсек болмайды. Сіздіңче, бұ қазанның базардық қазалла білән қандық пәрқі баген? Мән әр қанчы қарапмы пәрқіні тапалмай, иладысыз бешімні чайқыдым. Қазанның тұвықыны кейін ясатқан, оның ауа чықыдыған төшкі йоқ. Яғылықланы дөмлігенде, чоқым ауа өтіп кетмәсілікке капалатлық қылыш керек. Базардың тәйәр қасқалық қазан ағанның пайдысы йоқ. Улада мант пішурғанда көпші үшін ор пүргейдіған төшкі болуды. Яғылықланы дөмлігенде онда қылышқы болмайды. Ауа кечіп кәсі болмайды. Оны қазанда айландырып, рәңләні яғылық сыңдырыш керек. Қасқан бамбуқтың ясылы декен, бұның неміш қылықыны ұқмыдым. Лекен бамбуқ қасқанда дөмләнген яғылықла әң яқшы чықыды. Қазанға әр қандық метал бойым селішқы болмайды. Яғылықланы өргенді му, метал чөке ішлетмей, яғаш яки бамбук чөке ішілдіміз. Қазанға суны бәкчі құйып әсәк, орға айланған су яғылық теміп, рәңгіні бұзу етеді. Ауа чықып кетмәсілігі үшін туақны мәккем өгеп қойымыз. Су аз боп қалсы му болмайды. Су аз боп қалса, бір қазан яғылық бұзылуды. Дөмләнген яғылықны әң яқшы чарсопыны да үйіп етіміз. Дегат, соғық суды үйіміз. Әгер сық суды үйсақ, яғылықның рәңгеге тәсір көрістуді. Юп оғандың кейін есіп құртымыз. Лекен қуяш нұрығы қақлансы му, дымық нәм ярды құрысақ му болмайды. Аптаплық күләді, сай ярді, шарпыны тезлікті пүліп құртымыз. Андың дәзма салдыған сұйықлығыны рәсімнің тәтір тәріпеге пүркейміз. Рәсім бар тәріпке пүркісек болмайды. Андың оны қатлап сәл тұрғызғандың кейін дәзма салсақлы болуды. Оуын ханымның тәртіпләні бір-бірләп еншікі сөздігіні аңлап, еріп кеттім. Ақырда тақат қылалмай, дәзмал селіп осақлы үш пүтәмді дәп кепегі лоқмыз алдым. Оуын ханым күлгіні че маңа, яқ пүтмейді, яны азырақ ішлейміз, деді. О, бір құта алтын рәң бояқны еліп, алтын рәңді ісімім незішіні яқтырымен. Әрі бір шарпа, яғылыққа сызған рәсім, менің әрі бір қетімлік ижады етім есаплынуды. Әзәлдің бір парчы рәсімні ішкі яғылық сызып бақмадым. Бәзді чырайлық рәсімләні сызған яғылықланы музейіға апырып сетішкі қимай енімді еліп қалымен. Енімді еп қаған яғылықла көпейіп кәтті. Вақыт ұзарған сәрі енімді еп қаған бір қысым шарпы яғылықланы музейіға апырып бәдім. Лекін апырып болып, ұлан ядым қалсамла музейіға беріп көріп тұрдым. Әтті бұ яғылықланың сетілмасылықынымы өміт қылдым. Сетілмеса, табиіла ұланы қайтырып келімінде. Лекін әпсіз, о яғылықла бәк тезлі сетіліп кетті. Бұныңдың бәкілі азапландым. Шындақла қана әтләндім, әм құш болдым. Чүнкі мән яқтырған нәрсіні башқыламы яқтырды кән әмәс мұ? Маңы құшалық вә гүзәлік тұйғысы бейғішлайдыған нәрсілі башқылағы мұ құшалық вә гүзәлік тұйғысы бейғішлайды кән? Бұ кепләні аңлап, оғын ханымның епәк яғылықлағы болған есіятыға толым әвәс қылдым. Бұ яғылықла маңа тұқымдың чықарған чүжіләді әк белінді. Оуын ханым хейлі сөздегендің кейін сауетіге қарап, вақыт бір ерге беріпті. Әмде рәсми ішқы кірішәйлі. Сіз бұ ерде бір әр парчы рәсім сізіп беқан, деді. О мені рәсім ханысығы башлап кіріп, рәңләні тәңшіді. Андың епәхіне жазығы мұқымлаштырып, күлімсірігіні че? Әмді башласыңыз болуду, деді. Мән қандық башлашыны білмәй, оды құп қалдым. Әйні чағда, тұнжы қетім бемарлағы окул ұрғандәк жеделәштім. Ақ тұрыпқы окул сөйлішіне қайт-қайт мәші қылғылы болған білән, бұндақ юған епәк рәқітке бір сызықны хата сызып қойсақ өчіргілі болмайды. Оуын ханым рәсім қалымы білән көк рәңіні еләштіріп, кичік рәқітке том еншікілігі оқшашмайдыған бір сызық сызғаш маңа көк рәң бәклі мол рәңләнің бірі. Епәк яғылыққа көк рәң берілгенде, рәңнің үстіге азырақ су, астығы көпірек рәң берілсе, стролық өнімге еге боғылы болуды, деді. Тітірген қолымда қаламны тұтып, көк рәңгі жылыдым. Көк рәң тәсәуірімні қозғыды му, яки әзалдыла тәсәуір қабыл етім кәм жыл му, қаламны көк рәңгі жылап, епек яғылыққа тітірген қолырымда асман деген қатын яздым. Оуын ханым хайран болып маңа қарады. О бәлкім хәнзуч қатының тәсвірі характерін білмеген бос керек. Язған хетім, оныңға бұлыт қаплыған асманда көрінді боғай,
кейін менің Осман деген хатын язғанымны біліп, бозырылынып күліп кетті. Өзгеч шығыпты, давамлық сізе бірін, деді. Тихым тыңырқап қалдым. Көкіреңде Осман деген хатын езіп болдым. Әмді немені сіз құлық? Әмді қандақыран ішілтайдайсыз, деп сорыды Оуэн ханым. Шөчағда, қалламға тұйықсыз бір пікір келіп қат елік білән. Маңа беғырран қызылдым берің, дедім. Оуэн ханым бір бұрылғы бояқны ұзатты. Бояқны күнгі тұтып, қошымамны түріп бірдәм қарып әткенден кейін. Бұ мән етқан ран әмәз. Бұ сәл қарамтылырақ кен, беғыр ран әмәз кен, дедім. Анны кепімні Оуэн ханымы тәржім қылып беріп атқандымы, немі ойлап атқалықымны білінмеген дәк қылатты. Мән мұ түшендіріп олдырмыдым. Оуэн ханым яны бір құта қызылыраңны ұзатты. Яқ, бұ мұ әмәз, дедім. Андын өзім үздәп, көңілімдегі беғыр ранны теппі чықтым. Оуэн ханым бұ ранны көріп, адатта нұрғын кішілі бұ қыл қоңыр яки қақваранны яқшы көрмейді, деп әскертті. Устаз, көрсәтмі бәргініңізге рахмет, лекен мән дәл мұшы ранны ішлетмәкчі мән, дедім. Ранны таңшыгенден кейін, қаламны рәңгі патырып, қардәк аппақ епекке беғыр ранда Индиан деген хатны яздым. Бұ хатла зумча кичік өйләге оқшап қалды. Алдыңғы күніла индианларның тұралғыларыны көрген едуқ. Қадыми қабила, өйләнің харабылыры, уланы құрылыш дегілі болмайды, пәкат қызыл топыдың салған зумчак өйлә еді. Зәңгәр османны тихымы рошанләштіріп, маңы чонқур әсірәтлік тұйғу атақылға еді. Индианларның езік йоқ боғашқа тарихи чәксіз далалады ұпырап түгеп, пәкат харабилықтік тамларлы қалған еді. Шарықның қадыми езіқі білән өзімнің ечініші вә чәксіз сиғынышымны ипадлы мәкчі болдым. Оуэн ханым рәсімімні көріп, яман әмәсізіпсіз, маңы берің, қалған іш тәртіптіріні өзім ішлі бетей, дейді. Бұ түштім бұрын найт яқшы өтті. Маңыдыған чағда Оуэн ханымдың қанчы яғылыққа рәсімсіз болдыңыз, деп сорыдым. Енің сана пақмыдым, сіз қалдырымның әмісі муапқиялық болмады, бәзілердің разы болмай көйдір бәттім, қалғалдырыны есапла пақсам, 70 мандын ешіпті, дейді. Ә? Немі деген көп? Шындақ, бұл сетіліп оғалыры. Дүнияның бұлың пұшқақларда 70 мың ханым менің шарып яғылықымны артып атқалықын ойлысамла, ең тайын хая жалынып кетімен. Оуэн ханым, яғылық рәсімсіз іш ұслопыңызны бір жүмлігі еғін жақлап еқіңа? Оуэн ханым сәл ойылымағанден кейін, мән жімжіт, тенш рәңләні ішілдімен. Өзімнің жімжітліқіні рәңләгі арлаштырып, оны ерақтыке жүнгөді тоқылған епәкі сыңдырып, Епек білән жімжітліқіні юғырмен, дейді. Маңдыған чағда Оуэн ханым құлықымға мұндақтады. Яғылықның төт бұржекеге ұчық рәңләні тошқыз өйтін. Яғылықның аялланың бойынды ләпілдәп түрші бәклі мұхим. Яны бір мәқпетлікін дәп берәй. Есіңізі тұты білін. Яғылықның әң ақырқы ішалқысы түгеп, пүтілдәй қолдың чықымы ғуча, ешкімгі көрсәтмән. Әң еқін достыңызғы мұ көрсәтмән. Пүтміге яғылық мүкемел болмайды. Әгер ішліге яғылықыңыздың разы болмысыңыз, башқыламу оның гүзәлігідің хайран болмайды. Шуңа, оны башқылағы көрсәтмәйла көйдіріп етін. Есіңізді болсын, яғылықны дәзмал селіп, түзләп, рәңгі ечілғанда, анын башқылағы көрсәтсіңіз болуды.

яғни терек қылған. Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләшім мұсабықсы тәнтірбе тармақларының іш әмәз, оның арқысыда бүтін Шинжанды кәрқайс жайларының ұқтысади әмілі күчі, мейдан сарай қаттық материалы, амиви асасы, қатнаш, мәдіниет, саят, юрішләштүрілген универсал әмілі күчі бар болып, о, Шинжанның көп еллардың бұянқы ұқтысад, жәмет тәрәқиет нәтижелерінің мәркәзлік намайендісі. Bu yılın 5-də Şinjan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabıqısı qatarlıq, naiyyə dərəcəlik, həm onundan yuqarı dərəcəlik müsabıq pəalitidin 300 meydandan artıq ötküzüş, Şinjan Uyğur Abdum rayonunun 2026-cı ilə xəliq durmuşuqı dair 10 əməli işi qatarıq kirgizildi. Şu çağda Nurğun kişi bütün Şinjanı yüzləngən bu futbol müsabıqısının bunçilik dağduğuluq amivi təntərbiyə dolqını qozğiyalaydıqanlıqını oylapın baxmıqandı. Мұсабық башыншының бұрынғы Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықсының ақпарат елан қылышығында Шинжан ұйғыр аптымрайынлық тәнтірбе идарысы партия ғұрыпсының әзасы. Муавын идары башлығы Кан Юңшин мұныларын білдірді. Бұ Шинжанның тұншын әвәтлік аптымрайын дәрежілік дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықсы. Шинжан бұйча өлчімі әң юқыры, тәсір күчі әң зор амию характерлік футбол марки мұсабықсы. Hər millət amma kən dairədə qatnışıdığan, öz karamətini namayan qılıdığan qalt səhnə. Əməliyyət şunu ispatladı ki, bu səhnənin kənliki mislisiz boldu. Başlanış mürasimi Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizdə başlandı. 30 mindən artıq tamaşıbın nəx meydanı yığıldı. Qaşqar asasi meydanda kiriş bileti qıs boldu. Meydan sırtıdaki kəşik bazarda xeridarlar şiddət bilən köpəydi. Altay, İli top mestanları avtomobil edip neç yüz kilometre yol yürüp karşı taraf meydanı bardı. 14 vekiller komandası 14 vilayet, oblas, şerge vakalten okşaş bir meydanda maharet görsetti. Müsabıkı meydanda ucum kılıç ve müdafiye körüş keskin boldı. Müsabıkı meydanının sırtı da her kim öz karametini görsetti. Bu barlıq qaldısıqlarının əmisi Şinjanın ixtisat sicil yüksəlgən asasi haltıdın ayrılalmaydı. Şundaqla yeni dəvirdiki güzəl Şinjanın köpxıl tərəqqi qılvat qallıqı, cəsarət bilə ilgirləb birinçəkini qoluq gəltürüşkü tırışvat qallıqının canlıq ızahatdi. Yəqin qıllardın buyan Şinjanın ixtisadi umumi miqtari muqum açdı. Hər qaysi vilayət, oblas, şəhərlə mövqəni öz baylıq üstünlükəyə qoyub, hər qaysi özü xas kəsb sistemisini tədirci bərpa qılıb, yerlik maliyyə kapalət iqtidarını səcil aşırıb, amivi təntərbiyəni ravajlandırış, çox tipdiki müsabıqlarını ötküzüş üçün iqtisadi asasını puxtıldı. Abdum rayon həm 14 vilayət, oblas, şəhərinin iqtisadi cuğlanmısı. Əməli küş namayəndisi Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqsının muvabqiyyətlik ötküzülüşüdiki şənç və qatdıq əməli küş qaylandı. Bəsliş nədə? Çimliq meydanda maharət görsüş bilanlar çəklənmədi. Texmuyimi universal terəknisinədi. Öz meydan bilən qarşı tərəb meydanının şəhər halqıb almışı. Top məstanlarının yıraq yolunu besib kilişi, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqsının ən roşən pərq etiş dərəcəsi hesablandı. 1 milyon 660 min kvadrat kilometr kilidigan Bipayan rayon müsabıqının ilgirləş qədimini tosıb qalalmıdı. Üşayıq yıqın davamlaşqan, 56 meydan ötküzülgən yuqır sicilliqdiki müsabıqə, hər millət amminin şiddət bilən aşqan müsabıqı körüş ehtiyacını salmaqlıq bilən qandırdı. Bunun arqasında bütün Şinjanlıq ərqays çaylarının qatdıq material kəmtikliklərini tez toluqlışı, amiyi futbol tüpriqini çonqır ağdırışı, keçilik ixtisat altını üzlüksüz pişip yetildirişidin ibarət universal terək bar. Meydan saraylar müsabıq ötküzüşdiki qatdıq bosoğa. Birləş müsabıqının təyərliq basqıçıda təşkili komitet müsabıqı meydan saray bölümünün muam başlığı Cu Jinghui kollektivini başlap 14 vilayet, Oblas şəhərini aylınıb, meydanlarını təkşürüb iniqləb, bir qısım futbol meydanlarının çimliq, çıraq, su çıxırıvit sistemisi cəhətdə ölçəmgi yetməgənliqini bayqıdı. Arqıdınla ərqaysçılar işqaylıq köznək məzginini çın tutub, çoğun ekran orntuş, çimliqini yığılaş, yoğurtuşunu tənşəş, sınaş, körü süpüsünü remont qiliş qatarlıq quruluşlarını tamamladı. Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizi yuqur ölçəm boyunca çimliqni əlalaşdırdı.
Ғұл шәрі мәбләң селіп, шәр тәнтірбия мәркізіні өзгәртіп, көрі сүпісі, от үчіріш, юртуш, юрішлік әсләлеріні мүкемәләштірді. Қашқар командасы өз мәйданыны тәсіз қылған Йопоғы найәсі техім әхмет беріп, 7 миллион 250 мүн юән мәқсус мәбләғ ғажыртып, юріштүрілу атқыныға 10 нәчіл болған найәлік тәнтірбия пағалет мәркізіні омым үзлік еңілді. Көрі сүпсі, функциялік өй, су чықыреветтеш, от өчіріш әсләлердің реперлар шыған сығычы. Системалық яңалашыны бірдәк ішқа шұрып, тезла Жанып Шинжандыки мұйы мұсабықыны мәсул болып өткіздіған мейдан қайланды. 14 мұсабықа футбол мейданының әмісі қарәліде өлчем кетті. Қаттық әмілі күш мұсабықы мейданының сұртығы чекен айды. Нәчі 10 мың топ мәстанысы бәс-бәсте етіп келді. Қанда қылғанда тез тарқақлаштырғылы болуды, автомобил тоқтышқа қандақ капалет қылғылы болуды. Ян телефон сигналының раванлыққыға қандақ әқиқи капалет қылғылы болуды. Мейдандың тарқыған динкен ғызалыныш, тәбрекләш, қоныш қандақ орынлаштырылды. Мәсул болып өткізген 14 шәр, әрбір мейдан топ мұсабықсы сәуіплік, шәр идар қылыш ықтыдарығы болған тәкрар сынақны қобыл қылды. Бұны пұрсат біліп, мұсабықа етекші қылынған бір мейдан шәр үрішләштіруш. Дәреже өстіріш әркеті Тияншанның жануби шималда умумүзлік қана тейдірілді. Қомыл шәрі, Қармай шәрі, мейдан сарай дәрежесіні өстірішіні яқшы тұтыш білен білі, шәрі еңілашіні зор күш білен алғысыл жетіп, кичік бақча, юлтуз дәрежелік амиви ажетхана, йол тақтысы, йол бәлгісі, тор мұлазымыты, кечілік мәнзірі чырақ нұры қатарлықларының дәрежесіні мас қадамды өстірді. Шинжан дәрежеден ташқары футбол бірләш мұсабықсы бір сәхне. Шындақла бір әйнек болып, Шинжанның район мастарақиятының жаллық мәнзірсіні еніқ әкс әттіріп бәрді. Мұсабықының қызып кетішіде немегі тайынылды? Мұсабық мейдандығы ая жаллық есият біленла чәкілініп қалмыды. Техім мұйымы өзара тұташтырыш, өзара раванлаштырышқы тайынылды. Ақсудығы топ мәстанлары өз автомобіл әйдәп, нәт 100 километр yol yürüп, қашқарық келді. Алтайдық топ мәстанлары командыға әгішіп, көпліген қарыш тәрәп мейданы арысы дайланды. Жануби вә шимал Шинжандығы топ мәстанлары айрыпланға пойыз қолтырып, өз автомобіл әйдәп, әрқайсы мұсабықа мейданларығы беріп келді. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләш мұсабықсыдығы бәсілішіш, чемлік мейданындығы техника, тактика қатылымыдың алы бұрынла алқып кеткен болып, У техімі мұйым ұл әсләлеріні қаттық тұташтырышыны мәркәздік көздің кәчіріш болды. Бүгін күнде Шинжанда заманеви универсал стролық қатынас системісі бәрпа қылынды. Халық авиасиясы транспорт аэродромы 29-ға етіп, бүтін мемлекет бойынша баш орынды тұрды. Төмірейол тижарет мұсабысы 9500 километрдің ашты. Қатнаш башланған ташол ұмуми мұсабысы 230 мың километрдің ашты. Барлық вилайет, облас, шәрләді, юқыр сөретлік, бірінші дәрежелік yol тұташтыруш ішқа шырылды. Тәрәп-тәрәпкі тұташқан төмір yol, таш yol, авиасия тори, вақыт, бошлық арлықыны зор дәрежеді қысқартып, вилайет, облас, шәр алқып мұсабық көрішіні адет кішқа айландырды. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләш мұсабықсының қалтысылықы футбол мейданы дайырсыздың қилыла алқып кеткенді. Мейданға кірішке имканет болмаған чексіз қызғылықны сығдырыш үшін, әр қайс жайлар ішкенші нәқ мейдан мұсабықы көріс сепіні көңіл құйып бәрпа қылып, футбол қызғылықыны кәштік базар, мейдан, соды чәмбіркі кечікен айтты. Ақсу вилайетті мәзлік тамлар, емек-ішмек мейданы, кәштік базар, әм әр қайс найе шәрлердегі мейданларда чоң экранлық мұсабықы көріш ноқтысы тәсіз қылып, мейдан ішіде мұсабықы көрдіған. Мейдан сыртыда мәзілік тағамларын тетейдіған стимал халты бәрпа қылды. Турпан бүтін шәрді 20-дің артық ішкенші нәқ мейдан тәс қылды. Үзім кәшік базырдығы чоң экранда мұсабықа мас қадамда бивасты көрістілді. Шәр алылыры, саячылар бір тәрәптің мәзілік тағамларын тетіғаш, бір тәрәптің юртының футбол командысыға мәдәт бәрді. Ишкенчи нәқ мейдан мұсабықыны қайнан ташқылыққы чөмген тұрмыш кейпиятығы сындырып, умуми халықны тәнтәрбия пайдысыздың ортақ бәхірман қылышыны ішқа шүрді.
Bu görünüşlerdeki kaynam taşkınlık, herkes şeylerdeki keçilik

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғыл үгірләуатқан радио аңылғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңылшынланы қаршалымыз,

Партияның еңі дәвірдікі дін қызметі нәзіриясыны ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дін қызметі асаси фанжинінің ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дейіні итқат әркелікі сиясытыны ұмымызлік ұзчылаштырып, дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш үйелінішіді чыңтырып, дінні социализм жәмейтігі ұйғыл ешіқі пал етекләп, дін сахасының өзіні башқұры сәвиясыны өстіріп, дін ішілеріні идары қылышыны қанунчылаштырыш сәвиясыны өстіріп, дін қызметі де тірішіп еңі вәзиет яртып, дінғі итқат қылыдыған аммыны кән қалық аммысы білен бірлікті социалистік заманы вилашқан құдіретлік дөлетіні ұмымызлік құрып чықыш. Жонхуа милетінің ұлық гүлінішеден ибарет жонгу арзусыны әмәлгі ашырыш үшін штыпақлышып күрәш қылышқа текім яқшы тәшкілләш вә етекләш керек. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметіге үйіксек әхмиет берді. Әр дәрзілік партия комитетлері партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыларын ұзчылаштырып вә әмәлілештіріп, партияның дін қызметіні ижади алғы сылжытып, пал үнім хасыл қылды. Партияның дін қызметі асаси фанжені текімі ұмымызлік ұзчылашты. Дін қызметі түзілмә механизмі янымы мүкеммәлләшті. Дін қызметігі дайыр қанун сестімізі вә сиясет рамкісі күндін күнгі тәкәммүлләшті. Дини затла вә дінғі итқат қыдыдыған аммының қанунғы хүрмәт қылыш, қанунны үгініш, қанунғы рая қылыш, қанунны тәдбіғлаш еңі үзліксіз күчіп, дөлтімізді дінні жонғучылаштырышны алғы сілзеттіш тәдірі чоңқырлашты. Дін сахасыдікілі вәтәнпәрвәрлік ройыны әуіж алдырып, ұмымиетке, қанунчылыққа, ілімпәнге, мехір шапқат еткізішке әхмиет беріп, ұлық вәтәнні, жонхуа мәлетіні, жонхуа мәдәнетіні, жонғу коммунистік партиясыны, жонғуча социализмні қаліптін итрап қылышны үздіксіз күчейтті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметі тоғырсыда бір қатар еңі идея, еңі тәдбірлән отыру қойып, еңі дәвірді дінні қандақ тоныш, дін мәселесіні қандақ бір тірап қылыш, партияның дін қызметіні қандақ қылып яқшы ішләш қатарлық зор нәзірия мәселелері вә әмілет мәселелеріге жауап берді. Дін қызметіні яқшы ішләшінің партия вә дөләт қызметі ұмымлықыдекі мойымлықыны чонқыр тоныш шәрт. Күшлік рәхбәрлік механизміні бәрпа қылыш вә тақамынлаштырыш шәрт. Жонғуча социалистік дін нәзіриясыды чың тұрыш вә ұны раважландырыш шәрт. Партияның дін қызметі асаси фанжынды чың тұрыш шәрт. Дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш үйелінішеді чың тұрыш шәрт. Дінғі итқат қылыдыған кәң аммыны партия вә хөкіметнің әтрапығы ұйыштырышта чың тұрыш шәрт. Актив, сағлам болған дылла мұнасуетіні орынтыш шәрт. Дини тәшкілатларының өз құрылышыны күчейтішігі мәдәт беріш шәрт. Дін қызметінің қанунчылыш сәвиесіні өстіріш шәрт.

арқылық имтанға екім қағанда анчы-мүнчы тәкірі қылыпла, имтанладың өтіп кетәді. Қайтырқынып үйгенсе, әлачы оқуғычы болышыды кәп ең еді. О, мәктәпті іліп берліған паалиетләді риясачылы қылатты. Бір қетім, о, нотық сөзләш паалиеті де мәктәп бойынша бірінші дәрежелік мүкапат қайрышкен еді. Маным үшін дақ таланты бай мүгерім, өзінің али мәктәпті оқышқы қызықмайды қалықы. Кейім кечек тижартыға қызықыды қалықын әйтіп, жахилы қыптыру болды. Атанысы, оның тек кечіклігі. Тижаратның епіні білмейді қалықы. Соды сетік ішлерінің тәс, әм мұрай кепрігіні әйтіп, дауымлық оқып, жәмиетке ярымлық адам болышқа қайты-қайты нәсет қыған болсы мұ? Мән тезірақ пұл депіп, қатты байладым болып, бүтін мәмлекетіні, бәт дұнияны саяхат қылымен деп, өз қиялы білен үрей бәді. Әтті, әгер ені оқыш қыстысаңла, өйден шығып кетімен, деп, атанысығы тәхдет салды. Мүгерімнің хойми жәзін оптан білген атанысы, әтуарлы қыздың айлып келішін әнсіріп, на илач оның мәйліге бақты. Дадысы, Найя базардың бір дүкәнні ижары іліп, оныңға кейім кечек селіп бәді. Шында қылып Мүгерім, 2-3 жыл кейім кечек тижарды білен шоғылланды. Герчі ата-анысы, оның содысыға анчы-мүнчі көз құлақ боп тұрған болсы мұ, о, пайды еліштің көрі зиянны көп татты. О, ахры кейім кечек тижардың зирихті. Қызмет білен алдыраш атанысы, Мүгерімнің дөкініні башқа біріғі өткізіп етіп, ұх, деді. Кейін, Нахилік 2-ші отыр мектепте қадырлықы тәрбиелеш курсы ечілді. Мүгерімнің дадысы, оныңға шу курсы оқып, біра қызметінің пешін тұтышыны етті. Оқатын қамлаштырамай, 2-3 жыл жәмиетті лағайлап жүріп, зерігіп қалды мұ? Яки, құрдаш достардың 10 нәтчісі шу курсы қытызынатқалықты мұ? Мүгерім, бұл ішкі мақұл болды.

بوش گیتلا اونون کیونونو مایل قلمایتی. مکرم عادت شغل قبیرگنی بلن جور تلاشتا قلبگی پیکن اولچن ربا ایدی. اما بوش گیتلا اونون اولچن ریگه یقن مکم ایدی. Мошындық кебірлік бір қыз, Нахилік ішкенде отыр мәктәпке келіп, қалбеге пүккен өлчемге бап келдіған Субатын елықтырып қалды. Субат оның үрек тарысыны чекіп, өзге мәккем рам қалды. Әй, Субат, сән менің қалбімге пүккен, мош күнгіч іздәп үрген егітім сән, тонжы сөйгінім сән, дәп пичерлайды о. Шыныңдың татып, мүкәрім Субатны көсе, үргі дөпілдіп, оныңдың әймініп, бір қанчы вақыт оныңғы шері пірнімі дейінмей, түт-түт боп үрді. Ақыры, тақты чеке етеді, бір күні Субатны марап тұрып, мәктеп қорғысты кетіп бағанда, оның алдыдың тұйықсыз кесіп өтіп, бұтылышып кетіп, екіліп түшкілі таслық қалды. Субат, шүнчі ола кәңір елда, немандық бұтылышып ересіз, қандық деген қыз олы бұ? Қысығымы қармай кетіп қалды. Толымы оңайсызланған мүкерім, демі ішіге түшіп, тұрған ері де хейліғі чық кетіп қалды. Тәлкі тағылардың гүлдірләп еқіп түшідіған су, мәктеплен айлықлар айынны ішкеге бөліп тұратты. Сайының ішке қырыққыдығы қатар кеткен сөгет талла, бағар шамалырдан таң ойғынып, яп-ешіл япрақларыны ейіп, тал чывықларыны ұсылғы сейліп, сай бойыға өсін қошқан еді. Бұл сайда, баш әтиязда қармызла, ләйләп, лай су ақатты. Төйтінші айғы кегенде, сула асты-асты сөзлішке башлайды. Субат дайым, манымышы сайының бойдегі бүк барақсан өскен бәр түп сөйгетнің астыға картон қағазын қойып, сөйгетнің юған ғылығы үйілініп тәкірі қылатты. О, мүкерімнің өзінің арап бойыны ойынып үйргелігідің бүтілай қабарсыз еді.

бір күні Собат яны шу қайры сөйгеге юнып ұлдырып, беріліп мәшік шылаватқанда, портал кичік таш дәптәрінің үстіге токкіді түшті. Чөчіп кеткен Собат бешіні көтіріп қарғыдай болса, елік күні өзіге пұтылыш берген қыз оныңғы қарап күліп тұратты. Сіз зады кем болысыз? Мем қығыныңыз бұ? Деді Собат еркім. Тонышып қалай деп кәсі әмені көмедіңіз. Шоңы таш аттым. Менің ызымны қоғылыш беріп сізді? Не мәқстіңіз ба? Дедім ғо, сізден тонышып қалай деп. Кәчірің, мән деген оқуғы жи. Жәмиетке қызыла білен дос болмаймын. Ені келіп, менің артық шылағы вақтым ек. Неме? Мән жәмиетке қызыла оқшам деген мән? Шында қолмай жу, деді Собат Мокерамның үсті беші қарып етіп. Мәктәпті, нәдімі сізді кейініп ерліған қызыла ба? Мән мүші мәктәпнің курсанты, ісімі Мокерам. Сізіне чоң еғінді оптан тону аған. Қаран, тону аған болсыңыз өзіңіздің іші. Курсант болсыңыз көзім кіріп амай, беріп дәрсіңіз өгінің. Имтаныңызды берің. Ой, қанда қылай. Мені көзге ілмігініңіз ма дейхе? Кімнігімді сорап еқіп, андың чоң сөзлен жұмы? Аңлап тұрың. Сіздің кімнігіңіз білән менің қарым ек. Қыз ол деген, өзің абыройын сақлаш керек. Собат, шындық тәпла орындың тұрып, сайының төвініге қарап мағды. Мокерам өпкеде қызырып, жайды тұрыплық қалды. Собат, бұл ішіланы етібарығы аммай, дәріс тәкіралашыдан алдыраш жүрей вәді. Мокерамны ұчыртып қағанды болса, оныңға қармай өтіп кетедіған болды.

Бүгін Субат жаң айхуа малымның ішханыстын қайтып чықып, ұдыл сай бүйдеке сөйгетнің астығы беріп, муалым түшендірген мәшіқләні қайты ішләшке башылды. Субаттың балдоры сай бүйгі беріп, оны күтіп тұрған мүгерім, едін үнгендекла Субатның алдыды пайда болды. Субат мүгерімге қарап, дан қайтыплы қалды. Бүгін мен сізге мәқсітімні ұчық етімен. Бұндақ бұрықтың боп үрей вәгім ек. Не мәқсітіңіз ба? Деп сұрды Субат. Біліп тұрып мұғамбарлықымын. Бой, сіз білән айдыңды қайтықшымысам я. Өзіңіз білән өзіңіз маң үсіп үрсіз. Әмділікті мәқсітім ба дейсіз. Қалыңыздың дәді ұқты? Қаламсақ. Шу, сізді яхшы көріп қалдым. Бұны пәкәт ес қыламай ватам сіз. Бұ қандақ кеп. Еш түшемедім ғу. Субат, бұ қандақ қызырып додықлап кетті. Мән сізді яхшы көрімен. Сіз білән мәңгі білі болы мән. Нәге басыңыз шу егі бар мән. Өлі біліш қыразы мән ке, сіздің әргез айрылмай мән. Мүгерімнің көз яшылары тарамлап түшті. Субат, рой чықып кеткендек аңтан қалды. Субат, бір қызның өзіні яқшы көріп келешіні. Яки, өзінің бір қызның яқшы көрішіні әргізім ойлап бақмыған еді. О, қазір, шәрдегі ташуге имтансыз қобыл қылыныш алды тұруды. Бұл құш қабар мәктептіке бүтін оқытқычы оқуғычыланы. Шыныңдәк, аты-анысының, ұрық тұққан қиырындаштарының алқышыға тәбіреклішігім ерішті. Субат, бұның дейін кейін алгебрадың ібарат бұ арсу армаларыны әмәлік ашырыш юлы да тәуірәмәй маңуды. Әң мұхимі, Субат бір ұттыр мәктәп оқуғычысы. Қалбеді сөйгі мұхаббәт деген тойғыла тегі бұқ ұрмыған. Қоя, ақ қағазге оқшаш пак бір бала. Кәчірім, мен бір оқуғычы. Сіздің қылыңыз әмес. Бұндақ кәпліріңізді беріп өз қылыңыз келегіді. Субат, китап тәптәрлерінің еғіштіріп, маңмақчы болды. Лекен мүкерім оның алдыны тосты. Маңы қана әтлен күдек жауап әмісіңіз, сізді маңғызмаймын. Мағап не дейхи? Сіз маңы өткіз қойған мәттіңіз? Маңы неманчы бұл тәрні қылысыз? Енімішінді қылей вәсіңіз, мән мәктәп кедеймен жұмы? Субат, ағызды шындақ деген білін, мүкерімдің қоқып қалды. О, китап тәптәрлерінің қолтықылап, мүкерімні сөйгетінің астығы ташылап қойып, алды қарап, іштек кетіп беріп, шаппыды тоқтап қалды. О, ақсығы бұрылып, өзге қайтып қарап тұрған мүкерімні көді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз тамамлық бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының давамы да болсын.

0: Анна Каренина романыда адамны хайран қалдыруғыда күзетіш ықтыдары ва бәди образланы рошен яртыш білен шу дәвірдікі мүрәккеп чигіш іждімайы зидиятләні ва тез өзгіруатқан тарихи олайдылікні тоғра чонқыр ечіп бәген. Әмді дейқтыңла, Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдіби тәржіман Рахман Мамут тәржімі қылған Лев Николаевич Толстойның Анна Каренина намлық романы да болсын.
1: Вара-вара Андреевна, мен яшчағларымда өзім яхшы көрдіған, һәм мені хотыным деп аташ бәхтігі игі қылыдыған шундақ бір қызны хиялымды дайым көз алдымғы келтіріп тұраттым. Узақ күлләні бешімден өткізіп, тәсәуірімдікі, әм көңілімдікі шу қызның сіз ішкәлікіңізіне маны бүгін бірінші қетім көдім. Сізге менің көңілім түшті. Сіз білән той қылышны қалаймен. Варенкаға 10 қадам арлық қалғанда Кознышев өзі-өзі ашындық кепләні қылып келді. Варенка ерді олтырып, өзі тапқан бірнәтчі моғоны Герешаның еліп кәтмәслік үшін ішкі қолы білән мұхапызет қылып тұрғач, әдәп Машаны қышқырып ататты.
2: Бұяқ кел, бұяқ кел, Маша, бұяды моғо жүркен,
1: деп тоулайтты о екімлік авазы білән. О, Козны шефнің еніғі кәлгелдігіні көріп мұ орныдың тұрмеді. Олтырған халытынымы өзгертмеді. Әмма қылмықыл аламәтлі, оның Козны шефнің өзінің еніғі кәлгелдігінің толымы құшал ішкәлдігіні білдіріп тұрва татты.
2: Қандақ, бір нәз тапа алдыңыз ма?
1: Деп сорыды Варенка, ақ яғлық теңіп алған беші астыдекі чырайлық жүзіні отырапкі бұрап.
3: «Ештім тапамыдым», деді Кознышев жауап беріп. «Сіз жо, сіз тапалыдыңыз мұ?»
1: Варенка өзіні орып алған балыла білен болып кетіп, оныңғы жауап бәмеді.
2: «Әне, ау шақның еніді ені бір тұрды»,
1: деді Варенка, кичек бір қызыл моғоны Машағы көрістіп. У моғо бір түп отның еніден өсіп шыққан. Юмшақ қалпықы құрып қалған шу отның астыда бесіліп қалған еді. Маша у моғоны оттырдын еріп, оттырсыдекі аппақ көшіні еліп алды. Андын Варенка орныдын тұрып кетті.
2: «Могу тереш, ман кичик чағларымны әсілі туду»,
1: деді о, балыладын айрылып, Козны шех білән ян-мыян кетіп атқанда. Ола бірнәтчі минутқыша чимжит маңды. Варенка оның өзіге бірнеме демекчі болып атқанын сезіп тұрып ататты. Неме демекчі болып атқанлықыны біліп тұрып атқачқымы, хұшал болып, әм қорқып, жүрік селіп кетіп ататты. Балыладын хелілі ұзап кеткен. Қылышқан гәплеріні әмді хеч кім аңлай алмайдыған болсы ма, Козны шеф текчі иығыз ачмай ататты. Варенка үшін у гәп қылмай маңса яхшы еді. Еңіла моғоның гепіні қылышты. Әмді яны азырақ чимжит меңіп, андын гәп қылысымы болатты. Шуныңда көңілдікі гәпләні қылышы асанғы түшетті. Лекін Варенка өзінің ойлығыныңы зыт алда біліп-білмейла гәп қылып салды.
2: Шында қылып, ештімі тапамыдыңыз ма? Могу өзімі орманның ішкірсіді аз болуды.
1: Козны шеф егір бір тініп қойып, оныңғы жауабен ешнімі демеді. Варенканың моғоныңлы гепіні қылышы, оны азырақ
3: хапы қылып қойу ататты. О, Варинканың балылық чағылыры тоғырсы да башты сөздеген сөздеріні есеге селіп, оны шу әқті сөздетмәкчі болып етіп, бір дәмлік жимжиттықтың кейін худды езіп қилып атқан дәк, Варинка деген шу гәпні яны тәкірарлыды.
1: Мән Акмогоны асасен орманның четеді болуду деп аңлыған. Әмма оның қандақ болудығалықыны өзен білмеймен.
3: Яны бір нәтчі минут өтіп, ұла балыладың техімі ирақлышып кетті. Бұ ерді әмді пәкәт ішкісілі қалған еді. Варинканың жүрекі ая жандың ауазыны өзі аңлығыдайк дәрежеде түпілдеп кетіп ататты.
1: Дәм қызырып, дәм бозырып кетіп атқалықынымы сезіп тұрып ататты.
3: Варинка Шитал ханымның еніда шүнч илла тұрып, башқылағы бекініп яшашының отчықыны хелі тетіған болғачқымы, Козны шефтек мұшындақ бір адамге хотым болушының қанчілік бәқтілік ішкәлікіні чонқұр түшінәтті. Оның үстіге, азыр о өзінің Козны шефіне әқиқи яқшы көріп қилаватқыныға баған сері ішініп қилаватты. Әм бұ іш расқы чықш алдыдымы тұратты.
1: Шындақ болған сері оны қорқыныш басатты.
3: Оның өзіге бірнімі дейшідімі, әм ешнімі демәсікідімі қорқатты.
1: Гепің болса, хазыр қыл, болмыса, қылмайлы қой.
3: Кознышев шындақ ойлайтты, лекін гепіні қылалмайтты.
1: Варинканың қарашлардың, қызырып тұрышлардың, пәск қарап тұрған көзлердің, шықылып, әм халетлердің оның бір иғыз гепіні шүнчілік тәкәззалық білән сақлап тұруатқалықы чықып тұратты.
3: Козны шеф бұны сезәтті, әм оның шу халыты үшін көңілімі ерім болатты.
1: Әтта геп қылмаслықны оныңғы қылынған хақарет дәпмі білу ататты.
3: Әм бір қарарғы келешіге ярдан бердіған сәвәпләні ішчіді тәкірарлап мұ? Оныңғы тәләп қойғанды дейдіған гәпләні ішчіді қайты-қайты деп пішіқлап мұ тұру ататты.
1: Лекін о шу гәпләні дейішінің орныға ұштым тұтла башқы бір гәпні сорап қалды.
3: Ақ мого білән қиын могосының немпәр қыба?
1: Оның гепігі жауап беріп атқанда, Варинканың ая жандың ләвлірі титіреп кетті.
2: Қалпықыда пәрх жоқ дейерлік. Пәрх йылтызда.
3: Шу сөзді білән тән, Козны шеф білән Варинка ішінің түгі келдікіні.
1: Дейш кітігішлік кепнің әмді дейілмейді қалықыны дәрру түшенді.
3: Ішкісінің баятындың беріқі әвжігі көтірілген ая жалынышларымы шаппыды бесілді.
1: Қейін могосының елтізі ішкі күн сақылны аммаға адамның қары сақылығы оқшайды кен,
3: деді Козны шеф яны. Оның авазы хелілі бесік, ая жансыз еді.
2: Рас, ұшындақ,
3: деп жауап бәді Варинка күліп тұрып. Ола ұқтиярсыз кетіватқан үйенілішіні өзгертіп, балыла тірәпкі ел алды.
1: Варинка хурсынатты, һәм уйылатты.
3: Шуның белән биллегене өзіні еніклеп қалған дәкме ес қылатты.
1: Өйге қайтып келгенден кейін Козны шеф әр хыл сәбәпләрне қайты-қайты ойлап чыгып, бұрын ойлағанларының хата икәнлегене, Марияны унтып кете алмайдығанлыгын ес қылып ятты.
0: Астырақ жүгіріңла, балыла, астырақ!
3: Бірділі таулап кетті Левин, ұла тәрәпкі қарап, вақыршып, чыр қыршып жүгіріп келіп атқан балыладың кейтені тосып тұрып, вә ұлағы ачық келіп.
1: Козны шеф білән Варинка балыланың кәйнедін меңіп ормандың чықып келішті.
3: Kitty

Балыла чай ичип атканда чоңла болупму Козный шех менен Варенка көңүлсүз һәм мөһим бир иштин болгонлугун көңүлдөрдө билип туруссуму, гоя эч иш болмогандек балконда азады параңлашып олтурушатты. У икисинин халаты имтандан өтөлмөй сыныпыда калган яки мектептин когуланды болгон балынын халатыга окшойтту. Калганла бир иш болгонлугун сезишкен болсуму, амма чандырмай башка ишла тогурлук кызгын параңлышып ататты. Бүгүн акшам Левин менен Кити ишкиси өздөрүн ажайып бахтлык һәм бир-бириге шунчалык мехрибан сезишетти. Демисиме ула мухаббетте бахтлык иди. Уланын бахты бахтке интилдиган. Әмма оныңғы ерішәлмәй келіп атқалланың көңіліні биарам қылып тұратты. Әм шу сәбәптік ұйылып мұ олтыршатты. Қарап тұрыңла, Александр кәммейді, деді қейрі кенез ханым. Бүгін ақшам әммейлән поезды кәлмәкші болған облонескені сақлап тұрышатты. Қейрі кенез мұ хетіде өзінің күй оғлы білән білі беріп келешінің мүмкінлігін язған еді. «Оның нем үшін кәммейді қалықыны білімен», деді граф ханым сөзіні давам қылып. «О дайым, еңі той қыған яш әрғұтылланы дәсіліп кішақлада мәлім вақыт оңчы құйыш керек дейтті». «Дадам бізні растылы мұшында қар оңмай ташлы өте әмі? Оны көмігінімізгімі ұзақ болды», деді кейті.

0: Яки судын айрылып, жан хелекчилигиде калган белектек палаклап калуду.
1: Ушундак, яны азырак бейгамлике ме ба?
2: Деди Кинез ханым козны шефка.
1: Менің сізге бір ылтымасым ба еді. Оныңғы десіңіз. Кете бұяды түрівәсі болмайды. Чоқын Москваға кетіш керек. Оны доктор чақырып көрсетмесек болмайды. Апа, о әм ішіні қылалайды. Қандақлы ылтымасым болсы орындайды.
2: Деді Кете, апсының козны шефқа ылтымас қылған ішідің наразы болып. Уланың гепліри түгімеген еді, дәрәхлік йол тәрәптін келуатқан отланың пұрқырашлары білән чақланың гүлдірләшлері гепліріні бөліп әтті. Долли орныдың тұрып, ерінің алдығы чықып болғыча, гері шағы дәріс таярлат құзуатқан левін дереездің сәкіріп түшті. Гері шанымы дереездің ачқы валды.
0: «Сетва кәлді!»
2: деп тоулыды Левин балконның астыда тұрып.
0: «Дәрс үтіп болдым! Долли, ғам қымма!»
2: Левин гепіні деп болыпла, худды кичік балығы оқшаш, жүгіріп пәйтунның алдығы кәтті.
0: «У-у-у! Уның-уның-уның!»
2: Гериша латынчы алмашланы ядлап маңғач, пәйтун келуатқан тәрәпкі қарап, сәкіреп, жүгіріп кеті вататты.
0: Яни кимлер келгенду? Тоғыра дадам келді.
2: Деп тоулыды Левин, йолның егзігі келгенді тоқтап.
0: Кете, пәлемпей игіз, уныңдың түшмей, өй тараптың чыққын.
2: Левин пәйтонда қейрі кенезіне чоқын ба деп ойлыған еді, лекін ұндақ болып чықмеді. Пәйтон еқыллашқанда көгіне облоныски білен, бешіға кейнеді узун лентісі ба, Олды тәріпі түз Шотландия шәпкіс кейіп алған, өзі семізірақ келген қамлашқан бір яш балы болды. О кетінің бір нәуірі акси. Москва білен Петербургда намы ба Весловески еді. О яне Веронески тоныштырған дәк даңлық шәхіс. Оғы ішқы ба яқшы оғчы ма еді. Весловески қейрі кенез келмей өзінің келгелдікі Левиннің көңліні хіра қылғыныға қылшы қыжалет болмай, үлгірі көрішкелдікіні әслітіп, Левин білен қызғын көрішті. Арқыдың Гиришаны көтіріп еліп, Воронеске еліп келген оу іштідің отлап өтіп, пәйтонғы чықырып қойды. Левин пәйтонғы чықмай кәйнедің маңды. Қанч түшенген сірі, шүнч амырақ болып кетіп атқан қейрі кенезінің кәлмігені. Оның орнында пүтілләй ят вән артықчы адам болған Весловескенің кәлгәлдікі Левинғы әлем қылған еді. Левин бір топ балыла білән чоңла сүрән селішіп тұрған ішікнің алдығы кәлгенде Весловескенің кетінің қолыны бөләкчілі бір қыл хулық вән хұшамет білән сөйгініні көріп, оны текімі ят, Әм артықчы адам сезішкі башылды.
3: Сіздің хүрмәтлі ханымыңыз білән мән бір нәуірі ақсыңыладым болымыз. Әм коны дос.
2: Деді Весловеске Левиннің қолыны яны бір кетім чың сықып қойып.
0: Қындық, оқыларлық құшла бама.
2: Деп сорыды. Әммісі білән бір-бірләп көрішіп шыққан Облоныске ақырда Левиннің еніғі келіп.
0: Шыққымыздың ирадысына айты чоң. Әрас, апа, бұл ішкісі той қығандың кейін Москваға беріп бақмыды, ә? Тане, бұл сенің. Сенің пәйтінің кейініді ба. Шүйәдің үлі бал.
2: О, әммісіге бір-бірләп кеп қылып чықып ататты.
0: Сенің чырайың шындақ яқшып қапты қадірлікім Долли,
2: деді о, Доллиның қолыны яны бір қетім сөйіп, вә ішкінде қолы білен қолының дүмбісіні сылап тұрып. Техі байлы құшал тұрған Левин әмді әммісігі бір қыл қапы чырайды қарап тұратты. Әммісінің қылықлары оныңғы яқмайды. О, ақшам шу ләвлір білән кімні сөйген боғы дейкен? Деп ойлады Левин, облоныскенің қотыныға

қызғын муамелі қылып кетіп атқаныға қарап ішчеді. О, доллиғымы қарады, оңы көңліге яқмады. О, оның өзіні яқшы көмейді қалдықыны еніқ беліп тұрып, яны неміш күшінді құш алды. Немі деген ергенішлік ішла бұ? Ойлады Левин яны. Левин бір минут үлгіре көзіге сық көрінген кенез ханымғымы қарап, оның бешіда лентіла пұланлап тұрған Весловески білен, худды өзінің өйдікедек қызғын көрішіп кетіп атқынын өмі яқтұрмеді. Левинға козны шефмі ярымеді. Оңы пәлемпәйге чықып, Облонески білен ялған достық көрістіп қызғын көрішіп кетіп ататты. О, ақысының әзәлдің Облонескені яқшы көрмейді қалықыны, яратмайды қалықыны білетті. Левинға әтта варинкамы ярымыды. Оңы чырайыны пәрішті қылып, шәһәрдің кәлгәлі білен қызғын көрішіп кетіп ататты. Оның шу тұрқыдегі қиялы да бұ адамлі әмәз әргі тегі біліш өкім сүрәтті. Оның әммідін бәк бейзар болғыны кеті болды. О, езіғі саяат қылып келеш ән көңілік еш деп ойлайдыған бұ шәрлікле білән күлішіп, чақ-чақлышып, қин-қинығы патмай келіп ататты. Левинні әммідін өте ерген дүргені кетінің Весловескеге қарап күлішлері вә күлген чағдекі чырайы болды. Әммісі вар-вор, жар-жор қылышып өйге кірішті. Ұла кіріп олтұрышып болған дейінкен, Левин кәйнегі бұрылып өйден шығып кетті. Кете ерінің чырайдекі өзгірішләні көріп тұрып ататты. Шуңа оның білән айрым параңлашмақчы болып еді, Левин дәптәрханығы бардыған шымба деп олдырап кетіп қалды. О, ұзақтың бері етіз еріқлерінің ішлерға бүгінкідек көңіл бөліп бақмаған еді. Ола қачаллы қарса, худды байрам өткізу атқандек құшаллы юриш едікен, деп ойлады Левин ішчеде. Азыр байрам вақт еместе. Ішла адамны сақлап тұрып әмейді. Ішсіз яшаш мүмкін мұ?

0: Құрыныз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімні қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың бұп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мұ? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін кейін үміт білен яшаймен мұ? Яки әсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр жүкісігі болмайды одесіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина. Левин кәшлік тамаққа қызметкар беріп хәбәр қылғандылы қайтып келді. Кейті пәләмпәйнің үстіді тұрып, Агафия білән бүгін мехмаллаға қандақ арақ құйыш тоғырлық мәсләтліші вататты. Немегі үшінші алдырасылы? Адет тіксіні құйып бәлсәңла бомбыды ма?
3: Яқ. Сетва арақ ішмейді. Константин тоқтығына? Саңын ем болды?
2: Деді кейті, іштік оның кәйнедін меңіп. Лекін Левин тоқтымай, тәріні түрген пәті, йоған-йоған чамдап тамақханығы кіріп, ой әрдікі Облонуски білән Весловескені мәркәз қылып болуатқан қызғын параңғы арлышып кетті.
4: Мәй, әт оғы чықса қандақ,
2: деді Облонуски.
4: Болуды чықайлы,
2: деді Весловески. О, яны бір орындық өткіліп, енечі олтырып, бір пүтіне яны бір пүтіға мінгәштірді.
4: Сілә білән оғы чықынымден толым ұқшал мән. Сіз бойыл оғы чықып бақтыңыз мұ?
2: Деп сорыды Левин Весловескейдің. Оның көзлері Весловескенің пұтларды еді. Әмма өзіні әтей құшал тұтып олтыратты. Кейті оның бұл құшаллықының ялғаллықыны біліп тұрып ататты. Бұл ялғаллық оның тәби характеріге задылы мас келмейді.
4: Чоң лай қоректіләне тапқылы боламды, баммамды білмеймен. Әмма тағ лай қоректілерін айты көп. Оның үшін орнымыздың сәр тұрышымыз керек. Чаршыдыңла мұ? Сетва, сән чаршымыған сән?
5: Мән чарчаймен мұ? Әзәлдің чарчашынан немелігіні білмеймен.
4: Бүгін кеч түнейміз дегіне. Юрыңла, сұртына айынып келейлі.
3: Үзәңнің мұ ұқылмайды қалықынға, башқылағы мұ ұйқы бәмейді қалықынға ішініміз?
2: Деді Долли, ерігі азырақ кінай білен.
4: Кейін кичағлада у еріге пат-пат ашындақ тәләппізді кеп қылдыған болып қалған еді.
3: Менің чазыр ұқылайдыған чақ болды. Ұқыланла. Мен чыгып кеттим. Кешик тамак жемейме.
2: Яны бир пас олтургуна кадырлыким. Деди Облонский тамак олтурган үстелнин у тарапыда олтурган Доллинин яныга кетип өтүп. Менин саңа дейдиган нургун гаптарым ба?
3: Ундакмы эместу?
2: Билемсен. Весловский оннанын яныга берип кепти. Яны багыдек. Ula hazır bu yak 70 çakırım kildiğen bir yer turdiken. Ben mi berip gileyim ikin de vatı men. Veslovski, bu yak hikayene. Veslovski ayalla oltırgan terepki ötüp Kitty'nin yenide oltırdı.
3: Onun yanına kandak berip kağallıkınızı sözlep berin ha? Bu kandak arak tur bitip de o.
2: Sonra de doldu. Üstelinin yeni bir beşi da Kinez hanım hem Varinka bilen paranlaşıp oltırgan Levin, Oblonski, Dolly, Kitty ve Veslovski'lanın nait huşal ve tolumu sırlı kıyafette paranlaşıp oltırganlıkını. Bir işke heyran kılıvatkan dek közleri yoğunap getivatkan Kitty'nin tohtuma gep kılıvatkan Veslovski'nin çıraylık yüzüge dikkat bilen kadılıp kalgallıkını körüp olduraddı.
4: Ula naiti yakıştır vetip de,
2: dedi Veslovski, ulağa Veroniski bilen Anna'nın geplerini kılıp berip.
4: Ondak depko katte eytanmay men. Emma ulanın üyde adam özünü, hudu özünün üyde turvatkandak yeskildiken.
3: Ulanın kanda hiyalır badek?

0: Lekin yana shu hamon yangi azobga mubtalo bo'ldi. Veslovski Kitty uxlashga manganda uning qo'lini so'yib qo'ymoqchi bo'lib edi. Kitty qizirib ketib, sodda to'ngliq bilan qo'lini tortib olib, "Bizning bu yerda bundaq odat yo'q," dedi. Shu to'ngliqi uchun opsi uni xeli jimlidi. Levin Veslovskiyning oshundoq yangil taklif qilishiga Kitty'ning yo'l qo'yganligi sabab bo'ldi. Bu uning xatoligi edi. Keyin qilgan qo'polligi uning u xatoligini teximi kuchaytiribdi deb bildi.
1: "Voy, uxlash qoldirib nima kapti?"
0: dedi Oblonski. U kechlik tomoqda bir necha stakan vino ichib olgan bo'lg'achqa kayfi xeyli ko'tarilib qolgan. Shoirani yes tuyg'ular bobiga yetgan edi.
1: "Qarg'ina keti,"
0: dedi u lipa darxining orasidan ko'tarilib chiqayotgan to'lin oyni ko'rsatib.
1: "Qandoq chiroyliqa Veslovski, mana mushundoq chaqda muhabbat naqshlarini eshsang, ajoyibda. Sanga desam, uning ovozi ajoyib yaxshi. Yo'lda kelgicha ikkimiz naqsh aytib keldik. U to'limi lirikalik ikki naqshining notasini ilib optikan. Ikkilisi yangi naqshlar ekan. Varvara Andreyevna bilan birga aytgan bo'lsang, Veslovski ajoyib yaxshi aytdingla-da."
0: Әммісі тарқап кетішкенден кейін Облоныски білән Весловиски ішкісі дәрәхлік елда ұзақ ойлынып үйірді. Ұла білі әйтіватқан еңі лерік нақшының авазы Ирактың аңлынып тұрға татты. Қапақлары түрліп кеткен Левин хотынының ұжырсыдекі сапада хотынының саңы немі болды деп сорған суалығы жауап бәмей, ұланың нақсысыны аңлап олтыратты. Ақыр кейті жүр әтсізлік білән күлім сіреп тұрып, «Весловескенің бірі қылық саңы яқмыды мия?» деп сорғандыла, ондын Левин арыдекі жимжетліқні бұзып, көңліді ойлығаларының әммісіні төкіп ташлыды. Лекен шу гепләні қылыватқанда, өзідің өзін нұмыс қылып, техімі отчық келішке башылды. Левин тәрі түрілген. Түрілген қошымысының астыдекі көзлері қорқынышлық чақнап тұрған. Күшлік қолларыны отчықыны бесіп тұрмақчы болу атқан дек, мәйдісі үстіге мәккем қоуыштырып қойу алған еді. Әгер оның чырайда кетіні хаяжанғы салған азап түсі болмаған болса, Оның чырайы техімі жидді, техімі рәйімсіз қиапәтке кіріп қалған болатты. Оның еңіке тоқтымай титіреп, сөзлігенде авазы дудықлап шықты.
1: «Біліп қойғын ке, мән сені күлләп атқыным йоқ. Күлләш нұмыссыз, ярмас іш. Мән сені күлләйді қаллықым ғышенмеймен. Көңілімді ес қып тұрып атқанымды әйтіп беремеймін. Оны дейшінің өзі бір дәшетлік еш. Мән сені күллімідім. Декен бәзілінің сенің тоғыраңды ойлап, саңы ашындақ нәзерді қарашқы жүрәт қылышлары маңы иғір келді. Үземні ақаретліні ватқан дек, хорлыны ватқан дек ойлап қалдым. О адам маң қандақ нәзерді қарапты?»
0: деп сорды кейті, оның шу кешті қылышқан әрбір еғіз сөз, әрбір әркет вә ұланың қаратмылықлары үстіде тәхліл үргізіп тұрып. Весловиски өзінің кәйнідің үстелінің ұл тәрпігі өткенде, кейті көңліде ғалитілі бір қиялғы келіп қалған еді. Әмма ұл қиялының расылқыға өзімі кесіп бірнімі дейелмейді. Левинға техімі дегелі болмайды. Десе, оның азабыны техімі күчәйтіп өтәтті.
1: Менің мұшы халытымда кімі маңы көз ташла?
0: Ней! Деп таулап кетті Левин ішкі қолы білен бешіні чың чанғалы біліп. Бұл кепті кімі саңчу? Әгер ташлап қасчу?
1: Як, Константин, тоқта, кепімге құлақ сал.
0: Кейті еріге ічінған, әм дәрт қияпәт тұрып қарап қойды.
1: Менің көзлерімге сеніңдің башқы еч қандақ адам көрінмейді. Еч қандақ адам. Сән мені бір мі әркек қарғычу бомма демекчі ма?
0: Оныңдекі бұр әшік дәсләпті кейтенің қаттық ачықыны кәлтірген еді. Оның ачықлыныдығыны кішілі білен болыдыған ашындақ әң адди мұнасуэтләнің құшаллықыдың бәрман болуштың чәкліні ватқыны еді. Шындақтымы о Левинне шу азапладың құтылдұрыш, қатыр жәм қылыш үшін бұндақ ұшақ ішладылы әмәс, барлық ішлада өзіні құрбан қылыш қырғазы болды.
2: Сән менің бұл қыл, әм қоқынышлық, әм күлкілік әхвалымны тоғыр түшенген,
0: деді Левин, яны шу үмісізлік пырап тұрған зәйіп авазы білен.
2: Біздің үйімізге мейман боп кеген ұй ашының, ашы еңгіл тәклікке, пұтларын алмап олтырышлардың башқа бейәдәптіклері йоқ, әмма көрәнкен. Шындақ болсымы, оныңғы тәкәліп білен муамелі қылышқы мәжбұр мән.
1: Константин, бұл кепің бәк ешіп кетті.
0: Кейті шындақ десімі, әмма оның күлләшлері іштедің өзіні яқшы көрді қалдықыны сезіп, ішіді құшал болды.
2: Хәммедің ямыны, сән үлгірмі, азырмы менің үшін бір пәрішті едің. Біз шүнчілік бәқтілік, бөләкчілі бәқтілік едің. Тұйықсыз бір құмпәр келіп.
0: Яқ, яқ құмпәр әмәс. Мән неміш құнтылайма? Оның білән менің немішім ба?
2: Лекен хазыр менің, сенің ішкіміздің бәқті нем боп кетіп атыды?
1: Мән бұл ішінің сәбәбіні әмді түшініп атым ә.
2: Қандақ сәбәб? Зады қандақ сәбәб о?
1: Тамақ егеш параңлышы ватқынымызда, сенің бізге башқыш қара ватқалықыңғы көзім чүп қаған.
0: Тоғыра, тоғыра, деді Левин сәл қорқып тұрып.
2: Кейті өзлерінің немі тоғырлық параңлашқалықыны Левинғы сөзләп бәді. Сөзләп бері ватқанда ая жалынып кетіп, бірне чықетім нәпсі боғылып қалды.
0: Левин геп қылмай жимжит олтырды. Бір чағда ярның тегедін қарап, кетенің аппақ татырып кеткелдігіні көріпла, бір діл ішкі қолы білен бешіні чаңғалыды.
1: Кете, мен сені бәк қиынып әттім, қадірлігім, мені кәчірген. Мен рәсми сараң опты мен. Кейті, әміз менің хаталықым. Шу болмығыр ішла үшін үземні қинап неме қалаттым. Яқ, сән үшін көңілім ерім менің. Мен үшін ма? Мен үшін көңілім ерім болу атамда? Көңілім ерім болудығанғы мен қанчылік адамдым. Мен бір сараң. Мән сені немешкі бұндақ азапқы қой мән. Бір әріне, біздің бәқтімізіне ұқтиярчылы бұзу өтәләйді деп ойлаштың өзі бір қоғынышлық ішқо.
2: Әлбәтті, шындақты, ұндақ болдыған болса, адамге әлем қымамды.
0: Болды. О, біздіңкі де, язы еш тұрсымы мәйлі. Оныңғы яқшы муамыл қылы мән.
2: Яқшы күті мән,
0: деді Левин кетенің қолығы сөйіп қойып.
2: Қарап тұр, әрді. Тоғыра, әрді мән ұла білен білі оғы чықы мән.
3: Sizge azadı nemi kerek?
4: Aşınızdan sizge azgan katlı kerek.
3: O katla bu yedemez.
4: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp gelişinizde bombaydı kallığı toğırlık yapkıgan.
3: Onun bilen körüşüp zörür bop kağın. Çünkü...
4: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
3: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlıkını buru necep bilmeptik hemen.
4: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren beridu. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
3: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
4: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakışık görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

0: Radio oxucu dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdik. Mən dostum olan Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunlar yan bulduk ki, birlikdə qulaq sipa qaylıq. Bu, beş xil adət mingi en tayin ziyanlıq. Bugün yenə sol xaylanın əvzəllikləri doğrusu sözə birmən. Hər oxuşunu biləmsiz, bugün yenə bu vaxtımı sözə birmən. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayı itəmdək. Торда мындак бир хил караш бар. Дереза ичишни яктырмайдыган кишилернинг меңиси техими асан йигилейди. Унун устига чоң менге 5 секунд оксиген етишмисла зыян чекилинди. Ундакта юқоркы бу хил карашлар тогрумы? Турмуштаги кайсы адатлар чоң менге зыянлык? Биз чоң менгинин кыйришни кандай кечиктире алабыз? Чоң менге кыскыгыны 5 секунд оксиген етишмисла закылынамды? Менгинин ыгырлыгы бүтүн бадандын аран 2%ын ийгилесиму, лекин унун оксигенни хоритиши эң чоң болуду. Тадқиқатлардан испатланышча, жүрөкни таминлайдыган кан миқдарынын 15% чоң миңге жеткизилип, чоң миңинин энергия, оксиген сарпиятын камдайт экен. Чоң миңини оксиген жетишмесликтен эң тайын коркудуган аза дейишке болот экен. Агар оксиген жетишмесе, кыскыгыны 5 секунд ичинде чоң миңде мындай өзгөрүш жүз берди. Алды менен рой түшкөн болуп башкайды. Навада кан ва оксиген жетишмеслик 15 секундга узарса, айылып кетиши мүмкүн. Навада Қан вә оксиген етішмәсілік 5 минут давамласса, чоң меңіде қайтмас зақымылыныш көрілді. Магнитлік резонаны CT арқылық тәкшіргенде, меңіде қан етішмәсіліктің болған өзгірішіні көргілі болды. Оксиген чоң мең үшін шындақ мұйым. Әмі нұрғын кіші ұзын мәзгіл асты қаректерлік меңге оксиген етішмәсілік жүзбәрсі мұл сәзмәсілікі мүмкін. Адат кичиклеп айтканда, чоң миңге асты қаректерлік оксиген етішмәсілігінің дәслепкі типик аламатлары яхшы ұхлай алмаслык. Әс тұтыш қабілеті чекініш. Кейін ене баш қиыш, баш ағырыш, әс тұтыш қабілеті өтівәлләш, дегіті чечіліш, ұйқысызы қатарлық мәсілілерімі көрілші мүмкін. Навада, сіз юқарқы мәсілілерге ұлықсыңыз, әмді кеселік сәбіні иніқ таппамысыңыз, ойшарлықыңызды өстіршіңіз керек. Ондақта, терезен етішіні яқшы көрмейдіған адамның меңісі асал егіліп қаламды. Адетте, өй ішіде тұрышыны яқшы көріп, терезіні ішіп, бауа алмаштырышыны яқшы көрмесе, Бу өй ішчедеки оксигеннің қойуқтығыны төвәлітіп, менге асалы оксиген етішмәсігіні кәлтіріп чықырды. Мәлім бір программыда бір сына қылынған болып, ішік терезлеріні тақыған әкфалда, өзінің ята қойдеки оксиген мұқтарының 19.6%, ата-анысының ятықыдеки оксиген мұқтарының айрым-айрым алда 19.5% вә 19.4% ішкәлігі. Адатеке атмосферадеки оксигеннің қойуқтығының тәхминен 21% ішкәлігі еніқланған. Узун мұддат мұшындақ епік өйді тұрғанда оксиген етішмәсіктің сақланғылы болмайды. Баш ағырыш, кәйпияты тұрақсыз болыш, ұйқысызлық қатарлық аламетлі көрілді. Вақыт ұзарған сері мені егілешіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Әгер ятақ бойда адам көп, ауа өтішмейдіған бошлық кичік болса, әхвал техми иғыр болуды. Түвәндіке дайым көрілдіған 5 қыл адет әмілеті менгі ең дайын зиялық. Бұның біріншісі, бәк семіз болса, чоң меңінің қиырышыны тезілді бейдеді. Семізлік әр қыл созылмы кеселіхінің чоңқұр мәнбәсі. Қиырыш нерві биологиясы журналды илан қылынған бір түрлік тәтқиқатты көрістіліше, иғырлығы ешіп кеткенлерінің чоң меңісі оқшаш яштығы орық кішілерге қарғанда 10 яш балдыр қиырыйды екен. Болып мұ, 30 яштен кейін семіз кішілерінің чоң меңісінің қиырышы техімі тез болады екен. Селештірмі тәтқиқатлардың байқылышча, иғырлығы ешіп кеткен кішілерінің чоң меңісідегі ақмада орық кішілерінекеден хейлілі аз болады екен. Чоң миңа ахмаддысы, чоң миңыдеки ахранлик нерва токулмысы болып, чоң миңынын окшаш болмаган районларыны туташтыруп, учур алмаштырышыны илгир сөрдү. Шкенжиси, бешни чүмкеп ухлыса, оксиген етишмей миңыны зақмалендурду. Ухлыганда, башни чүмкеп алганда, йоткандеки карбон 4 оксидинин куюклукка ишип, оксигеннин куюклукка азайды. Бир кече муш алатты ухлыганда, нэпэс раван болмайды. Унун устиге, чоң миңынын оксиген толуклышы етелик болмаслык сәбәбиден Чоң миңа қан томырлардегі оксиген мұқтары асалы төвәлләп, чоң миңы зақмылынды. Шоңа орындың тұрған наман баш қиып, көз қаранғылышып, зехніне жығалмайдыған әхвал дайым көрілді. Үшіншісі, алақы қылышын яқшы көрмәсілік, кәм сөзлік. Чоң миңымызда мәқсус тылғы мәсул Япырақ районы бар. Daim gap qilishmo Чоң миңнің етілішіні ілгірі сүрді вә Чоң миңнің ықтыдарыны ченіқ тұрды. Күн бұй кәм сөз, еғір бесік кішілерінің бұ бір қысым ықтыдары чекініп, Чоң миңысы қерішқы башлайды. Алзеймер кесілі, яғни яшанғалардығы диванлы кесілгі ғырыптар болған Нұрғын беймарының алдыңқы мәзгілік кеселік аламетлерді кәм сөз бұлы шәхвалы көрілді. Төтіндісі, дайым түн бойы кірпік қақмасылық, ұйқы етәлік болмасылық. Чоң миңының арғылықны түгітіштігі асаслық құсулы ұқылаш. Ұзақ мұддат ұйқы етәлік болмаса, яғы сүпті бәк начар болса, мені өйджәрілерінің чекінішіні тезілді өйтеді. Әқылық кішілерімі ғалванлышып қалуды. Шоңа дайым түнейдіған ұйқысы етәлік болмаған кішілерді чоң миңа балдыр қирейді. Бәшіншісі тәпәккүр қылыш вә оқышын яқшы көрмәслік. Конларда чоң миңыны ішлетмесе датлышады дейдіған гәп бар. Чоң миңының қирешінің алдын елішінің әң яқшы ұсулы көп пікір жүргізіштен ібарет. Әгер миңыды яны қылыдыған іш болмаса, чоң миңының инкасы, қозғылышы, тәшкілініші қатарлық ықтыдарлары төәлләп кетеді. Чоң миңа бәденгі оқшаш, ішлеткенні өткірләштіріш, ішлетмегенні чекендіріш принципіға әмәл қалуды. Қалы ішілдішіні, кітап оқшыны яқшы көрмесе, чоң миңы му дөтлішіп кетеді. Ондақта, қанда қылғанда, чоң миңге оксиген толықылығылы болуды. Біріншісі, пат-пат дерезе ішіп ауа алмаштыруш. Дерезе ішіш, бір қыл әнәнуи һәм өнімлік ауа алмаштыруш ұсулы болып, өй іші ауасының пакызлығы вә еңілігіні сақлашта интайын мұйым. Uzun vaqt ava almashtirmaganda uy ichidagi oksigen yetishmasligini keltirib chiqaradi. Bundaq muhitda uzoq muddat turganda oksigen yetishmaslik sababidan bosh qiyish, bosh og'rish, qon bosimi o'rlab ketish, hatto boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Derizni muvofiq ichib ava almashtirganda sap ovani oshirg'ili, karbon 4 oksidini tuvallatgili, bakteriya koloniyasining umumiy sonini tuvallatgili. Virus və bakteriyalarının aldın alğılı, yana bədəngi paydalıq mənbi iyonlarını öy işçigi başlap kırgili, həm də bədəngi ziyallıq, ziyadi işib kətkən musbət iyonlarını ilib kətkəl buludu. Derizini toğru içib bava almaşdırış usulini hər günü 2 qitimdən 3 qitim gıçə, hər qitimdə 30 minut saxlaş gerek. Bunda qılğanda öy işçi havasının süpitini önümlük yaxşılıqlı buludu. Amal bar, qarmı-qarşı derizlərini içib hava almaşdırışını tallaş gerek. Шуның білән бір вақытта төән қаветкі кішілер топыға ниспәтлән тәбі шамал өтіштіріштің башқа, яна мәжбүрі шамал өтіштіріш, яки шамал чықырышны талысы болуды. Шкіндісі, метеонин омега-3 яқкеслатасыны муапық тұлықлаш. Метеонин кішілерінің чоң миңының ұчырларыны еткізіш вә құбыл қылыш сүретіні тезілтішігі ярдан беріп, чоң миңының бесіміні енекілтішігі ярдан берді. Омега-3 яқкеслатасы чоң миңге озықлық тұлықлап, миңа нерви үйжәйірлерінің өзшігі ярдан берді. Ішкісі бірләшкенден кейін, бір қыл ені яғ ақселі бір ехмесі асыл болып, оксигеннің сөмірілісі вә қойып берілішіні контрол қылыды, әмді бәдендегі оксиген мұқтарыны бәлгілік сәвиеді сақлайды. Күнжіт, аптапарас ұрқи, сүт мәсулатлары, ечітқу, деніз үсіні, йопырмақ түрдегі көктат қатарлықларының тәркебіде метеонин мол, зығыр ұрқи, чоңқор деніз белгі, қаттық постылық мейві қатарлықларының тәркебіде омега-3 яқ кеслатасы мол болып, күнділік тұрмышта муапық істеймал қылышқы болуды. Үшіншісі, дайым оксигенлық әркет қылыш. Оксигенлық әркет адам бәдіні оксиген толық тәмінленген әхвалды қылындыған бәденчінің тұрышыны көрістуді. О, қан айынышыны найт яқшы ілгірі сүріп, үрек өпкінің ықтыдарыны күчейтіп, бәдендегі оксиген мұқтарыны ашыруды. Әр әптіден 3 қитімден 5 қитім ғыча. Әр қитімді аз дегенде 30 минут оксигенлі қаркет қылыш керек. Тез мініш, асты жүгіріш, су үзіш, арғамчы сәкрәш, веспіт мініш, тәйджи ғумсы қатарлықларының әмісі найды яқшыталлаш есаплынды. Ондақта, чоң миңының қиерішіні қандақ кечіктіріш керек. Біріншісі, миңыны сағламлаштырдыған емәкілеріні көпірек еш керек. Бұның біріншісі тұқым. Тұқым тәркебіде лецитин мол. Лецитин чоң миң үйжәйірлерінің әң мұйым асаси құрылма маддысы болып, холин білән тәмілләйді. Чоң миңының сағламлықы білән сеч мұнасветлік. Лецитин кәмчіл болса, адамның әс тұтыш қабілеті төвәлләп, беліш ықтыдарғы тәсірі едуді. Әң тәвсия қылдыған еш үсулі тұқымны суды пішіруш, яки тұқым ұйытмысы пішіруш. Майны ас селіп, тұқым қорысымы болуды. Яқычылап қызартып пішірілген тұқымны тәвсия қылмаймыз. Чүнкі бұнда қайқвалда текімі көп озуқтыққа бұзғыншылық қылыплы қалмай, ысықтық мұқтары бір қатар юқырық болып, яғды пүшірілген тұқымның май сүмірішін іспіті 43% кейтуді. Бұ, бәдән иғырлығыны контрол қылышқа пайдасыз. Шондақла, ас характерлік кеселге ғырыптар болыш қайпыны ашыру етеді. Шкенжісі – деңіз мәсулатлары. Деңіз мәсулатлары тәркебіде DHA бар. DHA – 3N юрішлік тойынмаған яқ кеслатасығы тәвә болып, чоң меңінің мұйым тәркебе қысыны. Меңі алтуны дәпмі тәріпліңді. О, нервы системісінің сағламлықыға пайдылық болыплық алмастын, яна яллуғылыныш реакциясыға қарыштұрыш ролығы еге. Белық еш, DHA-ға ерішінің бейвасыта үнімлік ұсолы болып, яны бәзі тәтқиқатларда дайым белық едіған кішілерінің яшанғалардегі диванлік кесілігі ғырыптар болыш қауіпінің техімо төвен болдығалықы сыпатланған. Тәркебіде DHA болған деңіз мәсулатлардың көп ұшырайдығалардың көк гүллік белық, салмон белқи, теріска белқи, окун белқи, тасма белық, серық горбел белқи, чипар белық қатарлықлар бар. Бұның ішінде 60 грамм салмон белқыда 500 миллиграммдан юқыры болған DHA бар. 50 грамм көк гүллік белік 700 миллиграммдан юқыры болған DHA білен тәмілі елейді. Үшіншісі, ешіл юпырмақлық көктат. Ешіл юпырмақлық көктатлар тәркебіде омомюзикалда витамин E, юпырмақ кеслатасы, флавон түрдегі бірекмелер вә каротиноид қатарлықларының тәркебі мол болып, чоң меңінің қерішіні кечіктіріш ролы бар. Дайым ұшырайдыған ешіл юпырмақлық көктатлар ішінде боғдаш, сүтлік есівілік, серік сәбде, қыша, язлық есівілік, ипомия оты, палек, күде, керепше, яланғаш сулу, юмғақ сүт қатарлықлар бірқадар тәвсия қылынды. Диққат қылышқа тегіштігі шу ки, палек, ипомия оты қатарлық оксалик кислотасы бірқадар юқыр болған көктатларыны қайнақ суды бір қайнытып етіп істемал қылыш. Бұмыса, башқы озуқлық мадыларының сүмілішіге тәсір еткізші мүмкін. Әр күні 300 грамдан 500 грамғычы көктат еш керек. Бұның ішіде ешіл юпырмақлық көктатлар әң яқсы ерімінің келіше керек. Шкенжісі, өгінішіні сақлап, чоң меңіні тәппәкір қылыштың тоқтытып қоймаслық керек. Тәтқиқатлардың мәлім болышыча, біздің еңі мағаратыны өгініш жәрианымыз әмеліетті чоң меңінің ықтыдары вә құрылмысыны өзіксіз қайтып бәрпа қылыш жәрианы кәп. Шоңа, нәзірия жәтті біз қалы ішілтішіні, пікір қылышыны тоқтатмай, өгінішіні давамлаштырсақла, чоң меңінің қерішіні үнімлік кечіктіргілі болуды. Үшіншісі, тұрмышқы болған қызғылықыны сақлаш. Адам өзі қызықыдыған ішларыны қылғанда чоң меңі жалы қалаты тұрды. Болып му, шахмат ойнаш, ұсыл ойнаш, саз жіліш, әркет қылыш, юңйіп егіріш, қолы нәрвенчілік қылыш, гүлгияқ өстіріш, мақал езіш қатарлық, қалы ішілтішке тегішлік пағалиетлер чоң меңіні текімі чынық тұрды. Олтырақ район әтрапыда сәйлі қылыш, як ұрықтыққан дос бұрадарлар білен паранлышыш, күн бойы өйді олтырып, башқалар білен ала қымғандың яқши. Қысқысы, тұрмыш құбаған қызғылықны чоқым сақлаш. Чоң меңіні ұзын уақыт бекар қоймаслық керек. Төртіншісі, түшлік ұқлаш адатыны давамлаштырыш. 2021 жылы Шанхай қатынаш ташуысының профессоры Сун Лин вә Әнхуй өлкісі Вуху Шәри 4-інжі қалық доқтырғанысының профессоры Хансай қатарлықлар торды илан қылған бір парча тәтқиқаттың мәлім болышча, түшлік ұйқу, яшанғанлардегі диванлік, яны Алзеймер кесілінің үнімлік алдын ағылы, әмді қануниетлік түшлік ұйқу ені тәпәккүрінің сәзгүрлікіні ашырышқа ярдымы болады екен. Түшлік ұйқының әң яқшы вақты, түш саат 11-ден, түштен кейін саат 13 күчі болып, түште 15 минуттан 20 саат кичи арамағанда бәденні тампонлаштырып, миңіні сәгекләштіріп, зихніні толықлығылы болады. 5-інжісі, алақыдар кеселіклерінің пағал алдын еліш. Йоқыр қан бесім, қандекі май нормалсызлықы, семізлік, диабет қаттарлық кеселіклерінің әмісі чоң миңінің ықтыдарыға тәсір көрістуді. Бұл кеселіклерінің көпіншісі, кішілер яш, жәтті кішік вақтыдылы пайда болуды. Бәзілерді жәмәт ерсет қайшы мүкөрілді. Қатыр юқыры кішілер топығы ниспетен, навада кеселік қозғалған дәсәпкі мәзгілділа балдыр байқығылы болса, үнімлік давалығылы болуды. Кеселіктің қатыр юқыр болған контрол қылғылы болудыған амыллардың өзіні қачырғанда, бұл кеселіклерінің кейінгі күллерді чоң мені ықтыдарғы болған зейніні зор дәрежеді азайтып, балдыр байқаш, балдыр диагноз қойуш, балдыр давалашыны ішқашырғылы болуды. Мұшында қылғандыла, кеселік әхвалының тәрәқиятыны кечіктіргілі вә контрол қылғылы болуды. Енік болғанда тұрмыш сұлыны тәншәш, озуқлық құрылмысыны яқшалаш, начар тұрмыш адытыны өзгәртіш. Еғір болғанда доғыр арқылық контрол қылыш. Әлбәтті, доғыр ішілтіште тәдіреде ілгіріләш, ұзжыл давамлаштырыш керек. Алтыншысы, бармақ гимнастикасыны давамлаштырғанда меніні сағламлаштырғылы болуды. Бұның біріншісі алқаны сүркеш. Алқаны ниспи күчке 1 минут сүркеп бәлсе, алқан сәл пәл қызыйды. Үшкіншісі бармақ білән бармақны бесіш. Ішкі қолының бармақларын ічіп, баш бармақ білән тәртіп бойынша башқа бармақларының отырысыны меджіп, бармақның сәл пәл бесілғалықын ескісі болуды. Үшіншісі бармақны тартыш. Бір қолын ічіп, яны бір қолын бармақның төдін башлап, бармақ үшінің елін ішіге қарап, асты-аста тартқанда, азырақ күчігенде бармақ сәл пәл тартылғанда кез қалуды. Бұ бармақның қан айылнышыны елгер өсірішкі пайдалық. Төтіншісі бармақны ічіш. Ішкі қолының мүштімінің түгішіні бігіз бармақтың башлап, тәртіп бойынша бармақны сырт кетіш. Бұ әрекетте азырақ күш ішіләсе, әрбір бармақның сәл пәл созылғалықын ес қылғылы болады.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Елгері тамақ емізді біз ішеттіқа, адаш, азыр білі чиніқымызді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Бәс күші, хай топ ойнаймыз. Елгері тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Әй, тақ жоқысығы еңі бір аз ғайрат қылсамды шықы декен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтліге ән баған сұры яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
0: Кишлер арасында тәхминен 11% адам солхай болуды. Герче алымлар солхай болып келишнең сәбәбен тихи

қанеді. Шауқыңның анысы романда қызымның вән менің нам шөкіртім зиян ұшырапты деп қарап, Шаулидің зияны тоқтышыны көп кеттім тәләп қылды. Әмді ашқара кәчірім сораш, тәсірін түгі түшіне етті. Дақта Шаули әқтіләп жауапқарлықыны үсті кедеш керек ма? Әқтіләп қанун дәсторының 1027 мандысы да мұндақ бәлгіленген. Әркет егісі елан қылған әдәбият сәннет әсәрлерді әқиқи адам, әқиқи вәқәлі, яке мұайен адам тәсвірләш обекті қылынып, ақаретләш, төхмет қылыш мәзмулары білен башқыланның нам шөкірет оқуқығы зиян еткізген болса, зиялангучи шу әркет егісідің әқтіләп жауапкарлықыны үстігі елішіне қанун бойынша тәләп қылыш қоқуқлық. Әркет егісі елан қылған әдәбият сәннет әсәрлерді мұайен адам тәсвірләш обекті қылынмыған. Пәкәт оныңдекі вәқәлік шу мұайен кішінің әхвалығы оқшап қалған болса, әқтіләп жауапкарлықыны үстігі алмайды. Бұныңға мұндақ ешім берілді. Сәннет тұрмышын мән бәк қылыды. Тұрмыштың үстін тұрыды. Әдәби әсәрлі бір қыл типік бәдейі ипаділәш ұсулы болу сүпті білен, реал тұрмыштың келуді әлбәтті. Әқтіләп қанун дәсторының 1027 мадысыдекі бәлгілімігі асасланғанда, әдәбият сәннет әсәрлерді сім фамилисі тілғі елінған адам тәсвірләш обекті қылынмыған болса, оныңдекі вәқәлік шу мұайен кішінің әхвалығы оқшап қалсымы, оқуқ чеклиш шәкілленмейді. Бұның сәвәбі төвендікіче. Бірінші, сім фамилисі аталмыған болсыла, оқырменлі әдәби әсәрдікі вәқәлік білен реалықтікі шәқісінің бір-бірігі бағылу алмайды. Реалықтікі шәқісінің адемілікі му шу сәвәптің зиян құчырмайды. Шкінчі, әгер әдәби қызметчілерінің реал тұрмышыны тәсвірләш, пішіқлаш вә сүпәтләш арқылық әдәби әсәрләні ижад қылышығы йол қойылмыса, әдәби ижадиетінің гүлініші вә равачылынышыға пайдысыз. Әгер язғучи әдәби әсәрді әқиқи адам, әқиқи вәқәлі, яки мұайен адамны тәсвірләш обекті қылып, ақаретләш, төхмет қылыш мәзмулар білен башқыланың нам шөкірет оқуқыға зиян еткізген болса, оқуқ чеклиш шәкілінеді. Шының үшін мұндақ үш тәрәпке диқат қылыш керек. Бірінші, язғучи әқиқи адам, әқиқи вәқәлі, яки мұайен адамны тәсвірләш обекті қылыш. Мәселен, язғучи әсірді баян қылынған мәзмундегі адам вә ішланың әқиқи чин ішкелікіні, яки шу әдәби әсәрді ақпарат әдәбиятты васты қылынғалықыны еніқ түшендіріш керек. Шкінчі, әсәрді ақаретләш төхмет қылыш мәзмуны болыш. Ақаретләш мәйлі рас, яки ялған болсын, қабих, қопал сөзлі білен башқылағы жисмани ұжым қылышыны көрістуді. Төхмет қылыш, сақт ұшыр тоқып чықырыш, яки әқиқи ұшырыны ешіріш арқылық жәмиетнің башқылағы болған бағасыны төәнілті ветішіні көрістуді. Үшінчі, шу әдәби әсәрі илан қылынған болыш. Әгер язғучи ижадиетті көңіл ечішіні мәқсәт қылған болса, әсәр ашқары илан қылынмыған болса, оқуқ чекілі шәкілленмейді. Йоқырқы мысалда Шаули роман язған болсымы, бірақ Шауқуның әдәби тәхәлусі вә Шауқуның анысының әқиқи ісміні қолланған. Әмді қысмен реалықны бұрмылап, ойдырып шықырып, Шауқуның вә анысының нам шөкіртіге зиян еткізген. Шының үшін әқтіләп жауапкарлықыны үстігеліш керек.

Лифамилекнің намыдеге хисабатқа өткеп бәрді. Андын лифамилек юқыры иқыныға өткеп бәрді. Бір айғы етмеген вақыт іштеді дилоғы четішілік хисабатқа жәмі 296199 юан өткеп берілді. Бұның іштеді зиян кештікке ұшырғычыларының мәбліғі 90600 юан болып, Юйфамилекнің қануңғы қылап тапаветі 48500 юан. Ван фамилекнің қануңғы қылап тапаветі 26899 юан болды. Сот мәкемесі сот қылып мұнда қарады. Юй фамилик, ван фамилик жинайы тапаветі ішкәлікіні біліп тұрып, яныла нормал қашташ содысыдың пайдалынып, заң пұлыны қануңлық мал пұлы қылып, не қаплыған. Юшырын жалық, алдамчылық характері текімі күштік болып, әм телеграф тор алдамчылығыны мәбләғ елі білін тәмілдіген, әм нормал соды алақысыны қалаймы қалаштырған. Дилоғы четішілік қысмен содгерлінің исабаты тоңлы тіл ветілгешке, тижарты тәсірге ұшырған. Ишкейленнің ұқрар қылыш жинайдыны тонып, жазаны итрап қылыш, қануңғы қылап тапаветіні қайтырыш, әм зиян кәштікке ұшырғычыларының зейініні төйләш қатарлық әхвалырғы бірләштіріп, сот мәккемісі үй фамиликке мұдәтлік 1 ел 10 айлық қамақ жазасы беріп, ішкі ел кечіктіріш, қошымча 7000 юан іштіраф қойыш жазасы үкім қылды. Ван фамиликке мұдәтлік 1 ел 8 айлық қамақ жазасы беріп, ішкі ел кечіктіріш, қошымча 5000 юан іштіраф қойыш жазасы үкім қылды. Дило садыр қылыш құралы болған қос аппараты мұсадері қылынды. Қануңғы қылап тапавет қайтырып елінгандың кейін зиян кәштікке ұшырғычыларға қайтырып берілді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңілін ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баштап жүрайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен тұп берәй,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысым деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілігі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәтижесі кеңейді.
11: Бәдінімізде нәчі триллион хүйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрсетуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән ілгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветтік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
12: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Әсөймік радио аңғучыла, әшу тапты программымызын дамлаш тұрватымыз. Әқиқи ашықлық әргіз оның ташқи қияпыты вә чырайы әмәз, бәлкі қалбігі ашық болуштыр. Ашықлық мәшіқның өзі үшілі чықырватқан наз хуйларға, татлық күлішлерге ашық болуштыр. Ашықлық мәшіқның тәбейлікі әм сәбейлікіге ашық болуштыр. Aşıklık özünü unutuştur. Meşkini kalbide könlüde götürüştür. Aşıklık hiç sebepsizdir. Meşkinin külküsüge külüş, yığısıge yığlaştır. Aşıklık en üçünde kadirlik hem kıymetliktir. O tılladı dastandır. Hem de biz en üçü aşıklığın bayanına kulak salımız.

Сүйімлік радионың құшы достыла, шотап программымыз давамлы шуатыды. Қантақырақ, нақшыларымыздың ғозырлы ватам сілі, қымметлік мәзмұлларымыз сілігі екі ватамды. Әгер сілінің мұшы ихтияжыңланы қандыралыған болсақ, біз бұныңдың чексіз құрсан бұлымыз, интайын құшалымыз. Тұрмышта мәйлісіз бай болуң, яки намырат болуң, пәкәт сізді үмітлі болуды екен, ашу адди тұрмышыңыз ішідің мұ, бәқтінің, құшалықның мәнісіні чоңқыр есқіп етелейсіз. Сіз өзіңізді башқыла білән селештіріп, өзіңіздің бәқтсізлігідің ағырныштың орныға, мән бәқтілік, чүнкі менің тенім саламет, тұрмышым хатыржам, гүзел нишаным ба, дегендек, өзіңізді бап оған тұрмыш әвзәлікі, аят құшалықтарыны байқап, өзіңізді итрап қылалысыңызла, сіз мәңгі бәқтілік болып, еңілі құшал құрам яша шәрпігі ершелейсіз. Сіз бір оңызсызлықны, өзіңізге берілген бір қетімлік тәжірбі сабақ, өгініш мәзгілі, кейінгі қадам үшін ешілген яқшы пұрсәт, бай болушының тәжірбі материалы деп қарсыңызла, сіздікі сағлам тән, сап әқіл, сіздің хақиқи байлықыңыз вә бәқтке еріш дәсмайыңыз болалайды. Сіз ерішкен мәневи байлық, мадди байлықтың көп болғандыла, андың сіз тұрмышының хақиқи байлықығы ерішкен болысыз. Әр вақыт үшін ұнтып қанман ке, сіздің бәқтіңіз, құшаллықыңыз әр вақыт өзіңіз білен білі. Фейербахның шындақ бір кепі ба, сіздің бірінші вәзипең өзіңіні бәқтілік қылыш дейді. Дали Карнигінің шындақ кепі ба, өзіңдің башқа ешкім саңа хатыржамлік әпкелелмейді дейді. Демек, өзіңіздікі әніші құшаллықны, бәқтіні, шындақла гүзелліклеріні әр вақыт байқашын ұнтып қалмақ. Қинамысы, біз мұ ғазір қыдамларымыздың құшаллықны іздейлі, гүзел күйлеріміз давамлық сілі үшін.

Сөйімлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұруаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: Мені чекен, мені чекен, қайрыс шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, секот үшізіла тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыс білен қайрыс қайтырымыз, өпкемізіне ішчеден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыс қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыду.
4: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз

Daniyaning dori yasash magnati Noho Nutning bir xil yangi dorisi Jungoda dunyo bo'yicha tunji qitim tarqitildi. Jungo mutaxassislari tunji qitim xalqiliq klinikalik tadqiqotning bosh tadqiqotchiligini ustiga oldi. Noho Nutning yer shari lideri qo'shimcha bosh ijroiya amaldori Domak mundaq dedi. Jungo yangidan kashf qilingan muhim dorilarni tadqiq qilib ichishdiki yuqori palliga aylanmoqda. Ешкім жүнгі вән бұй әрді ярытып атқан яңылыққа сәл қармаслығы керек. Германия Кеон Гүруіның баш ижирайы әмәлдары Роб Шемес мұндақ деді. Жүнгінің ғайет сор базыры вән мол мәнзірісі яңы техникіні тез сүрәтті әмәлейләштүрді. Қарқатының жүнгідікі тәтқиқат нәтижілері бүтін дүнияғы нәпет күзмәкті. Жүнгі Еуропа рәқәм жәмейтінің рәйсі Луиджи Гамбарделла мұндақ деп қарады. Көлемлешкен яңылық яртыш, азырқы дәвірдікі ашқұшлық қырыс, яны қанда қылып яңы техникіні ішләп чықырыш өнімені өстіріш, қарыханы тәрәқияти вә кәсіп рғабет күчіге айландырышқа бейвасты қартылған. Жонғу яңылық яртыш нәтижілеріні тез сүретті кәсіпләштіріш ұқтыдарыны азырлады, әмді бұны мойым үлгі білін тәмілдеді. Шевесария дуары қарханысы Новаритесінің жонғу районы лидері Лияу мұндақ деді. Дөлі талқыған қарханылар дүнияның яңылық яртышыны жонғуғы еліп келіштін, жонғуының яңылық яртыш экологиясының қатнаш құчысы вә тұташ тұрғычысыға айланды. Мәсулат экспорт қылыштын техники чықырышқыча, ішлеп чықырыш ясаштын әмкарлышып яңылық яртышқыча, дөлі талқыған қарханылар жонғуының яңылық яртыш экологиясыға техімі чонқұр қатнышып, Ер шары базырға мұлазымет қылыдыған әл қылыш лайясыны бірлікті шәкілдендірді. Бошлық кеңайды, ечі бітіш, әмкарлышыш тәң пайды елішіні ілгір сүрді. Бұйыл язда Еуропада юқыры температура давамлашды. Жонғының ава тәң шүгіш қатарлық айлы еліктері саймалырғы болған ехтияжы ашды. Жонғы таможны баш мәхкемісінің саллық мәлімадыды көрістілішчі, бұйылының алдыңғы ерімуда Жонғының айлы еліктері саймалыры экспорты 360 миллиард 960 миллион юәнге еткен. Бұның шыда хава тәңшігіш, шамал дұрғыш, тоңылатқы қатарлық айлы еліктері саймалыры экспорты жәмі 107 миллиард 910 миллион юән болған. Еуропа базарларының соғытышқы болған ехтияжы күшлік. Жонғының хава тәңшігіш қарқалылары шоғайының стимал вә тұралғы алайылығы асасын мәсулатты яңылық яратеш вә базар орылаштырушыны тездәтті. Халқыра энергия мәхкемісінің саллық мәлімадыды көрістілішчі, Еуропада хава тәңшігішінің омымлышыш неспіті аран 20% кен. Коны имаратлар көп болуш, құраштырыш тәнерхи йоқыры болышты қиын ноқтыға қарата, Мейди Гүройының Германия тәтқиқат коллективі жонғу ясымчылық системісі білін әмкарлышып, тамны тәшмейдіған, құраштырыш асан мәсулатларыны отырғы чықарды, әмді жонғу Еуропа нөвәтчі поэзі вә шу жайдыки амбарды сақлаш арқылық малларыны тез тапшырды. Жонғуының тәминат зәнджері ішләп чықырыш ұқтыдары білін тәмілләплі қалмай, ехтияжны пәріқләндіріш, мәсулаты яңылық ярытыштын чегіра халқып тапшырышқычы болған системі ұқтыдары білін тәмілледі. Жонғу ясымычылықта чәт әл базырға мұлазымет қылыш білін бір вақытта, импортны тауымлық кеңайтып, базарны ечевітіп, соды әмірақлары білін әмкарлышыш бошлығыны кеңайтты. Бойлы 5-й айның 1-й күндің башлап, Жонғу Африкадыки дипломатик мұнасуэт орнатқан 53 дөйләттін, таможны бежі алмаслық тәдбіріні омымыздық yolu қойды. Әңгілия ақылылар омбірі, Оксфорд ұқтысат тәтқиқат йорты, Африка ішілері аналызчысы Гевин Найду мұндақ деді. Бұл сиясет Африка езгілігіні бейвасты нәпкеріштірді. Әм Африка ұқтысады гәудісінің экспортіні көп мәнбәләштіріп, қымет зәнджірінің баш халқығы өрілішіні ілгір сүрді. Сиясетнің үнімі көрілмәкті. Жонғу таможны баш мәхкемісінің саллық мәлімадыды көрістілішчі, бұйыл 5-й айдың 6-й айғыча Жонғуының Африкадың импорт қылышы оқшаш мәзгілдікідің 23.5% ашқан. 2025-2026 малия елі да, Жонғу 2 ел бұрынғы Эфиопия қахвасының

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғыл үгірләуатқан радио аңылғычыла. Мұшы вақтанла хайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышынланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 10-нчы айының 13-нчы күні Мәркез халық құрылтый қызметі еғанда қылған бүтін жәриялық халық демократиясы әң кән, әң хақиқи, әң әсқатыдыған социалистік демократия намлық сөзінің бір қызмені. Вән Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 13-нчы айының 3-нчы күні мәмлекетлік дін қызметі еғанда қылған Дөлтімізді дінні жонғочылаштырыш, үйелінешіде чыңтырыш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысына аңытымыз.

партияның еңі дәвірдікі дін қызметі нәзіриясыны ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дін қызметі асасы фанжинінің ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дейіні итқат әркелікі сиясытыны ұмымызлік ұзчылаштырып, дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш үйелінішіді чыңтырып, дінні социализм жәмейтігі ұйғыл ешіқі пал етекләп, дін сахасының өзіні башқұры сәвиесіні өстіріп, дін ішілеріні идары қылышыны қанунчылаштыру сәвиесіні өстіріп, дін қызметі де тірішіп еңі вәзиет яртып, дінғі итқат қылыдыған аммыны кән қалық аммысы білен бірлікте социалистік заманы вилашқан құдіретлік дөлетіні ұмымызлік құрып чықыш. Жонхуа милетінің ұлық гүлінішеден ибарет жонгу арзусыны әмәлгі ашырыш үшін штыпақлышып күрәш қылышқа техімі яқшы тәшкілләш ва етекләш керек. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметіге үйіксек әхмиет берді. Әр дәрзілік партия комитетлері партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыларын ұзчылаштырып ва әмәлиләштіріп, партияның дін қызметіні ижади алғы сылжытып, пал үнім хасыл қылды. Партияның дін қызметі асасы фанжені техімі ұмымызлік ұзчылашты. Дін қызметі түзілмә механизмі янымы мүкеммәлләшті. Дін қызметігі дайыр қанун сестімізі вә сиясет рамкісі күндін күнгі тәкәммүлләшті. Дини затла вә дінғі итқат қыдыдған

сиғын тарқалды. Бір топ оқуғы жыла Субатны арығы елі беліп, «Ярайсан, Субат, сән біздің пәқіріміз!» деп, оны тәбірікләшді. Субат чексіз хойшалық ічіде шәрінің қиял қылатты. Оның көз алдыдың әйвәтлік көркем оқтыш бейін алыры. Құйық сай ташлап тұрған дәлдәр әқлі. Мәр-мәр таш ятқызылған йолла. Йол бойларды ечіліп кеткен күл чечеклі. Азаты мәктәп бағычыларда дәріс тәкрақып жүрген жүшқын, хошал оқуғычыла бәр-бәрләп өтәтті. Тоғра. Мән шәрге бағында алды білән ұстаз Ли Шаужан муалым білән көрішімен. Өзімнің алгебраға қанчылық іштияқ бағылығалықымны сөзіп берімен. Ойеде алгебраның әң юқыры білімлердің тәрбие алалаймен. Біліп тұрватымен. Ли Шаужан муалым маңа Жан Айхуа муалымдымы қаттық талап қойуды. Мән үгінімен. Чоқым яқшы үгінімен. Субат, оттек қызғын хәвәс білен алгебра дуниясы кіріп кетті. Лекин, шығын майданда орындын тұрып, Субатқа тоқтымай чавақ келіп, өзін йоқтып қойған қыз, оны ешірінші көздіп еретті. Бұл қызның ісмі дәл Мүкәрәм еді. Нахилік ішкенде отыр мектепте, қадырлық имтан бердіғала үшін тәкралаш курсы ечілған еді. Курсқа, али мектепке өтемей, ішкі тұп тұрған яшла білен, идары жәмиетлерді вақытлық ішлаватқан яш қызметчілі. Шынақла, толықсызны пүттіріп, толық отыр мектепке өрләп оқия мұғалла қобыл қылынған еді. Курсының вақты бір ел болып, Мүкәрәм, манымышы курсты оқиды.

күні Собат яны шу қиры сөйгекі үйеніп ұлдырып, беріліп мәшік шылаватқанда, партал кичік таш дәптәрінің үстігі тоққыды түшді. Чөчіп кеткен Собат бешіні көтіріп қарғыдай болса, елің күні өзіге пұтлыш берген қыз оныңғы қарап күліп тұратты. Сіз зады кем болысыз? Мем қығыныңыз бұ? Деді Собат еркім. Тонышып қалай деп кәсі әмені көмедіңіз. Шоңы таш аттым. Менің ызымны қоғылыш беріп сізді? Не мәқсіңіз ба? Дедім ғо, сізден тонышып қалай деп. Кәжірің, мән деген оқуғы жи. Жәмиетке қызыла білән дос болмаймын. Ені келіп, менің артық шылағы вақтым йоқ. Неме? Мән жәмиетке қызыла оқшам деген мән? Шында қолмай жу, деді Субат, Мөкерімнің үсті беші қарып етіп. Мәктәпті, нәдімі сізді кейініп ердіған қызыла ба? Мән мүші мәктәпнің курсанты, ісімі Мөкерім. Сізіне чоң еғінді оптан тону аған. Қаран, тону аған болсыңыз өзіңіздің іші. Курсант болсыңыз көзім кіріп амай, беріп дәрсіңіз өгінің. Имтаныңызды берің. Ой, қанда қылай. Мені көзге ілмігініңіз ма дейхе? Кімнігімді сорап еқіп, андың чоң сөзің жұмы? Аңлап тұрың. Сіздің кімнігіңіз білән менің қарым йоқ. Қызуал деген, өзің абыройын сақлаш керек. Субат, шындақ тәпла орындың тұрып, сайының төуінеге қарап мағды. Мөкерім өпкеде қызырып, жайды тұрыплық қалды. Субат, бұл ішіланы етібарығы аммай, дәріс тәкіралашыдан алдыраш жүрей бәді. Мөкерімні ұчыртып қағанды болса, оныңға қармай өтіп кетілған болды.

Бүгін Субат жаң айхуа малымның ішханысынан қайтып чықып, ұдыл сай бұйыдеке сөйгетінің астығы беріп, муалым түшендірген мәшіқләні қайты ішләшке башылды. Субаттың балдоры сай бұйығы беріп, оны күтіп тұрған мүгерім, едің үнгендекла Субатның алдыды пайда болды. Субат мүгерімге қарап, дан қайтыплы қалды. Бүгін мен сізге мәқсітімді ұчық етімен. Бұндақ бұрықтың боп үрей вәгім ең. Не мәқсітіңіз ба? Деп сұрды Субат. Біліп тұрып мұғамбарлығымын. Қой, сіз білән айдыңды қайтықшымсам я. Өзіңіз білән өзіңіз маң үсіп үрсіз. Әмділікті мәқсітім ба дейсіз. Қалыңыздың дәді ең. Қалымсақ. Шу, сізді яхшы көріп қалдым. Бұны пәкәт ес қыламай батам сіз. Бұ қандақ кеп. Еш түшемедім ғу. Субат, бұл қандақ қызырып додықлап кетті. Мән сізді яхшы көрімен. Сіз білән мәңгі білі болы мән. Нәге басыңыз шу егі бар мән. Өлі-віліш қыразы мән ке, сіздің әргез айрылмай мән. Керемнің көз яшылары таранлап түшті. Субат, рой чықып кеткендек аңтан қалды. Субат, бірай қызның өзінің яқшы көріп келешіні. Яки, өзінің бірай қызның яқшы көрішіні әргізім ойлап бақмыған еді. О, ғазыр, шәрдікі ташуге имтансыз қобыл қылыныш алды тұруды. Бұл құш қабар мәктәптіке бүтін оқытқычы оқуғычыланы. Шыныңдәк ата-анысының, ұрық тұққан қиырындашларының алқышыға тәбіреклешігім ерішті. Субат, бұның дейін кейін алгебрадын ібарат бұ арсу армаларыны әмәлік ашырыш юлыда тәуірәмәй маңуды. Әң мұхимі, Субат бір ұттыр мәйтәп оқуғычысы. Қалбідә сөйгі мұхаббәт деген тұйғыла тегі бұқ ұрмыған. Қоя, ақ қағазге оқшаш пак бір бала. Кәчірің, мән бір оқуғычы. Сіздің қылыңыз әмәс. Бұндақ кәпліріңізді беріп өз қылыңыз келегіді. Субат, китап тәптәрлерін еғіштіріп, маңмақчы болды. Лекен мүкерім оның алдыны тосты. Маңы қана әтлен күдек жауап әмісіңіз, сізді маңғызмаймын. Мағеп не дейхи? Сіз маң өткіз қойған мәттіңіз? Маң неманчы мұ тәрні қылысыз? Еңім үшінді қылый вәсіңіз, мән мәктәп кедеймен жұмы? Субат, ағызды шындақ деген білән мүкерімдің қоқып қалды. О, китап тәптәрлерін қолтықлап, мүкерімні сөйгетінің астығы ташылап қойып, алды қарап, іштек кетіп беріп, шаппыды тоқтап қалды. О, ақ сығып ұрылып, өзге қайтып қарап тұрған мүкерімні көді.

Қадірлі достым, алып отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз дауымлық бүгінгі радио журнал программыз орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңын жүйқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғай сілі. Ijodiy asarlarda haqiqiy odam haqiqiy vaqeala aslitib qilinsa, huquqchi qilganlik bo'ladi. Ijodiy asarlarda haqiqiy odam haqiqiy vaqeala aslitib qilinsa, huquqchi qilganlik bo'ladi. Ayol ilgirki erining parokandichilik silishiga uchirdi. Sud mahkamasi qo'g'dash kafolati yetkizdi. Qatnash sodisini niqob qilib, zampul yotkigan 2 kishi jazolandi. Ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Әмдіқтіңла, программымыздың тәпсілі мәзмілерді болсын.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтчі баш тапшырышының сәнет сасыдеки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жа.

Әсөймік радионың ғучыла, әшу тапты программымызын дамлаш тұрватымыз. Әқиқи ашықлық әргіз оның ташқи қияпыты вә чырайын әмәз, бәлкі қалбігі ашық болуштыр. Ашықлық мәшіқның өзі үшілі чықырватқан наз хуйларға, татлық күлішлерге ашық болуштыр. Ашықлық мәшіқның тәбейлікі әм сәбейлікіге ашық болуштыр. Aşıklık özünü unutuştur. Meşkini kalbide könlüde kötürüştür. Aşıklık hiç sebepsizdir. Meşkinin külküsüge külüş, yığısıge yığlaştır. Aşıklık en üçünde kadirlik hem kıymetliktir. O tılladı dastandır. Hem de biz en üçü aşıklığın bayanına kulak salımız.

Сүймлік радиоан ұқшы достыла, шотап программымыз дауамлышы батыды. Қандақырақ, нақшыларымыздың ғозырыны батам сілі, қымметлік мәзмұлларымыз сіләгі екі батамды. Әгер сіләнің мұшы ихтияжыңланы қандыралыған болсақ, біз бұныңдың чексіз құрсан бұлымыз, интайын құшалымыз. Тұрмышта мәйлісіз бай болуң, яки намырат болуң, Әпәкәт сізді үмітлі болуды кен, ашу адды тұрмышыңыз ішідім мұ, бәқтінің, құшалықның мәнісіні чоңқыр есқіп етәлейсіз. Сіз өзіңізді башқыла білән селеш тұрып, өзіңіздің бәқтсізлігідің ағырнышының орныға, мән бәқтілік, шүнке менің тенім саламет, тұрмышым хатыржам, гүзел нишаным ба, дегендек, өзіңізді ба болған тұрмыш әвзәлікі, аят құшалықларыны байқап, Өзіңізді итрап қылалысыңызла, сіз мәңгі бәқтілік болып, еңілі құшал құрам яша шәрпігі ершелейсіз. Сіз бір оңызсызлықны, өзіңізге берілген бір қетімлік тәжірбі сабақ, өгініш мәзгілі, кейінгі қадам үшін ешілген яқшы пұрсет, бай болушының тәжірбі материалы деп қарсыңызла, сіздікі сағлам тән, сап әқіл, сіздің хақиқи байлықыңыз ва бәқтке еріш дәсмайыңыз болалайды. Сіз ерішкен мәневи байлық, мадди байлықтың көп болғандыла, андын сіз тұрмышының хақиқи байлықығы ерішкен болысыз. Әр вақыт үшін ұнтып қанман ке, сіздің бәқтіңіз, құшаллықыңыз әр вақыт өзіңіз білен білі. Фейербахның шындақ бір кепі ба, сіздің бірінші вәзипәң өзіңі бәқтілік қылыш дейді. Дали Карнегінің шындақ кепі ба, өзіңдің башқа ешкім саңа хатыржамлік әпкелелмейді дейді. Демек, өзіңіздікі әніші құшаллықны, бәқтіні, шындақла гүзелліклеріні әр вақыт байқашын ұнтып қанма. Қинамысы, біз мұ азырқы дәмлеріміздің құшаллықны іздейлі, гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұруаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінадыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырийн.

0: болсаңыз, ойшарлықыңызды өстіршіңіз керек. Ондақта, терезіні ішіні яқшы көрмейдіған адамның меніңсі асал егіліп қаламды. Адатта, өй ішіні тұрышыны яқшы көріп, терезіні ішіп бауа алмаш тұрышыны яқшы көрмесе, бұ өй ішідегі оксигеннің қойықтығына төвәлітіп, менге асалы оксиген етішмәсігіне келтіріп чықырды. Мәлім бір программыда бір сынақ қылынған болып, ішік терезілеріне тақылған әкфалда, өзінің ятақ ойдегі оксиген мұқтарының 19.6%, ата-анысының ятқыдегі оксиген мұқтарының айрым-айрым алда 19.15% вә 19.14% ішкәлігі. Адәтігі атмосферадегі оксигеннің қойықтығының тәхминен 21% ішкәлігі еніқланған. Узын мұддәт мұшындақ епік өйді тұрғанда оксиген етішмәсіктің сақланғылы болмайды. Баш ағырыш, кәйпияты тұрақсыз болыш, ұйқысызлық қатарлық аламетлер көрілді. Вақыт ұзарған сері мені егілешіні келтіріп чықырышы мүмкін. Әгер ятақ бойда адам көп, ауа өтішмейдіған бошлық кичік болса, әхвал техімі еғір болуды. Түвәндіке дайым көрілдіған бәш қыл адет әмілеті менгі ең дайын зиялық. Бұның біріншісі, бәк семіз болса, чоң меніңің қиырышыны тезілді бейдіді. Семізлік әр қыл созылмы кеселіхінің чоң құр мәнбәсі. Қиырыш нерві биологиясы журналды елан қылынған бір түрлік тәтқиқатты көрістіліше, иғырлығы ешіп кеткенлерінің чоң меніңсі оқшаш яштығы орық кішілерге қарғанда 10 яш балдыр қиырыды екен. Болып мұ, 30 яштың кейін семіз кішілерінің чоң меніңсінің қиырышы техімі тез болады екен. Селештірмі тәтқиқатлардың байқылышча, иғырлығы ешіп кеткен кішілерінің чоң меніңсідегі ақ мадда орық кішілерінекеден хейлілі аз болады екен. Чоң меңі ақ маддасы, чоң меңідегі ақ ранлік нерві тоқылмысы болып, чоң меңінің оқшаш болмаған районларыны тұташтырып, күчір алмаштырышыны ілгірі сұрды. Шкенджісі, бешіні чүмке пұқылыса, оксиген етішмей меңіні зәқмілен дұрды. Құқылғанда, башіні чүмке валғанда, йотқандегі карбон 4 оксидінің қойықылқы ешіп, оксигеннің қойықылқы азайды. Бір кетсе, мұш алаты ұқылғанда, нәпәс рауан болмайды. Оның үстіге, чоң меңінің оксиген толықлышы етәлік болмаслық сәбәбідің, чоң меңі қан томырлардегі оксиген мұқтары асалы төәліп, чоң меңі зәқмілінді. Шоңа, орындың тұрған аман баш қиып, көз қаранғылышып, зехніне жығалмайдыған әхвал дайым көрілді. Үшіншісі, алақы қылышын яқшы көрмәсілік, кәм сөзлік. Чоң меңімізді мәқсус тылғы мәсул япырақ районы бар. Дайым кәп қылыш мұ, чоң меңінің етілішіні ілгірі сүрді вә чоң меңінің ықтыдарыны ченіқ тұрды. Күн бойы кәм сөз, иғыр бесік кішілерінің бұл бір қысым ықтыдары чекініп, чоң меңісі қиырышқы башлайды. Алзеймер кесілі, яғни яшанғалардегі диванлық кесілгі гіріптар болған нұрғын беймарының алдыңғы мәзгілік кеселік аламетлерді кәм сөз бұлы шәкфалы көрілді. Төтіншісі, дайым түн бойы кірпік қақмасылық, ұйқы етәлік болмасылық. Чоң меңінің арғылықны түгітіштіке асаслық құсулы ұқылаш. Ұзақ мұддат ұйқы етәлік болмаса, яғы сүпті бәк начар болса, меңі өйжәйірлерінің чекінішіне тезілді бейдіді. Әқылық кішілер мұ ғалваңлы ішіп қалуды. Шоңа, дайым түнейдіған, ұйқысы етәлік болмаған кішілерді чоң меңі балдыр қиырыйды. Бәшіншісі тәпәккүр қылыш вә оқышын яқшы көрмәсілік. Конларда чоң меңіні ішілетмесе датлешеді ұ дейдіған кеп бар. Чоң меңінің қиырышының алдын елішінің әң яқшы ұсулы көп пікір жүргізіштен ібарет. Әгер меңіді яны қылыдыған іш болмаса, чоң меңінің инкасы, қозғылышы, тәшкілініші қатарлық ықтыдарлары төәліп кетеді. Чоң меңі бәденгі оқшаш, ішілеткенні өткірләштіріш, ішілетмегенні чекендіріш принципіға әмәл қалуды. Қалы ішілтішіні, кітап оқшыны яқшы көрмесе, чоң меңі мұ дөтлішіп кетеді. Ондақта, қанда қылғанда, чоң меңге оксиген толықылғылы болуды. Біріншісі, пат-пат дерез ечіп ауа алмаштыруш. Дерез ечіш, бір қыл әнәнуи һәм өнімлік ауа алмаштыруш ұсулы болып, өй іші ауасының пакызлығы вә еңілігіні сақлашта ең тайын мұйым. Узын вақыт ауа алмаштырмағанда, өй ішідегі оксиген етішмәсігіне келтіріп чықырды. Бұндақ мұйытта, ұзақ мұддәт тұрғанда, оксиген етішмәсік сәбәбідің баш қиыш, баш ағырыш, қан бесімі өрләп кетіш, әтта башқы кеселіклеріні келтіріп чықырды. Терезіні муапық ішіп ауа алмаштырғанда, сап ауаны ашырғылы. Карбон 4 оксидіні төвәлләткелі. Бактерия колониясының ұмуми санының төвәлләткелі. Вирус вә бактерияларының алдын алғылы, яна бәденгі пайдылық мәнпи ионларыны өй ішіге башлап кіргілі, әмдә бәденгі зиялық, зияды ішіп кеткен мұспәт ионларыны еліп кеткелі болуды. Терезіні тоғыры ішіп бауа алмаштырыш ұсулыны әр күні 2 қитімден 3 қитімгіче, әр қитімда 30 минут сақлаш керек. Бұнда қылғанда, өй ішіге ауасының сүптіні өнімлік яқшылығылы болуды. Амал бар, қарымы қаршы терезілерін ішіп, ауа алмаштырышыны таллаш керек. Шуның белән бер вакытта төвән кабатки кишләр топыга нисбәтән табий шамал өтүштүрүштән башка яна мәҗбүри шамал өтүштүрүш яки шамал чыгырышны таллысы булды. Икенчесе метеонин омега 3 як кислотасын муваффак тулыклаш. Метеонин кишләрнең чоң миңының учырларны яткызыш ва кубул кылыш сүретене тезилтишиге ярдәм берип, чоң миңының бесимен йенихилтишиге ярдәм берди. Омега 3 як кислотасы чоң миңгә озыклык тулыклап, миңа нерв үҗәйләренең үсүшиге ярдәм берди. Икесе берләшкәндән кин бер хил йени як аксели бирекмесе асыл булып, оксигенның сөмерилеше ва куып берилишне контроль кылыды. Hemde bedendeki oksigen miktarını belgilik seviyede saklaydı. Künjüt, aptaperest urqi, süt mahsulatları, içtqu, deniz yüzünü, yopurmaq türdeki köktat qatarlıqlarının tərkibide metionin mol. Zığır urqi, çoğunqur deniz beliqi, qatlıq posluq meyve qatarlıqlarının tərkibide omega 3 yağ kislatası mol bulup, kündülük turmuşta muapıq istimal kılışqı buludu. Üçüncisi, daim oksigenli qarket kılış. Oksigenli qarket, adam bedeni oksigen tuluq təminlengen əkvalda kılındıgan bedençinlik turuşunu görüstüdü. O, kan ayınlışını naid yaxşı ilgiri sürüp, yürek, öpkünün ixtidarını küçeytip, bedendeki oksigen miktarını aşırıdı. Her haptada 3 qitimden 5 qitim gıca. Her qitimde az digende 30 minut oksigenli qarket kılış gerek. Tez miniş, astı jügürüş, su üzüş, arğamçı sekreş, vizbit miniş, Тәйҗи гумси катарлыкларның һәммәсе найти яхшы таллаш исәпләнде. Ондакта чоң миңының кырышыны кандай кечиктүриш керек? Беренчесе, миңыны сагламлаштырдыган йемәклекләрне көпрәк яеш керек. Буның беренчесе тухум. Тухум тәркибидә лецитин мул. Лецитин чоң миң үҗәйләренең иң мөһим асасы курылма маддасы булып, холин белән тәэминлайды. Чоң миңының сагламлыгы белән сеч мөнәсәбәтлек. Лецитин кемчил булса, адамның әс тутыш кабилиятен төвәлләп Biliş ixtidarğa təsir edidi. Ən tövsiyə qıldığan yeyiş usulü tuxumni suda pişiriş ya ki tuxum uyutmısı pişiriş. Mayını az silib tuxum qorusumu buludu. Yaqqıçılab qızartıb pişirilgan tuxumni tövsiyə qınmaymız. Çünki bunda qayqvalda texmi köp ozuqluqqa buzğunçılıq qılıplı qalmay, ısıqlıq miqdarı bir qədər yuqurik bulub, yağdı pişirilgan tuxumnın may sümriş nisbiti 43% ketidi. Bu, bədən yığırlıqını kontrol qılışqa paydasız. Шондақла, ас характерлік кеселге гриптар болыш қайпыны ашырып етеді. Шкенжісі – деңіз мақсулатлары. Деңіз мақсулатлары тәркебіде DHA бар. DHA – 3N юрішлік тойынмаған яқ кеслатасығы тәвә болып, чоң миңының мұйым тәркебе қысмы. Миңы алтуны дәпмі тәріпліңді. О, нерві системісінің сағламлықыға пайдылық болыплы қалмастың, яна яллығылыныш реакциясығы қарыштұрыш ролығы еге. Белік еш, DHA-ға ерішінің бейвасыта үнімлік ұсулы болып, Yəni, bəzi tədqiqatlarda daim biliq yedigən kişilərinin yaşanğanlardakı divanlıq kesiligi qırıqları buluş qayıpının texmo tövən bulduqalıqı ispatlanğan. Tərkibidə DHA boğan deniz məhsulatlardın köp uçuraydıqalardın kök güllük biliq, salmon biliqi, teriska biliqi, okun biliqi, tasma biliq, seriq gorbil biliqi, çipar biliq qatarlıqlar bar. Bunun içində 60 gram salmon biliqida 500 mg-dan yuqur boğan DHA bar. 50 gram kök güllük biliq 700 mg-dan yuqur bo'lgan DHA bilan ta'minlaydi. Uchinchisi yashil yopirmoqliq ko'ktat. Yashil yopirmoqliq ko'ktatlar tarkibida umumiyuzlik alda vitamin E, yopirmoq kislotasi, flavon turdagi birikmalar va karotinoid qatorliqlarining tarkibi mo'l bo'lib, cho'g' miyaning qirishini kechiktirish roli bor. Doim uchraydigan yashil yopirmoqliq ko'ktatlar ichida bug'dosh, sutlik yesivilak, seriq sabda, qicha Yazlıq yesivilək, ipomiya oti, palək, küdə, kərəpşə, yalıngaş sulu, yumğaq süt qatarlıqlar bir qədər təvsiyə qılındı. Diqqət qılışqa tegişliki şu ki, palək, ipomiya oti qatarlıq oksalik kislatası bir qədər yuqur boğan köktatlarını qaynaq suda bir qaynıtıb etib istimal qılış. Bu misa, başqa ozuqluq maddalarının sümrülüşügə təsir yetküzüşü mümkün. Hər günü 300 gramdan 500 gramqıçı köktat yeyiş kerek. Бұның ішіде ешіл юпырмақлық көктатлар әң яқсы 20-ні келеше керек. Шкенжісі, өгінішіні сақлап, чоң меңіні тәппәк үрқылыштың тоқтытып қоймаслық керек. Тәтқиқатлардың мәлім бұл ішіде, біздің еңі мағаратны өгініш жәріянымыз әмілиетті чоң меңінің ұқтыдары вә құрылмысыны өзіксіз қайтып бәрпа қылыш жәріян екен. Шоңа, нәзірия жәтті біз қалы ішілтішіні, пікір қылышыны тоқтатмай, өгінішіні давамлаштырсақла, чоң меңінің қиырышыны үнімлік кечіктіргілі болуды. Үшіншісі, тұрмышқы болған қызғылығыны сақлаш. Адам өзі қызықыдыған ішларыны қылғанда чоң мені жалы қалаты тұрды. Болып му, шахмат ойнаш, ұсыл ойнаш, саз жіліш, әркет қылыш, юңйіп игіріш, қолын әрвенчілік қылыш, гүлгіях өстіріш, мақал езіш қатарлық қалы ішілтішке тегішлік паалиетлер чоң мені техмеченіқ тұрды. Олтырақ район әтрапыда сәйлі қылыш, як ұрықтыққан дос-бұрадарлар білен паранлышыш, күн бойы өйді олтырып, Başqalar bilan aloq qilmagandan yaxshi. Qisqisi, turmush qurgan qizg'inlikni cho'qim saqlash. Cho'ng mingini uzun vaqt bekor qo'ymaslik kerak. 4-inchisi, tushlik uxlash odatini davomlashtirish. 2021 yili Shanghai qatnash tashuvining professori Sun Lin va Anhui o'lkasi Wuhu shahri 4-inchi xalq doktorxonasining professori Han Sai qatorliklar to'rda e'lon qilgan bir parcha tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, tushlik uyqu yashanganlardagi devanglik, ya'ni Alzheimer kasalining Önümlük aldın ağılı, həm də qanuniyyətlik küşlük uyqu yenə təpəkkürünün səzgürlükini aşırışqa yardımı buludikən. Küşlük uyqunun ən yaxşı vaxtı, küş saat 11-dən, küşdən kiyin saat 13 küçü bulub, küşdə 15 minutdən 20 saat küçü aranmağanda bədənini tamponlaşdırıb, minini səgəkləşdirib, zihnini tuluqluqlu buludu. 5-ci, alaqadar kesəliklərinin pahal aldın iliş. Yuqur qan besim, qandiki may normalsızlıqı, semizlik, Diabet qatarlıq kesəliklərinin əmmisi çoğ minginin ixtidarıqı təsir görüstüdü. Bu kesəliklərinin köpincisi kişilər yaş, hətta kiçik vaxtıdılı pəyda buludu. Bəzlərdə cəmət, irsiyyət xayişi mü körüldü. Xətir yuqarı kişilər topuqa nisbətən, navada kesəlik qozqalğan dəsəbki məzgildilə baldır bayqıqılı bolsa, önümlük davalıqılı buludu. Kesəliknin xətir yuqarı boğan kontrol qılgılı buludğan amıllardan özünü qaçırğanda, Bu kesəliklərinin kiyinki küllərdə çoğ mini ixtidarıqı boğan zeynini zor dərəcədə azaytıb, baldır bayqaş, baldır diagnoz qoyuş, baldır davalaşını işqaşırğılı buludu. Muşunda qılğandıla kesəlik əhvalının tərəqiyyatını keçikdürgili və kontrol qılğılı buludu. Yenik boğanda turmuş sulunu tənşəş, ozuqlu qurulmasını yaxşalaş, naçar turmuş adetini özgərdiş. Eğir boğanda doğru arqılıq kontrol qılış, Әлбәтті, доғыры ішілтіштә тәдіреде үлгіріләш, үз жыл давамлаштырыш керек. 6-ci, бармақ гимнастикісіні давамлаштырғанда меніні сағламлаштырғылы болуды. Бұның 1-ci, алқаны сүркеш. Алқаны ниспи күчеп, 1 минут сүркеп бәсә, алқан сәл пәл қыздейді. 2-ci, бармақ білән бармақны бесіш. 2 қолының бармақларыны ічіп, баш бармақ білән тәртіп бойынша башқа бармақларының отырысыны межіп, бармақның сәл пәл бесілғалықын есқісі болуды. 3-ci, бармақны тартыш. Bir qolni ichib, yana bir qolni barmoqning to'dun boshlab, barmoq uchining yo'lnishiga qarab, osta-osta tortqanda, azroq kuchiganda barmoq salpal tortilgandek his qiladi. Bu barmoqning qon aylanishini ilgari surishga foydali. 4-ci, barmoqni ichish. Ikki qolning mushtimini tugishni bigiz barmoqdan boshlab, tartib bo'yicha barmoqni sirtqa ichish. Bu harakatda azroq kuch ishlasa, har bir barmoqning salpal so'zilganligini his qilgili bo'ladi.
1: Adaş, ət bağçığı bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bilə çiniqimizdə biz içilgən bolduq mana.
3: Yəni bir qətim oynamdıq. Bəs küçə, pəy top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdə bəs içimiz. Тақ жоқысы ені бір аз ғайрат қылсамы шықыды кен мә? Елгірі бекатшылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтліге ән бағаң сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
0: Kişilər arasında təxminən 11% adam solxay buludu. Gerçi alımlar solxay bulub qilishinin səbəbini texi bekitməgən bolsunmu, lakin bəzi tədqiqatlar həqiqətən bir qism yipüşlər bilən təminlidi. Solxaylarının çox minisinin ulunu şəkli adətki adamlarqı oxşumaydı. Onlarda daim bəzi alaydı xarakter alaydlikləri buludu. Alımlar solxaylardaki əvzəliklərini tövəndikdək xulaslab çıxdı. Bunun 1-ci, köp vəziyyibləni bir tərəb qılğanda sürəti texi mi tez buludu. Solxaylar 2 tərəbdiki çox minisini önümlük işil tələydi. 2 tərəb min arasıdaki alaqa tez boğaşqa, uçurlarını texi mi tez bir tərəb qılalaydı. Bu alaydilik ularının köp vazifalarını bertaraf qilish, qo'l bilan ko'zni moslashtirish yoki tez sur'atda fikr yurgizish afzalligiga ega qiladi. Masalan, kishilardan birli vaqtda ishki vazifani o'rindashni talab qilganda, ko'p hollarda sol xaylanish padisi texim yaxshi bo'ladi. Chunki o'ng xaylar masalalarni parchalab, har bir qismini ayrim-ayrim tahlil qilishga moyil bo'ladi. Sol xaylar masalani bir butun gavda bo'yicha hal qiladi. Ikkinchisi, o'chirat turish vaqti qisqa bo'ladi. Agar ko'p xil tanlash imkoniyati bo'lsa, o'ng xaylar o'ng tarafdagi o'chiratni tanlashqa, sol xaylar sol tarafdagi o'chiratni tanlashqa moyil bo'ladi. Odatda sol xaylarning soni oz bo'lganishqa o'chirat saqlash vaqti qisqa bo'ladi. Uchinchisi, xat urishi ham tez ham yaxshi bo'ladi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, knopka taxtasining sol tarafidagi knopkalardan qorash turg'uli bo'ladigan taq so'zlar taxminan 3400 dona. O'ng tarafdagi knopka taxtasining qorash turg'uli bo'ladigan taq so'zlar bo'lsa, aran 450 dona bo'ldi ekan. 4-inchisi, yo'ldan osonlikcha ezib qolmaydi. Sol xaylarning bo'shliq tuyg'usi texmi kuchli bo'lib, bu ularga atrofdagi muhitni texmi tez tunutadi. Ular atrofdagi muhitni pishiq bilib qolmay, yana o'zining muhitga qanday singib kirganligini his qila oladi. Ular avtomobilni qayerda to'xtatganligini osonlik esiga ola oladi. 5-inchisi, haydash iqtidori yuqori bo'ladi. 57% sol xay shofer tunchi qitimliq yo'l imtihonidan osonlik o'tadi ekan. Bu nisbat o'ng xaylarning bo'lsa aran 47% bo'ladi ekan. Sol xaylarning qatnash vaqasini keltirib chiqarish ehtimolligi mu bir qadar tuyan bo'ladi. Chunki ular avtomobil haydaganda diqqatini texmo markazlashtiradi. 6-inchisi, ba'zi harakatlardagi ishpodisi texmi yaxshi bo'ladi. Tennis top harakatida sol xay tanarkatchi top boshlaganda texmi ustunligiga bo'ladi. Ko'p sondagi kishilar o'ng qo'lda top boshlashga odatlangan bo'lganishqa, sol xaylar uchrab qolsa tamtirab qoladi. Bokschi va kaltak top tanarkatchilari mushondaq. Sol xaylar ichida barliqqa kelgan munavvar tanarkatchilarning nisbati o'ng xayga qaraganda ko'rinarlik yuqori bo'ladi. 7-inchisi ijodiyligi texmiga bo'ladi. Nervi tadqiqoti olimlari sol xaylar tilni bir taraf qilganda cho'ng miyining ikki tarafini ishlatadiganligi, buning ularni texmi ko'p ijodiyat purusiga ega qildiganligini payqagan. Ular chashma tafakkurga texmi mayir bo'ladi. Bu texmi ko'p hal qilish loyihasi ustida izlanishning bir xil usulidir. 2000 dan ortiq odamga qaratilgan bir turlik tekshirishdan bayqilishcha, sol xaylar san'at va musiqa sohasida texmi zo'r afzallik ega bo'ladi ekan. 8-inchisi masala hal qilishga mayir bo'ladi. Sol xaylar xirislarga texmi tirishib taqabul turdi. Bu ularning munavvar masala hal qilguvchilardan bo'lishiga foydaliq bo'lib, ular umrida doim turli qiyin masalalarni yengib keladi. 9-inchisi matematikada yaxshi bo'ladi. Psixologlar sol xaylarning matematikalik masalalarni hal qilishga texmi mayir ishkanligini, ularning murakkab matematikalik sinoqlarda erishgan numri o'ng xaylardan 5%dan 10% kichik yuqori bo'lganligini payqagan. Buning sababi ularning abstrakt tafakkuri va bo'shliq aqliy xulosa chiqarish iqtidorining texmi kuchlik bo'lganligidan bo'ladi.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorga isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

0: күчлік болған мускул тоқылмысы вә найды тәрәқи қылған сүңәк боғымлары бар болып, ұшқанда мөрі сүнкі бәдінге тік болмайды. Бәлкі, теніге асасен паралел алет тұруды. Оның мөрі сүнкі ене оқсыман айлынып, әркетіні қанатының башқы орылырғы еткізіп беруді. Бұ ері башқы құшыларының мөрі сүнкіні бір көтіріп, бір төвәлітіп күчігі оқшашмайды. Әр қойш ұшқанда сәріп болған энергияның сүреті адамларының сайтыға 150 км жүгірігін қоқшайды. Чүнкі о, әр 10-15 минутта бір қиттім озы қызымысы болмайды. Әр құшының бұқыл ұшыш алайдыл ке, пионки ілмей қызметчілерінің күшлік қызықшыны қозғады. Оларның қарышча, бұ дәл тік ұшарының тік көтірліш вә қонышыны тәтқиқ қылыш вә өзгертішінің әң яқшы үлгісікен.
1: Әр қиттім қолшыларда кішілерінің әхлет ташлығын көрсем, әхлетіні теріп, Әхләт сандығыға ташлаймен.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылдешіні башлайды. Әр күні 6 км еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
3: Бұ іш жапалық. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq, kirdim suv ichdinga.
5: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
1: Ana, chapa chaqdingiz.

Қаттас содысыны ниқап қылып, зампыл өткеген 2 кіші жазаланды. Еқында Қармай шәхри, Орқу райулы қалық сот мәкемісі бір жинайы тапавытыны ниқаплаш, юшрыш дейлосыны сот қылып ағырлаштырды. 2025-й елі 1-й айда Юй фамилик Ван фамиликні Орқу Қашта шәхәртісі. Бингтөән 7-й 137-й түән Қашта шәхәртісі әм Бейтөн шәхірді Қашта сетевелішіні бағаны қылып, содегерлерінің банкы хисабат ұшырға ерішішке бұйрыды. Кейін Юй фамиликнің юқыры иқіні Қашташ мал пұлыдың хилыла ешіп кеткен телеграф алдамчылығы мәбліғіні содегерлерінің хисабатығы өткеді. Зиянкәштікі ұшырғычылар му алдамчыларының оздырши білен мәбләғни содигерләрінің хисабатығы өткеді. Арқыдың ван фамилик артық чықым қылғалықны баханы қылып, содигерләрдің артық пұлны қайтырышны тәләп қылды. Ван фамилик содигерләр қайтырып өткеп бәрген мәбләғни тапшыру алғандың кейін пайдысыны тұтып қылып қалғыныны Ли фамиликнің намыдығы хисабатқа өткеп бәрді. Андың Ли фамилик юқыры иқыныға өткеп бәрді. Бір айғы етмеген вақыт іштіде дилоғы четішілік хисабатқа жәмі 296199 юен өткеп берілді. Бұның іштіде зиян кештікке ұшырғычыларының мәбліғі 90600 юен болып, Юй фамиликнің қануңғы қылап тапавыты 48500 юен. Ван фамиликнің қануңғы қылап тапавыты 26899 юен болды. Сот мәкемесі сот қылып мұнда қарыды. Юй фамилик, Ван фамилик жинайы тапавыты ішкәлікіні біліп тұрып, яныла нормал қ

باشتر سودسیدن پایدلنب، زانپلنی قانونلوک مالپولو قلب نیقابلغان. یوشرونچالیق، алдамчылық характери техімі күштік болып, هم телеграф тор алдамчылығыны мәбләғ yolu білен тәмілдеген, هم нормал соуды алақысыны қалай мақалаштырған. Дилоғы четішлік қысмен соудыгерлерінің исабаты тоңлы тіл ветілгешке, тижарты тәсірге ұшырған. Ишкейлерінің ұқрар қылыш жинайдыны тонып, жазаны итрап қылыш, қанунғы қылап тапауетіні қайтырыш, هم зиянкешлікке ұшырғычыларының зейініні төйләш қатарлық әхвалырғы бірләштіріп, Сот мәккемісі үй фамилікке мүдәтлік 1 yıl 10 айлық қамақ жазасы беріп, 2 yıl кечіктіріш, қошымча 7000 yuan штраф қойыш жазасы үкім қылды. Ван фамилікке мүдәтлік 1 yıl 8 айлық қамақ жазасы беріп, 2 yıl кечіктіріш, қошымча 5000 yuan штраф қойыш жазасы үкім қылды. Дило садыр қылыш құралы болған қос аппараты мұсадері қылынды. Қанунға қылап тапауат қайтырып елінгандың кейін зиянкәшлікке ұшырғычыларға қайтырып берілді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрошның сәнәт сасыдығы әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая.
5: Атаным білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідәк бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жіл кені еді.
10: Пәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішчанық көрсетуді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бекерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен талам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
12: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Мені чекен, мені чекен, қайрыз чақмақтыздықты бі жырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, сикот үшілдіңа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығылмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдан башысам деп бәхме арзу қылымын.
5: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әміле күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

ماتی نوخو نوتنن برخل ینگ دورسی جنگو دا دنیا بویچه تونج قتم تارختلدی. جنگو متخصصلری تونج قتم حالقلق کلینیکیلق تدقیقاتنن باش تدقیقاتچلغنی استیگ آلدی. نوخو نوتنن یرشاری لیدری قوشمچه باش اجرایی عملداری دومک مندخ دیدی. جنگو ینگدن کشب قلنگان مویم دورلارنی تدقیقلیب ایچشتکی یقر پلیگا آیلانمخته. Ешким жүнгі вә бұй әрді ярытыватқан яңылыққа сәл қармаслығы керек. Германия Кеон Гроуының баш ижрайы әмәлдары Роб Шемес мұндақ деді. Жүнгінің ғайет сор базыры вә мол мәнзірісі яңы техникіні тез сүретті әмәлейләштүрді. Қарқадының жүнгідікі тәтқиқат нәтижелері бүтін дүнияғы нәпет күзмәкті. Жүнгі Еуропа рәқәм жәмейтінің райысы Луиджи Гамбарделла мұндақ деп қарады. Көлемлешкен яңылық яртыш, азырқы дәвірдікі ашқұшлық қырыс, яны қандақ қылып яңы техникіні ішләп чықырыш өнімені өстіріш, қарыханы тәрәқияти вә кәсіп рғабет күчіге айландырышқа бейваст қартылған. Жонғы яңылық яртыш нәтижелеріні тез сүретті кәсіпләштіріш ұқтыдарыны азырлады, әмді бұны мойым үлгі білін тәмілді. Шевесария доғыры қарханысы Новаритесінің жонғы районы лидері Лияу мұндақ деді. Дөлет алқыған қарханылар дүнияның яңылық яртышыны жонғығы еліп келіштін, жонғының яңылық яртыш экологиясының қатнаш құчысы вә тұташ тұрғычысыға айланды. Мәсулат экспорт қылыштын техники чықырышқыча, ішләп чықырыш ясаштын әмкарлышып яңылық яртышқыча, дөлет алқыған қарханылар жонғының яңылық яртыш экологиясыға техімі чоңқұр қатнышып, Ершари базырға мұлазымет қылыдыған әлқылыш лайясыны бірлікті шәкілдендірді. Бошлық кеңайды, ечі бітіш, әмкарлышыш тәң пайды елішіні ілгір сүрді. Бұйыл язда Еуропада йоқыры температура давамлашды. Жонғының ава тәңшігіш қатарлық айлы еліктері саймалырғы болған ехтияжы ашды. Жонғы таможны баш мәккемісінің саллық мәлімадыды көрістілішчі, бұйылының алдыңғы ерімі жонғының айлы еліктері саймалыры экспорты 360 миллиард 960 миллион юәнге еткен. Бұның шеде хава тәңшігіш, шамал дұрғыш, тоңылатқы қатарлық айлы еліктері саймалыры экспорты жәмі 107 миллиард 910 миллион юән болған. Еуропа базарларының соғытышқы болған ехтияжы күшлік. Жонғының хава тәңшігіш қарқалыры шоғайның істимал вә тұралғы алайылығы асасын мәсулатты яңылық ярытеш вә базар орынлаштырушыны тездетті. Халықыра энергия мәккемісінің саллық мәлімадыды көрістілішчен, Еуропада хава тәңшігішінің омымлышыш неспіті аран 20% кен. Коны имаратлар көп болуш, құраштырыш тәнерхи йоқыры болышты қиын ноқтыға қарата, Мейди Гроуының Германия тәтқиқат коллективі жонғы ясымчылық системісі білін әмкарлышып, тамны тәшмейдіған, құраштырыш асан мәсулатларыны отырғы чықарды, әмді жонғы Еуропа нөвәтчі поэзі вә шу жайдыки амбарды сақлаш арқылық малларыны тез тапшырды. Жонғының тәмінат зәнджері ішләп чықырыш ұқтыдары білін тәмілләплі қалмай, ехтияжны пәріқләндіріш, мәсулаты яңылық ярытыштын чегіра халқып тапшырышқычы болған системі ұқтыдары білін тәмілледі. Жонғы ясымычылықта чәт әл базырға мұлазымет қылыш білін бір вақытта, импортны тауымлық кеңайтып, базарны ечевітіп, соғды әмірақлары білін әмкарлышыш бошлығыны кеңайтты. Бойлы 5-нче айның 1-нче күнден башлап, Жонго Африкадагы дипломатик мөнәсәбәт орнаткан 53 дәүләттен таможны биҗи алмаслык тәдбирне умумиҗлек юл койды. Англия акыллар 11-и, Оксфорд икътисад тадқиқат йорты Африка эшләре аналитикчысы Гевин Найдо мондак диде. Бу сиясәт Африка езгилегене бевасты нәпкә эриштүрде. Әм Африка иқтисади гәудісінің экспортны көп мәнбәләштіріп, қыммәт зәнжірінің баш халқығы өрілішіні ілгір сүрді. Сиясетнің үнімі көрілмәкті. Жонғы Тамыжны баш мәккемісінің саллық мәлімадыды көрістілішчі, бұйыл 5-нче айдың 6-нче айғыча Жонғының Африкадын импорт қылышы оқшаш мәзгілдікідін 23.5% ашқан. 2025-2026 малия елада, Жонғы 2 ел бұрынғы Эфиопия қахвасының 7-нче чоң экспорт базары.

0: адасланган жайлар бар. Япония таратқыларының хабары қарғанда, Япония оң қанат күштері яна мәхсус адам қобыл қылып, сүни ақыл васыстын пайдаланып, тажауызшылық орышыны пәдәзләйдіған, әтрап тәхтетіні мобалы қылыдыған видеоны ішілген. Шуны олан бір вақытта Япония оң қанат сиясет вазыры Ясуконы ибадатхансыны пат-пат тавап қылып, Нәнжің чоң қырғыншылығыны ашқары инкар қылды. Нөвәтте Япония Нагасаки атом бомбасы материал сарайы көргәзме қылынған материалларны еңілап, Нәнжің чоң қырғыншылығы тоғырсыздығы баянны Нәнжің вәқасыға өзгәртішіні пилалады. Бұ шуны түшендірді ке, Японияда тарихи ревизионизм ғалдырлышып кетті. Оң қанат күшлер азырғыча қаттық башқа тұрып, ұрыш жинайы жауапкарлығыны инкар қылып, ұрыштың кейінгі халқыра тәртіпке жаң илан қылып атуды. Ішкінші тәртір иқым, мәқсус мұдапия тұрышыны бұзып ташылап, әрби азырлықланы кенәтісін тездетіш. Қайра қытап намысы, Подыссам ақпараты вә Япония тәслім намысы қатарлық бір қатар толық халқыра қанын күчіге иге өжетләді, Япония құралсыздандырлышы. Қайтыдың құралландырышқа болыдыған кәсіплеріні сақлап қалмасылы керек деп енің бәлгіленген. Япония ғазір жол қойватқан асас қанунның 9-й мадысыда Япония дөләт оқуқы білен қозғыған ұрыш, құралық тәкті селіш, яки құрал күчіні халқыра талаш тартышларыны әлқылышының васысы қылыштың мәңгі вас кетуді деп бәлгіленген. Албуки мудапия хаккыны давамлык өстүрүштүн хавпсиздик капалты 3 өжетиге түзүш киргизишни илгири сүрүш кичи. Кыргычу кураллар экспортуну чектешни бекар кылыштын эң нускадаги мудапия акташлык китабыда умумүзлүк стролук ужум кылыш иктидарын барпа кылыш кичи. Нөвөттө Япония дүйнө вазиятынын пайдаланып, махсус мудапия туруш принципида үзлүксүз бөсүш асыл кылып, алдын кол салып жан кыла алайдыган иктидарын барпа кылып, уруштун кийинки асараттын үзлүксүз кутулушун көздөп атыды. Нургун тахлилде мындай деп көрсөтүлдү. Японияның бұндың бұрын тажауызшылық ұрыш қозғаған вақытке түрлік аламетлерге селештұрғанда еңіші милитаризм аллы қачан хауіп болып шекілініп, район теншіліғыға иғыр тәхтет пайда қылды. Үшінші тәтүрі иқым ядро құралығы егі болымыз деп жар селіп, қызыл сызыққы дәсәш. Атом бомбасының ұжымық ұшырған бірдің бір дөләт бұлы сүпті білен ядро мәсілісі Япония жәметіде үксәк сәзгірлікке еге. Лекен қайта әрбейләштіруш қары ниетінің түрткісі де Япония оң қанат күшлері ядро құралғы егі болуш үшін амыве пікір сыныққы еліп берішқа вә асыл сылышқы башлады. 2025 жылы 13 айда Япония баш вәзір мәккемісінің юқыр дәрізлік әмәлдары ядро құралғы егі болуш керек деп ашқары жалсы алды. Яқында Япония мұдапия вәзірі Коизуми Шинджиру Япония ядро құралығы мұнасәтлік сиясатләрні қылча чеклемісіз мұзакыры қылыш керек дейді. Яқында өткізілген Хирошима, Нагасаки атом бомбасы білен бомбардыман қылынғалықның 81 еліқіні қатырлаш палетіде, Такаичи Санаи Японияның кәлгісіде ядро құралығы егі болмасылық үш принципта чың тұрыш тұрмасылық әкіде мүджімел ихбады бүлдіріп, Әрқай сахатгіләнің Такаичи Санаи үкіметінің ядро сиясының қатерлік бұрлыш ясышығы болған әндесіні күчәйтіп әтті. Япония Киодо агентлігінің әң еңі әл райыны тәшіріш нәтижесі көрсетілсе, 76% зиярат қылынғычы ядро құралға егі болмасылық үш принципіда чың тұрышыны қолап, ядро құралға қаршы күшлі қалық райыны намайян қылған. Ішкенжі дүния ұрышы мәзгілі Япония ядро құралларыны тәтқиқылып ясашыны мәқпей үлгірі сүрген. Hazır o xalqırada itiraf qılınğan yadro quralı bu soğusqa berib qalğan dövlət bolıb qaldı. Alaqdar dokulat körsətilsə, Yaponiya qural dərəcilik yadro materiallarını işləb çıxırış iqtidarı və yadro quralları bilan hücum qılış hərbi yoşurun gücünü hazırlığan. Yaponiya əməldarlarının pozisiyası və qərb alimlərinin tədqiqatına əsaslanğanda Yaponiya 100 neçə gün, hətta neçə 10 gün içində yadro quralı yasab çıxalaydı ekan. Hazır Yaponiya hükümeti yadro kuralığı igi bolmaslıq üç prinsipiga tüzüş kirgizişni ilgiri sürüp, yadrodun ortaq bahrilinish arqılıq itbaqtaş dövlətlərinin yadro kurallarını öz zimınığa kirgizişni közləb atıdı. Oylap baqaylı, uruş cinayetini itiraf kılışını rət kılgan Yaponiya, Navada yadro kuralığı igi bolsa, xalqıra yadro kurallarını kiretmeslik sistemisi və uruşdin kinki xalqıra tərtibke iğir zərbi berib, yer şəri xəvipsizlikiga gaya sür xəvip əpkiludu. Әдігелі қабарлар кезінде мұндақ суал қойылды. ilgiri atom bombasının bombardıman kılışıqı uçurgan bir devletke nispeten etkanda yadro kuralıga yenimi taynış hakikaten doğru yol mu? 31 yıl ilgiriki 8. yani 15. günü şu vaqtki Yaponiyanın baş vaziri Murayama söhbetini ilan kılıp, Yaponiyanın ilgiri hatta devlet siyasetini yolga koyup, uruş yolga mangalıqını itiraf kılgan. Hem de tarih üstüde çoğunkur oylandıqalıqını, tarihi savaqlarını kubul kıladıqalıqını bildirgen. Bugünkünde Yaponiya rehberleri iqim karşı hareket kılıp, devletini yeni bir kıtım çoğunkur hanga söyrep kirmekte. Yaponiyanın yeniçi militarizm təlifligiga qarta xalqara jamiyat haqiqiy hərəkət qollanıp, qat'iy tosup, urushdan keyingi xalqara tartibni qat'iy qoğdab, tarixi fojianın qayta yuz berishiga qat'iy yol qoymaslıq kerak. Örmek radio oglochilar, shuning bilan bu qadimgi dunyoga nazar programımız mushi yerda oyoqlashdi. Programımızın direktorları Baxtiyor Turdi bilan Güzel Nuruzi, növbetçi muharriri Patigul Muhammad, nazaratçisi Baxtiyor Turdi.
1: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sen balam?
2: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
1: Aba, kosum ağırıp gitti.
2: Bir aram bolu atı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılışı usulü.
3: Siz gep kılınmayı alıp getirip de balam. Çıkayız gep kıp olacağın net çıkayım gibi gep kılmayınken siz de etir karım.
4: Lekin siz azal dönmemiş kal siz kuşal emez tep sormaysız.
2: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
3: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu noce.
4: Bekka kalsanla mı izinmiş kıymen? İmtihanda birinci bulsam mı yenilen tılanlıymen?
2: Çoğunla çıraylık yapkılışını ögünüş gerek.
1: Ulan imiş ki senin adı bozakıldı. Özendim mesul bana hoşmamdı.
5: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
2: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
1: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereli.
3: Balalarımızdan könlü yerim olgan, hoş boğan, açıq gelgen vaqtlarga ehmiyet vereli.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəmekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasıda qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiğalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğalıqıqa işinip geldim.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
7: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
8: Тада, аптапты қырдап кетіпсіз.
9: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
10: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
11: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
2: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен іздіні ватқан, іздіні іштамыда алғыл үгірлі ватқан радио аңғучыла. Мұшы вақтанла хайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышынланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Өз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 10 айының 13 күні Мәркез халық құрылтыйы қызметі еғінді қылған бүтін жәриялы халық демократиясы әң кән, әң хақиқи, әң әсқатыдыған социалистік демократия намлық сөзінің бір қысмыны. Вән Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 12 айының 3 күні мәмлекетлік дін қызметі еғінді қылған Дөлтімізді дінні жонғочылаштырыш үйелінішіде чыңтырыш керек намлық сөзінің мұйымлықтысына аңытымыз.

Партияның еңі дәвірдікі дін қызметі нәзіриясыны ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дін қызметі асаси фанжинені ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дейіні итқат әркелікі сиясытыны ұмымызлік ұзчылаштырып, дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш үйелінішіді чың тұрып, дінні социализм жәмейтігі ұйғылы ішқы пал етекләп, дін сахасының өзіні башқұры сәвиясыны өстіріп, дін ішілеріні идары қылышыны қанунчылаштырыш сәвиясыны өстіріп, дін қызметі де тірішіп ең вәзиет яртып, дінғі итқат қылыдыған аммыны кәң халық аммысы білен бірлікте социалистик заманы вилашқан құдіретлік дөлетіні ұмымызды құрып чықыш. Джонхуа милетінің ұлық гүлінішеден ибарет джонгу арзусыны әмәлгі ашырыш үшін штіпақлышып күрәш қылышқа текімі яқшы тәшкілләш вә етекләш керек. Партия 18-ші құрылтыйдың бойан, партия мәркізі комитеті дін қызметіге үйіксек әхмиет бәрді. Әр дәрзілік партия комитетлері партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыларын ұзчылаштырып вә әмәлілештіріп, партияның дін қызметіні ижади алғы сылжытып, пал үнім хасыл қылды. Партияның дін қызметі асаси фанжені текімі ұмымызлік ұзчылашты. Дін қызметі түзілмә механизмі енімі мүкеммелләшті. Дін қызметігі дайыр қанун сестімізі вә сиясет рамкісі күндін күнгі тәкамұллашты. Дини затла вә дінғі итқат қылыдыған аммының қанунғы хүрмәт қылыш, қанунны үгініш, қанунғы рая қылыш, қанунны тәдбіғлаш еңі үзліксіз күчіп, дөлтімізді дінні жонғучылаштырышны алғы сілзеттіш тәдірі чоңқырлашты. Дін сахасыдікілі вәтәнпәрвәрлік ройыны әуіж алдырып, ұмымиетке, қанунчылыққа, ілімпәнге, мехір шәпқат еткізішке әхмиет беріп, ұлық вәтәнні, Джонхуа мәлетіні, Джонхуа мәдәнетіні, Джонгу коммунистік партиясыны, Джонгуча социализмні қаліптін итрап қылышыны үздіксіз күчейтті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметі тоғырсыда бір қатар еңі идея, еңі тәдбірлән отыру қойып, еңі дәвірді дінні қандақ тоныш, дін мәселесіні қандақ бір тұрап қылыш, партияның дін қызметіні қандақ қылып яқшы ішләш қатарлық зор нәзірия мәселелері вә әмілет мәселелеріге жауап берді. Дін қызметіні яқшы ішләшінің партия вә дөләт қызметі ұмымлықыдекі мойымлықыны чоңқыр тоныш шарт. Күшлік рәхбәрлік механизміні бәрпа қылыш вә тәкамұллаштырыш шарт. Джонгуча социалистік дін нәзіриясыды чың тұрыш вә оны раважландырыш шарт. Партияның дін қызметі асаси фанжинді чың тұрыш шарт. Дөлтімізді дінні джонгучылаштырыш үйелінішеді чың тұрыш шарт. Дінғі итқат қылыдыған кәң аммыны партия вә хөкіметнің әтрапығы ұйыштырышта чың тұрыш шарт. Актив, сағлам болған дылла мұнасуетін орынтыш шарт. Дини тәшкілатларының өз құрылышыны күчейтішіге мәдәт беріш шарт. Дін қызметінің қанунчылыш сәвиесіні өстіріш шарт. Партияның дини итқат әркелікі сиясытыны толық дәл жайда ұмымыздік ұзчылаштырып, аммының дини итқадығы хөрмәт қылып, дін ішілеріні қанун бойчы башқұрып, мұстәқіл өз алдыға башқұрыш принципіді чың тұрып, дінні социализм жәмейтігі ұйғылышқы пал етекләш лазым. Партияның дін қызметі майетті аммиви қызмет тұр. Дінғі итқат қылыдыған аммы білен, дінғі итқат қылмайдыған аммының сияси, ықтисади жәеттікі түп мәнпәәті бірдәк болуды. Әммісі партияның хакимет үргізіштікі аммиви асасы. Әм дінғі итқат қылыдыған аммының дени итқат әркелікі хоқуқыны қоғдап, ұланы әң зор чәкті іштіпақлаштұрыш. Әм ұлаға сәвірчалық, инчкілік білен қызмет ішләш керек. Дени тәшкілатла, партия вә хөкіметнің дени затла вә дінғі итқат қылыдыған кәң ам білен іштіпақлыш, алақы бағлышыдегі көрік вә васты. Ұланың қызметнің қанат ейдұрышыға зөрір мәдәт вә ярдан беріш.
ularning dinning ichki ishlardagi roliga hurmat qilish va uni joriy qildirish lozim. Davlatimizda dinni jo'ngochilashtirishni cho'nqur olg'a siljitib, davlatimizda dinlarning sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetakchi qilib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommaning ulug' vatanni, Jonghua millatini, Jonghua madaniyatini, Jonggo kommunistik partiyasini, Jonggocha sotsializmni qalbdan itirof qilishini kuchaytirishiga yetakchilik qilish va madad berish kerak. Din sohasida vatanparvarlik, kollektivizm, sotsializm tarbiyasi ilib berib, partiya tarixi, yangi Jonggo tarixi, islohot ichivitish tarixi, sotsializmning taraqqiyot tarixi tarbiyasini qaratmalik kuchaytirib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommani sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyot ko'rsatishga yetaklab, Jonghua madaniyatini avj oldirish kerak. Umumiy davlat xavfsizligi qarishida ching turib, mustaqil o'z oldiga bosh qurish prinsipida ching turib, aloqador xizmatlarni bir tutash olg'a siljitish kerak. Aloqa to'g'ridagi din ishlarini bosh qurishni kuchaytirish lozim. Davlatimizda dinning sog'lom varislik qilinishiga ta'sir yetkazadigan gavdalik masalalarni haqiqiy hal qilish kerak. Din sohasidagilarning o'zini tarbiyalash, o'zini boshqarish, o'ziga chaq qo'yishni kuchaytirib, dinni umumjilik qattiq idora qilib, qonun nizomlarga boshlamchilik bilan rioya qilishi.

сиғын тарқалды. Бір топ оқуғы жыла Субатны арығы елі беліп, «Ярайсан, Субат, сән біздің пәқіріміз!» деп, оны тәбірікләшді. Субат чексіз қойшалық ічіде шәрінің қиял қылатты. Оның көз алдыдың әйвәтлік көркем оқтыш бейін алыры. Құйық сай ташлап тұрған дәлдәр әқлі. Мәр-мәр таш ятқызылған йолла. Йол бойларды ежеліп кеткен күл чечеклі. Азаты мәктәп бағычыларда дәріс тәкрақып жүрген жүшқын, қошал оқуғычыла бәр-бәрләп өтәтті. Тоғра. Мән шәрге бағында алды білән ұстаз Ли Шаужан муалым білән көрішімен. Өзімнің алгебраға қанчылық іштияқ бағылығалықымды сөзіп берімен. Ойеде алгебраның әң юқыры білімлердің тәрбие алалаймен. Біліп тұрватты мен. Ли Шаужан муалым маңа Жан Айхуа муалымдымы қаттық талап қойуды. Мен үгіні мен. Чоқым яқшы үгіні мен. Субат, оттек қызғын әвәс білен алгебра дуниясы кіріп кетті. Лекин, шығын майданда орындың тұрып, Субатқа тоқтымай чавақ келіп, өзін йоқтып қойған қыз, оны ешірінші көздіп еретті. Бұл қызның ісмі дәл Мүкәрәм еді. Нахилік ішкенде отыр мектепте, қадырлық имтан бердіғала үшін тәкралаш курсы ечілған еді. Курсқа, али мектепке өтемей, тұрған яшла білен, идары жәмиетләді вақытлық ішлаватқан яш қызметчілі. Шынақла, толықсызны пүттіріп, толық ұттыр мектепке өрләп оқия мұғалла қобыл қылынған еді. Күрісінің вақты бір ел болып, Мүкәрәм, маны мүші күрісті оқиды. Шу күнкі чоң еғынға, тәкрар күрісінің оқуғычыларыма қатнашқан. Әні шу еғынден кейін, Мүкәрәм, Субатның бүтін іш-әркетіге диққат қылдыған болған еді. Субат, оқуғычыла ашқаныз тамақ егенде, Мүкәрәм атайдан оның ұдылды олтырып тамақ егді. Субат, тамақ егеш китап оқуетті. Алдыды олтырған Мүкәрәмге қалчымын әсіріні саммайды. Ішчі сықылған Мүкәрәм түрлік бағаны сәбләні көстіп, Субатның ятқыға, сыныпығы бады. Әмма әхвал оқшашлы болды. Мүкәрәм балаланың чоңы, һәм дадысының әрке қызы еді. Кичігінен татып, дадысы оның әр қандық тәліпіні қандырғашқа, ешінімдің әйменмейдіған қап юрек боп чоң болған еді. О, толықсызны пүттіріп, толық оттырғы өрләп оқышыны қалымады. Атанысы шүнче ялырған болсымы қалч қарқымады. Өгініш нәтижесі алдан қатарда болмысымы, зихні ұчық, тұтвеліш қабілеті яқшы болғашқа, дәрісханды аңлығалыры арқылық имтанғы екім қағанда анчы-мүнчы тәкірі қылыпла, имталадың өтіп кетәтті. Қайтырқынып өгенсе, әлачы оқуғычы болышыды кәп йоқ еді. О, мәктәпті іліп берліған паалиетләді риясачылы қылатты. Бір қетім, о, нотық сөзләш паалиеті де мәктәп бойынша бірінші дәрежелік мүкапат қайырышкен еді. Маным үшіндақ таланты бай Мүкәрәм, өзінің али мәктәпті оқышқы қызықмайды қалықы. Кейім кечек тижартыға қызықыды қалықын әйтіп, жахилы қыптыру алды. Атанысы, оның тек кечіклігі. Тижаратының епіні білмейді қалықы. Соды сейтік ішлерінің тәс, әм мұрак кәплігіні әйтіп, дауымлық оқып, жәмиетке ярымлық адам болышқа қайт-қайты нәсет қыған болсымы? Мән тезірақ пұл депіп, қатты байладым болып, бүтін мәмлекетіні вә дұнияны саяхат қылымен деп, өз қиялы білен үрей вәді. Әтті, әгер ені оқшы қыстысаңла, өйден чықып кетімен, деп, атанысығы тәхдет салды. Мүкәрәмнің хуйми жәзін оптан білген атанысы, әтуарлы қыздың айлап келішін әнсіріп, на илач оның мәйліге бақты. Дадысы, Найя базардың бір дүкәнні ижары іліп, оныңға кейім кечек селіп бәді. Шында қылып Мүкәрәм, 2-3 жыл кейім кечек тижарды білен шоғыланды. Гәрчі ата-анысы, оның содысыға анчы-мүнчі көз құлақ боп тұрған болсымы, о, пайды еліштің көрі зиянны көп татты. О, ақыры, кейім кечек тижарды дін зирихті.
xizmat bilan aldrash atanasi Mukarramning do'konini boshqa biriga o'tkazib yetib, "Uh" dedi. Keyin Nahilik 2-chi o'rta maktabda qadrlilikni tarbiyalash kursi ochildi. Mukarramning dadasi uningga shu kursni o'qib, bir xizmatning peshin tutishni aytdi. Ovqatni qamlashtiramay, 2-3 yil jamiyatni lag'aylab yurib, zerikib qoldimi? Yoki qurdosh do'stlardan 10 nechtasi shu kursga tizimlatganlikdimi? Mukarram bu ishqi maqul bo'ldi.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз давамлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының давамы да болсын.

күні Собат яны шу қиры сөйгерге юлынып олдырып, беріліп мәшік шылаватқанда, портал кичік таш дәптәрінің үстігі токкуды түшді. Чөчіп кеткен Собат бешіні көтіріп қарғыдай болса, елік күні өзіге пұтлыш берген қыз оныңға қарап күліп тұратты. Сіз зады кем боласыз? Мем қығымыңыз бұ? Деді Собат еркім. Тонышып қалай деп кәсі әмені көмедіңіз. Шоңы таш аттым. Менің ызым қоғылыш беріпсіз де? Не мәқсіңіз ба? Дедім ғо, сізден тонышып қалай деп. Кәжірім, мән деген оқуғы жи. Жәмиетке қызыла білен дос болмаймын. Ені келіп, менің артық шылағы вақтым йоқ. Неме? Мән жәмиетке қызыла оқшам деген мән? Шунда қолмай жу, деді Собат, Мөкерімнің үсті беші қарбейді. Мәктәпті, нәдімі сізді кейініп үрдіған қызла ба?

Мен мушу мектептің курсанты. Исмим Мукерим. Сізне чоң егінді оптан тонуаған. Қаран, тонуаған болсыңыз өзіңіздің іші. Курсант болсыңыз көзім кіріп алмай, беріп дәрісіңіз өгінің. Имтаныңызды берін. Ой, қанда қылай. Мені көзге ілмігініңіз ме дейхе? Кімнегенді сорап еқіп, андың чоң сөзің жұмы? Аңлап тұрың. Сіздің кемдігіңіз білән менің қарым жоқ. Қызыл деген өзінің абыройын сақлаш керек. Субат, шындық тапла орындан тұрып, сайының төбінеге қарап мауды. Мүкерім өпкеде қызырып, жайды тұрыплық қалды. Субат, бұл ішланы етібарығы аммай, дәріс тәкіралашылын алдыраш жүрей бәді. Мүкерімні ұчырдып қағанды болса, оныңға қармай өтіп кетіп қан болды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз тауымлық бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңын шуқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Достлар, программамыз қайтып келдік. Сөйілгіші болсам деймен. Чүнкі сөйіп бардым. Іздеп бардым. Күтіп бардым. Ішініп, ішендіріп, тегім бардым. Сөйіштін шындақ чарчыдым ке, бұныңдың кейінгі аятымда пәкәт сөйілгіші болсам деймен. Бәзі адам мұшындақын бап қалуды. Бұндақ шағда адам өзіне яқшы көрдіған бірсінің мұхаббетіні құбыл қылып, сөйіліш ішіде яшашмы, әні шу адамны

жарылышып қалса құлетлік егізуш, туғылған күні той қатыр күні қатарлық әхметлік күлләді мұбарекләш қатарлық романтик мұхаббетлік ішланы қылыш арқылық мұхаббетіні күчейтіш әмбеді мұхим. Демек, біз күнділік тұрмышымызда, әр бір дәқиқіде мұхаббетлік қалбіміз білен яшысақ, әр бір күніміз қымметлік мәнағы егі болғысы. Әлбетте, радио аңлау отқан барлық аңлығушыларымызға мұхаббетлік қалбілерге көңіл соғымыз ба. Мұхаббет нақсы яңырайды.

Сөйімдік достылар программымызға ені қайтып келді оқ. Біз әр вақыт құшалық іздейміз. Әмі вақытымыз не құшалық ішіде өзіскен деп үміт қылымыз. Әлбәтті, бұл кішілік тұрмышта құшалық әң яқшы рөйі халет. Бұқыл рөйі халет толымы адды, яны бір қытымлық күлімсіреш. Бір қытымлық әхвал сораш. Иллыққыны қараш қатарлықланың әмісі кішіні құшалландыр алайдыған ішладыр. Әрқандық бір шәйдің ғозырлыныш, оныңдың құшалық тепеш, бәлкім әқылық кішілерінің іші болышы мүмкін. Оқшаш шарайты яшаватқан ішкі адамның аят құтытқан позициясы оқшаш болмайды. Чүнкі ұланың шәйләгі болған көз қаршы оқшымайды. Характер оқшаш болмаған ішкі адам бірлі вақытта орманлық кірсе, үмісіз адам чоқым орманлықта пашының көплікедін зарлынуды, әм орманлық не бәк зеркішік деп қарайды. Әмі үміттуар адам ұнда қамәс. Үміттуар адам орманлықты кечірайлық күлі вә дәлдірәқләдің ғозырлынуды, әмді пашыланы найты еқімдық нақшы етіватыды деп ойлап, Әтрапыдегі әр бір гүзәлліктің ғозыр алалайды. Демек, бұй әді біздің кішілік тұрмыш құтытқан позициеріміз наайтымай. Біз тұрмышқа пасып позиция білен әмәз, бәлкі ақты позиция білен қарға вақтымыздыла, андың хайатлықтығы әр бір шәйінің толымы гүзәлдікіні байқи алаймыз. Еқімлік күйліріміз давамлық ғозырыңлады.

0: мықты еді. Әқиқи овчының үстіге әске түскен нәрсіләні киіп алсы мұ? Әмма ов жабдықларының сүпәтлік, пұқты болышыны қоғлышыдығалықыны Весловеске шу кемгечі білмейді. Бүгін Облонескінің семіз, келешкен, құшғуй қамытының, ашу коны киімлерінің іші де өзгечі көзге ташылынып тұрғалықыны көріп, оғы чыққанда шұндақ кейініш керекілікені андын түшенді. Вә келер кетім оғы маңғанда ашұндақ кейініп меңішіні көңліге пүкіп қойды.
1: Өй, хожайынымызғы нем болғанда?
0: Сорыды Весловеске. Хотын башы оған дікін шұндақ болдыған кеп, деп қойды Облонеске күліп кетіп.
1: Ораз, оның үстігі хотыны келешкен хотында.
0: У байлы жабдынып болған. Қарған дейін хотынының кешіғі кіріп кеткен оқшайды. Облонескінің пәрізі тоғыры еді. Левин хотынының кешіғі кіріп, оныңдың түнігінкі сараңдек қылған ішіне кәчірген кәчірмегелдікіні сорыды. Яна тәңір хаққыда өзігі олайды ихтият қылышны. Бұлып мұ, балыла үгірішіп, сәкірішіп ойнайдыған болғачқа, шуладың көпірек ихтият қылышны тапылды. Оныңдың башқа хотыныдың өзі оғы кеткен бұ ішкі күн ішчеде, у ішқа қайт қапы болмайдығалықыға вәді алды. Әт әтігенде өзінің саламетлік әхвалы тоғырлық, ішкілік болысымы қат езіп, бірідің аттық әвәті бітішіне. Шындыла өзінің қатыржан болыдығалықыны өтінді. Ерідің ішкі күн айрылдығалықы үшін кетінің мұ көңлі ерімейді. Лекін ерінің оу өткі білен ақ көңілі кеде бөлекчілі қаметлік көрініп кетіп атқан қияпытыны. Өзігі намәлім болған, іш-ішідің ұрғып тұрып атқан оу құшалықыны көріп, өзінің о биярамлықларыны ұнтып, оның білен құшал құрам қошлашты.
1: «Кәчіріңла, әпенділі!»
0: деді Левин дәрвазыдың шықыпла.
1: Шүлік тамықыңланы еліп алдыңла мұ? Немешкі жәрен атыны оң тарапке қаттыңла?
2: Әб бапты, бәрі бір ғой.
1: Ласқа, жым бол, ят.
2: Ұланы ұрықландырмаған қойлаға қошу әт.
0: Деді ұ, пішіп әткен қочқарланы қандақ қылымен деп сорап келген малчыға.
1: Кәчіріңла, ені бір накес келіп атуды.
0: Левин Харвидын сәкіріп түшіп, қолыды метр, пәлемпей тәрәпкі кетіп атқан яғатчының еніғы маңды.
1: Түнеген дәптай қанығы амай, бүгін кеп менің вақтым нелі бат сән? Ә, неме кеп?
2: Яны бір айламы елішім құрықсат қыған болсыңыз. Үш бас күшілі қошылуды, чоқым яқшы ясаймыз. Шының да пәлемпей пұқты болуды. Сән бұрылы менің кіпім кірген болсаң болатты. Мән саңы овал епті атып, андым пәлемпәйгі тұтшық кіл деген. Әмді бұны түзілмейсен, менің кіпімге кіріп, бас күшінің башқыдың яса.
0: Әсліде яғатчы, ян хожырлағы кірдіған пәлемпәйнің игізлікіні тоғыры өлчімі кәчке, пәлемпәйнің тақтайлары пүтіп, құраштырғанда маймақ болып қалған еді. Әмді хазыр оның пәлемпәйні шүп беті қалдырып, оның ғияны үш бас құш ұлымақшы болып келеші еді.
1: Шында қылсақ яқшы болады, хожайын. Яны үш бас құш ұлап пәлемпәйні нәгіт созмақ чіттен?
2: Хапы оңмаң бегем. Егіз мұ, пәс мұ бұмай дәл жайды болуды. Бас құшны пәс құ ұлаймыз. Бір бас құш, бір бас құшты меңіп, ақырды үстіге чықыдыған кеп. Әй, бұның ғияны үш бас құш қойшылса, пәлемпәй ұзырап кетмемді. У ұзырап нәгі барыды?
1: Мәні мұндақ, пәстен бір бас құш. Бір бас құш меніп, үйқырғы өрлімемді.

0: Оччагды ясаган пеленпийин торуску такшып, торусту тешип чыкты шо.
1: Хапонмаң бигем. Төвендин башланды да. Бир баскуч, бир баскучтун юкургу өрлөйдү шо.
2: Левин колудаки мылтыктын сүмбүсүн согуруп алып, жерге пеленпейнин схемасын сызып, унуңу көрсөттү.
0: Бунун кара. Көрдүңбү?
1: Ihtiyarınız hocayın,
2: dedi yağatçı. O Levin'nin sözünü emde düşengen bolsa gerek, közleri bir dılı calınıp ketti.
0: Bu gepçe başkadını yasaydıga okşayman. Emde minin diginin bu iş kıl.
2: Levin işini tügütüp arvığa çıktık.
0: Kettok, Filip, iştlan tutmağa ile.
2: Левин хазыр өйнің ішлері білән, диққанчылықның ішлеріне пүтіллей кейнегі ташлып етіп, аят вә үміт арзула құшаллықығы чөмген халда кетіп ататты. Гәп қылғысы кәлмейді. Оның үстіге, әр қандық бір оучығы оқшаш, оу оулайдыған ерігі аз қалған сері деккіті мәркәзлішіп, жидделішіп келіп ататты. Оның қиялыны бәнд қылып тұрған башқы ішламы ба дейілсе, о, Колпин саслықыда бір нәрсі тапарларымыз мекен, Крак білән ласқа ішкісідің қайсы яман рақты деген ойлайды. Бүгін өзімнің етішім қанда қырақ бола. Бұ еңі мехманның алдыда үзім түшіп кәтмесі болаттығы. Қанда қылсам, облоныске меніңдің жықырақ, етіп алмас дегенлемі оның қиялығы келетті. Облонески му шу қиялады кетіп атқашқа, Левинғы оқшашла гәп қылмай олтыратты. Пәкәт Весловескила оғзы бесілмай сөзләп кетіп ататты. Левин оның гәплеріні аңлап олтырып, түнігін қылғалырдың нұмыс қылып қалды. Весловески Әқиқатан одди, оқ күңіл, құшчақ-чақ обдан егіт екен. Әгер Левин оның білән той қылыштың бұрын тонышқан болса, чоқым яқшы досладың болып қалат екен. Левин оны ұқтияры вә өзіні мәйліге қойып әткен межәзіге қарапла өч көріп қалған еді. Демісімі оның елі әтмей қойып әткен ұзын тұрнақлары. Кейнеді лент сыба Шотландия шәпкісі. Кейген кейімлерінің әрәң сәрәңлікі. Өзіні ешкемгі оқшатмастықлары оныңғы яқш тәсір бәмеген еді. Шындақтымы, ақ көңіл, сөз әркетлері екішілік болғыны үшін, оның әр қандақ ішіне кәчіріп әткелі болатты. О, яқш тәрбия көгелікі. Француз, İngiliz tillerini nait çıraylık sözleydi gallıkı bilen Levin'i yıkıp gelip atattı. Veslovski sol yandaki don dala etini yaktırıp gelip ağzı besilmay mahtap mağdı.
1: Dala etiği menip dala da çepip yürüş kanda köngülük ya. Şunda kemes mi?
2: O dala etiği menip Далады чепіп юрішіне романтик туйғығы тойынған бір қыл гүзел әрекетті білетті. Әмілиетті пүтілләй ұндақ әмәсейді. Оның балылачы ярқын қияпыды. Оныңғы қошылып, келішкен чырайы. Умақ күлімсірәшілері вә сөз әрекетлердікі латапет әр қандақ адамның амрақлықыны кәлтіретті. Левинға оның ашқыл тәбі құлықлары ярап қалды му? Яки о түнегін қылған қопаллықыны япмақчы болды му? Біліп болмайды. Ишқылып, оның ұжудыдекі қылмықыл олайдыклары вә оның білән білі болышла Левинні бөләкчілі құшал қылған еді. Ола үш чақырымчы елманған дейін Весловески туйықсыз сигартылары білән пұл қапчықының йоқтырғалықыны біліп қалды. Шүріп қойды му? Яки үстел үстеді ұнтып қалды му? Білмейді. Пұл қапчықыда

0: 370 рублі ба болғачқа, болды қылышқы болмайды. Левен, мен мұшы дондала итеғі меніп, өйгі бір беріп кәсем деп ойлаватым мен. Шының да ажайып мәнілік бір іш болатты. Болам да. Деді Весловиски Арвидын түшмәкчі болып. Яқ, қойың, бұ ішкімісіз авар олам сіз. Деді Левен, отларыны бәк асырайдыған болғачқа, Весловискені кәм дегенде 100 килограмм келеші мүмкен деп ойлап. Арвикеш беріп кәсімі болуды. Арвикеш яндак отны меніп, өй тірепкі қарап чепіп кетті. Левен қалған ішкі отны өз әйдеп маңды.
1: Шыраны капиталысланың әзі ватқалықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батуды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келіп атуды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атуды. Шуңа біз селі сарлық кооператып құрмақшымыз. Кооператыптың бүтін ішлеп чықырышы, пайдысы, ішлеп чықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Үрметлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырийім. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: Hoş, bizden yolumuz zadı kayakka. Bunu bizge obdarak düşendirip koygen, dedi Oblonski. Planımız bundak. Hazır biz aldı bilen Givoz divağı barmız. Givoz diva tarapta tağlay korekler en köp. Givoz divanın ütke yedik saslıkta çoğun lay korekler toplaşıp yaşaydı. Tağ lay korekler mi ba? Hazır künbek ısık boğaçka uyege gugun mehal de itip barımız. Tekminen 20 çakırım kilodu. Oğunu keç kurum başlayımız. Uyede bir keçi itip et çoğun sazlıklağı ütip gitimiz. Acaba yol değişti mi yok mu? Bağlık ba. Lekin yolda toktapmansak baradığan menzilimizgi hayal kalımız. Onun üstüge künbek ısık. Yol boyu da işkiye ba. Ama uyede birinin buluşunu atayın. Levin'nin mu aşı işki yergi berip ütüp ketkisi baydı. Lekin o yerle öyge yıkım bolgaçka kaçalı barsı bolu veretti. Onun üstüge dairesi küçük. Üç adam birli vakıtta hareket kılış kıyın idi. Levin'nin ulağa o yerlerde bir nimelerinin buluşu natayın degini şunundun idi. Ula küçük bir sazlık yitip bağanda Levin harvını toktatmay, uyardın yandap ütüp ketmekçi bolu bidi, Oblonski'nin tecrübeli közleri uyarda bir sazlıkının varlıkını görüp kaldı. Aa, bu tarafki berip bakmayımız mı? Dedi o sazlık tarafını körüstüp. Levin, şu tarafki berip bakaylı çoğu, yakşı yedek kılıdı. Dedi Veslovski mu, yelin gandak kılıp. Levin ahır makul boldı. Arvı tohtar tohtumayla işki it arvıdın sekrep düşüp bes bes bilen sazlık tarafı karap çepişip getti. Krak, laska! İştla avazını anlap deru keynigi kayttı. Uya üçümüzgi tarlık kılıdı. Men meşe tupturay. Dedi Levin u yerde iştla ürküv etken. Sazlık üstüdeki asmanda yığlav atkan dek muğluk sayrap oylanıp yürüdüğen kutandın başka eşnimi yok digen işençilik hiyal bilen. Yak bile barlı, Levin üçümüz bile baraylı ço. Dedi Veslovski üllük sözle. Rastavatı men uyad üçümüz kıstılıp kalimez. Laska, kayt, laska. Şıkkınlağı bir işit bosu bula. Levin harvının yanında u ovçılığa reşik bilen karap kaldı. U ikisi sazlıktan hem yerini arılap çıkıp, kırgavul bilen kotandım başka eşnimi uçuratmedi. Veslovski kotandım birini etav aldı. Menin bu sazlıklı nemişki yakış görmeydi kallıkımını emdi düşen gensile, vaktinlağını ısırap kığınlağa kaldı. Dedi Levin. Ya, karaldı köngünlük oldu. Mağını köydünüz mü? Dedi Veslovski, kolu da kutan bilen miltik. Arvığı teste çıkıp etip. Bunu ben acayip geliştirip etip aldım da ha? Rast mı Oblonski? Hoş. Hakiki o meydanı az kalan dok. Atla uçtum tutmayınıp getip, Levin'nin beşi kimnin dur miltikı tegip, Ван кылган бир аваз чыкты. Ок Левиннин беши мылтык тигип кетишинин алдыдылы этилган. Левин буну укмай, бешим мылтык таккенде этилип кетти деп ойлоп калган эди. Аслыда Весловски кош катар мылтыктын тапкилдерин этип өтөмөн деп өтүп, бирин этип, яны бириге келгенде беши өтүп калган экен. Елімі яқшы мүлтіқнің үші ерге қарап тұрғачқа, оқ ерге кіріп кетіп, адамге тәгмепті. Облонуски Весловескені жемлегенде қылып, бешіні чайқап күліп қойды. Үні ішіге түшіп кеткен Левиннің оны әйіплігісі кәлмеді. Болар іш болып болған, әйіплісімі орнығы кәлмейді. Пишанысыдегі ішік, Hiç kep emesiydi. Весловиски башта балылачы бір қыл хыжылық ішіді қалған. Кейін үшілісі чөчіп патпарақ болышып кеткенде, іш-ішідін күліп кеткен еді. Оның бұл садды күлгісіге қарап, левін мү күліп кетті. Ула дайырсын айт чоң бір сазлықы етіп келді. Бұ ерде оу қылышқа нұрғын вақыт кететті. Шоңы левін Уланы Харвардын түшмәслікке көндірмәкче болу веде, Весловиски олдырап кетіп, оныңдын Харвыны тоқтытышны тәләп қылып тұру алды. Сазлық чоң болғыны білән, оу қылыдыған дайыры тар болғачқа, Левин кән қорсақлық қылып, Харвының еніді қалды. Крак Харвы тоқтышы білән тән сазлықтыки бір дөңгі өзіні атты. Весловиски іштінің кәйнідін бірінші болып маңды. Облонуске келер келмейла, бір чоң лайхурек ятқан ердін пүрді қылып ұчып чыққан еді. Весловиски оқ үзіп тәк күзелмей, о лайхурек чөп чепілмаған яйлақ тарапқа қарап ұчып кетті. Лекен Весловиски оны бош қойып әтмей, кейнідін ені бір қетім етіп түшіріп алды. Крак ұшқан дәк жүгіріп беріп, Оқ дәккен чоң лайхорекні тішіліп еліп келді. Шындыла Весловиски арула тұрған ерге қайтып келді.
1: «Әмді сіз берің, атлағы мән қарап тұрай!»
0: Деді о Левинға. Левин оу жылады болудыған көрәлмәсліктің отыды пұчылынып тұратты. Оның кепіні аңлапла, отның бөзісіні оныңғы тұтқызып қойып, сазлық тарапқа қарап маңды. Хәлідім бері, бұ адалетсіз муамелі үстідін шикайет қылып, ғыңшып тұрған ласқа, левіңгі наайты тоныш. Крак пәкәтлі беріп бақмаған бір дөңгі қарап,

수건댁 잡디. 산 이미 스콘트 두 한마이 센. 디드 오블로누스키 리븐가. 오 쿠슬라네 하르기즈 추추 뱃마이도. 디드 리븐 우는가 제와 비립. 언든 이스티든 파흐랭겐 할다 우는 케이네든 올드랍 미흡 겟디. 으즈 베레드간 자일라기 이끌라시간 세리 라스카는 하르기트 오스틀랍 шунчилик эхтиёт билан кетип ататди. Бир чагда бир дилла бир кичик кушка диққити бөлініп, дөңнің атрапыны бир айланып чықты. Икинчи кетим айланып атканда, туюксуз бүтүн бадениги титирек олышып, жайды токтап калды. Сетва, буяк кел, тез бол! Деп тоғлыды Левин. Оның юрики Немеш күдір қаттық соқып кетіп ататты. Туйықсыз құлықыны тосып тұрған бір пәрді еліп ташланған дәк, Ирақ екіндің келіп атқан әр қыл ауазла құлықығы ғажылдап аңлынышқы башлап, оны обдалы қорқынышқы салды. О, Облонескенің аяқ түвішіні аңлап, Ирақтың аңлынып атқан отның туяқ ауазы мекен деп қалды. Ойық астыдеке кичик бір дүмбелчекнің бір жетіні дәсі веліп, ойар гөмірліп түшкенді чыққан авазны чоң лай қорекнің қанат кекіп ұшуатқан авазығы оқшатты. Ойене орқы тәрпідеке суда бір нәрсінің палақлығынына аңлыды. Әмма оның немі нәрсі ішкәлдекені білелмеді. Левин пұтыны қойдыған ерні таллап тұрып, іштірепке қарап маңды. Уны тутып ал. Иттің алдыдан ұшып шыққаны чоң лайхорек емес, тағ лайхорек еді. Левин мылтығын көтеріп, оны әмділі қарға алай деп тұратты, елік палақлыған аваз бағансыры күшейіп екіліп келді. Оныңға Веслов

0: Стивен уны ішчеді тылығач, ару петіп қалған ерге қарап маңды. «Ар бұны бүйәге неме дәп бейдеп келдіңіз?» деді о сәл тоңлық қылып. Андын ару кешіні чақырып, бір амалланы қылып, отланы патқақтын тартып чықырып алды. Левиннің оу оулышыға қашылы қылғалық үшін ұлағы атчық келген еді. Оның үстіге отланы патқа қыпа тұрып қойып, оныңғы бір мүнч іштепіп бәген. Яны текі оның отланы сазлықтың шықырышы, жабдықларыны үстідің елішілерға бір болсымы келіп ярдамләшмеген еді. Ұла ярдамләшей десімі ярдамләш әлмәйтті. Чүнкі ішкісінің қолыдың ешнімі кәлмәйтті. Весловескінің оны шендірмәкчі болып әйтқан, Бу ярны курук мекен деп айдап кептимен деген кепиге Левин жавап кайтурмай, Арвукеш билан билле отланы паткактан чыгырып элиш билан болду. Ула шу иш билан алдыраш болуп кеткен орлукта Весловски улагы ярдамлашыман деп Арвунун бир ерни күчөп тартып сундурып атты. Левин бая түнөгүнкү аччыгы билан унунга согук муамиле кылып койгону үчүн өзіні қайып тұратты. Үстіләп бұ іш болғанда, өзінің шу яман муамелісінің орныны толдырыш мәқсті де, оның алайды яқшы муамелі қылды. Арвы білен атла тартып шықырлып, әм іш тәк болғанда, Левин ұлаға тамақ еволайлы деді.
1: Кеме ке виждаллық инсан болса, шының іштасы яқшы дұрышынча, Бу чуже кирип корсукумга айлангусы шу дем кан ва гөшке.
0: Кейпи көтөрүлүп калган Весловски ikkinchi чужунун гөшүн яп болуп, француздардын бу чакчыгын сөзлөп койду.
1: Уф, бала казадан акыр кутулдук. Эмди кишилерибиз оңоштук болгусу. Кыган гунайым үчүн харбыны майдай. Шунда кыгыным тогурду. Шундак мы? Як, мен эң устар викеш. Мен силени көзген мәзілге қандак еп бар менки көрзіле.
0: Левин оныңға харвы айдашны арвы кешке койып беришни эткан иди, у божыны мәккем тутувіліп,
1: Як, мен хызмет көзсіп гунайымны жүшім керек. Оның үстіге арвы кешнің орынды олтурсам, адам бір хыл лерик туйгуғы кеп қалды икен,
0: деді. Левин уны атланы. Болып мо сол тараптыки яндак жаран атны кандак башкурып меңишни билмей зорыктырып куяр мекен деп әнсирген иди. Лекин билип билмейла унун хушал кейпинин таасирге учурап жимли болду. Весловски жол бою лирик накшаларны эйтип, инглизлардын арвыны кандак айдайдыганлыгын доорап маңды. Шундай кылып ула Гевоз Диоаға күн қайырылғанда хұшал хорам етіп келді.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмейлі чо әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқы дейждігелләні. Азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.
3: Өрмәтлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым.
4: Озырыңлады болуватқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: ئاتىسى لېف نىكولايۋىچ تولستوينىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان، داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان ئاننا كارىنىننا ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. داۋامىنى ئەتىكى رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگرامىمىزدا ئاڭلىغايسىلەر. Бүгінгі радио кітапханасы программамыз мұш жерде аяқталды. Бүгінгі программамыздың назареттісі Әскер Тұрсын. Мәсул мұхаррири Абдулла Молла. Диктори ва кириштіргүчісі Абдурсул Абдырим. Хөрметті радио аңлаушылар, әмді деп тыңдаңлар, станциямыздың басқа сәрқыл программалары да болсын.
1: Мен бір тамшы су.
2: Мен мо бір тамшы су.
1: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
2: Мен пакы су амбірдің кәлдім.
1: Күлікті күлләні соғырымен.
2: Жүмәкні чың әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
1: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
2: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
3: Су байлықыны қадірләйді. Әр бір тамшы су өз орнын тапсын.
4: Қадимдин ҳозиргича жонголуқлар ан қадрлайдиган фазилат олий жаноблиқ.
5: Олий жаноблиқ турмушга сиңиб кетган ҳаракат мизони.
4: Олий жаноблар самимий келади. Кўнли кўкси кан одамлар олий жаноблардир.
5: Олий жаноблар яхши ниятли кишилардир. Башқаларга яхши ният билан муомила қилдиганлар олий жаноблардир.
4: Олий жаноблар самими расчил болады. Вәдісіге вапа қыла алайдығанлар олий жаноблардир.
5: Олий жаноблардың назар дайрасы кең болады. Ерақны көре алайдығанлар олий жаноблардир.
4: Олий жаноблар атрапымыздағы үлгі бола алайдыған адеттік кишилардир. Олий жаноблар қатарында тұруш, олий жаноблаға тоғырлыныш, кемтер олий жаноблардың болуш, жонголуқларның рөйі интилишидир.
1: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдек әгішшім білен, о башқалар білен ұшырышыны қалымайдыған, хатта өзіге үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
6: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ таваласам бола.
1: Жидилашман, ҳозир дори билан давалаш хелили бехатар. Уними ишанчлик. Унинг бошқа психикалық давалысақмы?
2: Актив юзлини мен. Өзімді өзгертті мен. Азырақты өзгерішмо мені үмітке техими иқиллаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Сағламлық дастықымызда.
4: Талондагы ишкилик кодны сайлысакла, емеклерниң ишлеп чыгылган орны, тәкшүрүп өлчөш учуры катарларын көрө алабыз. Хатыржам сетип ала алабыз.
6: Кормага туз шекерни азыраак салайлы. Обдан талласак, саглам озукну алабыз.
5: Сагламлык айкыбызда.
7: Тамактан кийин пияда миңиш узун өмүр көрүшкө пайдалык.
4: Велосипед менен ишке берип келсек, тенибиз саглам болот. Жол тосулуштумо коркмайбыз.
5: Sağlamlık kolumuzda.
4: Ahlatlarını türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
4: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaç.
4: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen